Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep I Midtøsten I natt. Det skriver USAs Midtøsten-kommando på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep I området. Amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem I Persiabukta. Det blir en ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus. USAs president Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. I Troms har politiet avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg, nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Etterforskningsleder I politiet Marie Elde sier det lukrativt å omsette I politidistriktet. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Kongen skal motta den nye regjeringen I morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer, det frykter handel og kontor som et LO-forbund. I kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse, det ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren NHO. 344 personer bekreftet smittet av Ebola I Kongo. 60 av de smittede døde, sier myndighetene I landet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Det pågår en større leteaksjon etter en turgåer i 70-årene som savnet i Rødberg i Nore og Uvdal i Buskerud. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Søket etter den savnede pågår for fullt, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø.
1: Vi har norsk redningshunder, Røde Kors, norsk folkehjelp og diverse ressurser fra politiet i søk. Litt dårlige leiteforhold, fordi det tett tåke og mørke. Så har vi noen lommer med bedre vær, så treffer noe fremover mot morgenen, så vi håper å få bruke dronene våre mer effektivt nå fremover nå.
0: USAs president Donald Trump gir sin støtte til den høyreorienterte kandidaten Abelardo de la Espriella for den andre runden i Colombias presidentvalg. De la Espriella fikk flest stemmer og ble overraskende vinneren av den første valgomgangen, skriver AFP. Ingen kandidater fikk over 50% av stemmene, og dermed møtes De la Espriella og venstrekandidat Ivan Cepeda til en ny runde 21. juni. Trump sier at resultatet av valget i Colombia er viktig for landets fremtid og for landets forhold til USA. Politiet i Troms har avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Over 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø kan kobles til denne saken ifølge politiet. Det er lukrativt å omsette i vårt distrikt, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Fordi at langt nord, prisene er dyrere, og vi ser også at det er mindre konfliktnivå her, sånn at det er lettere å starte opp, for å si det sånn.
0: Saken kobles også til svenske kriminelle nettverk. Tidligere fotballspiller David Beckham får en stjerne på Hollywoods verdenskjente Walk of Fame. Feiringen av den tidligere engelske landslagskapteinen er 12. juni, samme dag som USA spiller sin første kamp i fotball-VM på hjemmebane. Beckham får utmerkelsen for sin rolle i å løfte fotballens profil og hans innflytelse på idrett, underholdning og global kultur, sier Anna Martinez i Handelskammeret i Hollywood. Og apropos fotball, nå har det norske herrelandslaget landet i USA. De neste to ukene skal de forberede seg til fotball-VM. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. De skal også spille en lukka kamp mot Skottland. Før det hele braker i gang mot Irak i den første gruppespillkampen i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Mannen i 70-årene som var savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud nå funnet i god behold. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Ifølge politiet var det tåke og vanskelig leteforhold i natt. Han i god form, sier operasjonsleder Ottar Steinstø.
1: Det politiets drone som i søkstreken, så finner man gående. Da står han og vinker til dronen vår. Så ut fra hvor han var da, så sendte de bort Røde Kors-folka. Og han nå på vei tilbake til hytta. Han i strålende humør og i fin form. Var svært glad for å se Røde Kors-folkene.
0: Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det har vært urolig i Midtøsten i natt. Det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms, men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Det forteller NRKs Norden-korrespondent Joachim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regering som består av den yderste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren ennå. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Perfectly Lonely, sing John Mayer denne onsdags morgen, og det tidlig morgen som i gang her i NRK P1. Nils Hager Onstad i studio. Morgen, morgen.

Det var vi Cecilia det som etterfulgte Jahn Teigen her I tidlig morgen, og klokka, jo da, den har blitt snart 5:15. Halvparten I en av Norges mest populære duoer har bursdag I dag, og hvis jeg hintet om gripedagen, så kanskje du skjønner, og om ikke, så ser jeg hvem det straks.

Jonas Alaska det som synger om å kjøre hjem. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe. For det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig hette. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har åpnet alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå med denne.

Florida og Sia er sammen om denne Wild Ones du fikk her I tidlig morgen. Og som vanlig så skal vi jo ha en liten nyhetsoppdatering når klokka blir 5:30 nå. Og frem dit det Jonas Benjobs flotte stemme som skal få klinge her I NRK P1.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset I Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, da handler det vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Snart 6:07, klokka blitt denne onsdagsmorgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her I studio, sier morgen.

Alltid. Etter låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

0: Clover sang Bit av meg og Rabo Talk to me. Og du fikk begge her I tidlig morgen om ja, 8 minutter omtrent, det klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén.
1: Let's go girls.

Shania Twain her i tidlig morgen. Nå det Jesper Jenseth som i gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Ågen Åstad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Fire av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold. Og det ganske alvorlig.

0: Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn I politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det bare visse typer mennesker som orker å stå I dette.
1: En mann I 50-årene omkom I går kveld I en arbeidsulykke på Kyrksæterøra I Trøndelag. De pårørende varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned et titalls droner I Leningrad-regionen I natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd I russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen I Tokyo satte en ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer. I går kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på I lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
1: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tønne.
3: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Det var tilbake på 90-tallet at Sophie B. Hawkins hadde et ganske så klart ønske. Damn, I wish I was your lover var hennes budskap I sangen som åpnet morgensendinga fra NRK Møre Romsdal på denne onsdag den 3. juni. En onsdag som skal bli ganske så varm, Bibi.
1: Ja, jeg har smugkikket på yr, og jeg tror alle kan bare glede seg til dagen.
0: Rett og slett. Det blir ikke sånn kjempevær, men temperaturen kommer til å stige godt over 20 grader enkelte plasser, faktisk.
1: Ja, det synes vi fortjener.
0: Det så absolutt innenfor, og helt fortjent I vårt fylke.
1: Vi har nyheter på lur også, Jonan Akselsen. Det var et tilløp til en liten politijakt I natt.
2: Ja, det var, om vi ikke skal kalle det dramatikk, så var det sikkert, holdt på å si, det har gjort seg I en film. Det var tre personer som prøvde å springe fra politiet etter en utforkjøring på Furstfjellet sent I går kveld, men hvis vi skal begynne med starten, så var det at politiet fikk en melding om en bil som kjørte vinglete og trafikkfarlig. De la seg på hjul og innhentet denne bilen på vei mot Battenfjorden, altså oppe på Furstfjellet da. Denne bilen nekta å stoppe, men vinglinga fortsette, og bilen kjørte av veien etter kort tid. Mm. Der hoppet de tre I bilen ut, og la på sprang, men politiet var kjappere. De tre ble pågrepne etter kort tid. Alle var rusa, viste det seg, og ikke bare det, bilen var meldt stålen.
0: Godt jobbet av politiet der altså som fikk fakka de tre til slutt
3: Stakkars barna de vil bare sitte inn og spille spill

0: Dette var Dilly Lustig som sang om hvordan ting har endret seg for barna I sangen Aldri Epleslang. Når det gjelder værforholdene for eventuelle utendørsaktiviteter I dag, da, så blir de som følger. Sørøst bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk, I fjelløkning til stiv kuling, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Kan hende dog enkelt regnbygge I kveld.
1: Ja, ja, ja. Men vi får leve I nuet, og det akkurat nå, og da blir det bra, skal vi si. Og så jo nesten som vi har hatt en fanfare, for det to siffra på alle målstasjonene våre ja. I dag. Det jo ikke hver dag. tar det, selv om det ganske samstemt. Veiholmen 12, Surnadal 13, Kristiansund 15, som vinner da I dag. Sundalsøra 13, det samme her Molde, Åndalsnes 14, Ålesund 13, Ona 11, Hovdebygda 12 og Valdal og Åheim også 13 grader. Så rimelig samkjørt temperaturliste I dag.
0: Det kan vi trygt si, og som vi nevnte I innledningen her også da, så det slik at det blir samkjørt også videre utover dagen. For en titt på prognosen til Yr, fortell om 24, 24, 22, 22 på et... Forskjellige plasser rundt omkring I fylket vårt.
1: Åh, fantastisk.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja, juni jo blitt tre dager gammel, og juni jo Pride-måneden. Det skal henges opp flagg, og jeg ser jo I min feed, og jeg ser I aviser, at leserinnlegg og kronikker, de det mange av, for og imot. Vi lurer rett og slett på om dette Pride-flagget betyr noe for det.
0: Det gjør vi inne I appen NRK Radio denne morgenen. Juni Pride-måned. Regnbueflagget viktig for det? Altså spørsmålet som vi stiller. Ja, det et vakkert flagg som betyr inkludering og aksept, eller nei, jeg synes vi kan inkludere andre måter. Det svaralternativet du har å velge mellom, og husk altså da, når du inne I appen, så du helt anonym når du stemme. Så gå inn I appen NRK Radio, finn morgensendingen til NRK Møre og Romsdal, og gi din stemme denne onsdagen.

0: Barbra Streisand var dette med Woman in Love, og før sangen fra henne, så takker vi om dagens vær, og Anne-Grete har også sendt oss en melding inn I appen NRK Radio rundt været. God morgen, her starter dagen på 12,9 grader, så nå gleder jeg meg til at vi skal få en varm sommerdag. Ha en fin dag og sending, jo, takk for det. Men Nilsen, Anne-Grete, fortsatt gjerne å sende oss melding inne I appen.
1: Du, alle sang på grensen, det har jo blitt et begrep, men nå kan folk også oppleve allsang på Sundbåten. I går så ble alle som tok passasjerbåten I Kristiansund med på en litt spesiell oppleving.
2: Jeg gleder meg til å synge.
3: Ja, for du skal synge. Hvor gammel du også?
2: 80.
3: 80, ja, nettopp.
4: Nå driver jeg å dele ut sanghefter, sånn at alle kan få lov til å være med og synge sammen med oss I dag.
3: Ja, hvem du?
4: Jeg heter Elin Brandvik og med I Frelsesammen her I byen. Nå blir det et kjempekor, og det blir stas, vet du. Ja.
3: Du får bare gjøre det du skal, du. Sitter det en del passasjerer som kikker litt rart, noen ser ut som noen turister fra Asia med en stor bøttehatt som kikker fælt på hva som skal foregå nå. Nå jeg litt spent selv, må jeg innrømme det.
4: Det flere som trenger sanghefte på hvem å synge? Har alle fått? Og da begynner vi med jeg tror på sommeren, og det på side 12.
3: Side 12?
4: Jeg

0: årets andre sommerdag I dag. Det merkes på Sundbåten. Var det litt tilfeldig at dere kom ombord her, eller?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
3: Vi skal på innlandet tur.
0: Dere skal av nå?
3: Ja.
0: Ja. Ja. Det fikk med dere, jeg tror, på sommeren.
3: Ja.
0: Hva synes dere om denne litt spesielle opplevelsen?
3: Ja, det ganske koselig.
2: Det var flere sånne.
0: Du sang av full hals.
2: Ja, jeg har sunget kor før.
0: Ja, du har det. Hva med du? Kor ivrig var du?
3: Jeg synger ikke helt annet.
0: Hva heter dere?
3: Terje.
0: Ja, Terje.
2: Takk.
0: Da karaoke-kruset der, sjåfør.
3: Ja, takk for
0: deg. Helt gratis.
3: Ja, takk for deg.
0: God tur.
3: Ja, takk for deg.
0: Hva heter du?
4: Sofie Thomasen.
0: Du jobber på Sundbåten, eller?
4: Ja, eller jeg på opplæring, for jeg skal ha sommerjobber.
0: Ante dette deg da du fikk denne jobben, at det var sånn karaokebåt du skulle jobbe på?
4: Nei, ikke egentlig.
0: Har du hørt sånne låter før, egentlig? Kan du denne? Jeg tror på sommeren.
4: Nei, jeg kan ikke.
0: Nei. Ja, hva synes du om stemningen på båten da, på en av dine aller første arbeidsdager?
4: Ja, jeg synes det kjempekoselig.
0: Der får du sanghefte også. Ja. Sange med, jeg skal ikke forstyrre lenger.
5: Det var reporter Vebjørn Svensen Despeland som lot seg friste og ble med Sundbåten på tur I går.
6: En podcast fra NRK.
7: En politivideo av en britisk 18-åring som ble arrestert etter at han hadde vært knivstokka har fått mange til å reagere.
8: Og Storbritannias statsminister sier han ble kvalm av å se den og krever et svar fra politiet.
7: Du kan høre mer om det her og dagens nyheter I nyeste episoden av Kjapt oppdatert I appen NRK Radio.
6: Dette NRK P3.

0: Dagny Vare og hennes somebody.
1: Vi ser litt på hva nettavisene skriver om utenfor Møre og Romsdal denne morgen. Aftenposten, de har tatt tak i NRK-saken. For NRK har jo avslørt at Cappelen Damm måtte trekke boka til Nils Røyne, Lise versus Gianni, på grunn av at store deler av boka var skrevet med kunstig intelligens. I et avsnitt stod det til og med chatbottens instruksjonsbeskjed igjen i den trykte teksten. Og nå mener Aftenposten at dette her er bare begynnelsen, og de mener også at oppegående forfattere har sikkert allerede gitt ut bøker skrevet av roboter uten at noen har merket det. Så dette her vil forandre bøkene våre.
0: Og den boka er jo på sett og vis knyttet opp mot fotball-VM, og fotball-VM er det mer enn noe av rundt omkring på diverse nettsteder denne morgenen, og det dreier seg altså om at norske landslaget nå har landet i USA. Steg for steg har vi fulgt denne reisen fra Gardermoen, og det sies vi snakket om at det er veldig mange nordmenn som har vært innom flightradaren, hvor du kan følge flyet sin reise, så interessen er tydeligvis der da. Men den første kampen skal altså spilles onsdag den 17. juni for Norges sin del da. Fotball-VM startet en del før det, men det skal nok bli mer enn nok å følge med på for den som er interessert i det, og en syk følelse var beskjeden fra kaptein Martin Ødegaard til NRK når landslaget nå altså er fremme i USA.
1: Så hopper vi til VG. En av sakene der er Miljøstiftelsen Bellona. Dere har kanskje fått det med dere at de risikerer konkurs om de ikke klarer å skaffe 8 millioner kroner inn førstkommende mandag. Og da har de startet en omfattende spleis, har passert 1 million etter første døgn, men de trenger 7 millioner til. Og nå er det litt ulikt om hvem som vil støtte eller ikke, men eiendomsmegler Arthur Bukkart, han sier til avisa at han vil bidra anonymt. Det var litt komisk å si da, når du snakket med VG.
0: Mens en annen riking, mente vel, så jeg i går at han skulle bidra etter at han hadde gått konkurs, for han mente rett og slett at det kunne være greit å få en liten oppvåkning og starte på nytt igjen, så derfor så vurderte han den situasjonen slik. Vi får se hvordan det går med organisasjonen til Fredrik Hauge, Hans Melone altså, etter hvert. 3 minutter til nyheter. De minutterne tilbringer du i selskap med Daniel Kvammen, og han er frisk og fredig, han. Du fortjener en som med.

0: klokka 6.30.
1: Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som stod for. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekket både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Voss.
2: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
3: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekka pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
2: Han ønsket det, og vi innvilget det.
4: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
2: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
1: Til Midtøsten nå, det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep I natt. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, ifølge USA, som sier disse missilene ikke nådde frem. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep I området. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer. I går kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO, Handel og Kontor om overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Rundt 1200 flyplassansatte omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet med innsjekking og I billettskrankene. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det ennå ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille en treningskamp mot Marokko, og nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
5: Nei, da handler det egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
1: Norge spiller sin første kamp I gruppespillet 17. juni. Det var NRK Nyheter. I studio nå Tone Nordahl.
6: Og her I Møre og Romsdal skal Jon Arne Akselsen gi oss nyheter, og vi starter I helsevesenet.
7: For det kan bli aktuelt å legge ned døgntilbudet ved det distriktspsykiatriske senteret I enten Molde eller Kristiansund. Avdelingsleder Tore Nygaard I DPS I Nordmøre og Romsdal sier de må kutte 20 millioner kroner, og en sak om dette blir lagt fram for styret 17. juni. Han informerte de tilsatte I Kristiansund I går, og skal også informere de som jobber I Molde.
8: Vi fikk til dels sterke reaksjoner. Folk blir engstelige, og de veldig uenige at vi I hele tatt kan gjøre den type tiltak.
9: Hvorfor må dere gjøre det?
8: Vi har et omstillingskrav på 20 millioner. Det veldig krevende for oss. Skal vi klare å innfri det kravet, så må vi sannsynligvis gjøre strukturelle grep.
7: Reporter Olaug Bjørneseth. Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag satser nå hardt på å få flere døgnåpne hjertestartere. I dag mange av disse innelåste på ettermiddag og kveldstid. Generalsekretær Magne Wang Fredriksen I LHL sier døgnåpne hjertestartere kan være med på å berge flere liv.
10: Bakgrunnen jo først og fremst fordi det nesten 4000 personer I Norge som får hjertestans hvert eneste år, og av de så det sånn at vi bare redder cirka 10%, og enda færre kommer faktisk så langt at de får muligheten til å bruke hjertestartere. Og det tror vi har en sammenheng med at veldig mange hjertestartere I Norge de låst inne bak lukkede rom og ikke tilgjengelig I offentligheten der folk ferdes på ettermiddagstid.
7: 16 ordførere fra Møre og Romsdal og 10 fra Vestland har undertegnet et opprop fra forestatte skipstunnel. Fylkesordførerne Anders Riis i Møre og Romsdal og Jon Askeland i Vestland er blant de som har skrevet under. Regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet som nå har en kostnad på 8,6 milliarder kroner. Saken kommer opp i Stortinget nå i vår. Skipstunnelen skal gjøre det tryggere for båtene å passere Stad, og ordførerne mener dette ikke bare er et regionalt prosjekt, men har stor nasjonal betydning.

0: helt greit å ja, kalles Johnny Hates Jazz når jeg lager popmusikk, da den grei Shattered Dreams fikk dere her.
1: Jeg kan skjønne at det sikkert litt vanskelig å lage bandnavn, men det litt godt gjort å komme opp med Johnny Hates Jazz da, men
0: ok. Ja, det skal jeg ha.
1: Det skal jeg ha, det helt sikkert. Vi skal sjekke litt på hver vi i det klokka nærmer seg 6:59 denne onsdagen. Hvis du nettopp har stått opp og lurer på hvordan det blir utover, så kan jeg melde om stort sett oppholdsvær og perioder med sol, men kan hende enkelte regnbyger i kveld, vind, sørøstbris, frisk bris i utsatte fjordstrøk i fjellet, økning til stiv kuling. Og så skal det bli varmt i dag, godt over 20 grader rundt omkring i hele fylket. Foreløpig så har Ona 11, Hovden 12, Veilmen 12, Surnadal, Sunndalsøra, Molde, Ålesund, Valdal og Eimar alle 13, mens Åndalsnes er på 14 og Kristiansund 15, så langt på denne dagen som Jonny i en melding til oss kan fortelle rett og slett er skoklefallsdagen.
0: Hæ?
1: Ja, tok du ikke den sånn helt uten videre?
0: Nei, du må...
1: Det gjorde ikke heller, for å si det sånn.
0: Så
1: jeg måtte inn og sjekke litt etter at Jonny hadde sendt den meldingen. Og dette er altså en tradisjonell norsk merkedag som markerte slutten på våronna og starten på en roligere periode i landbruket. Navnet kommer av at bøndene spente hestene fra skoklene. De løser dragene på redskapene, da alt så pløyearbeidet var ferdig. Og dette kunne jo variere litt fra landsdel til landsdel, naturlig nok da, men... deler av landet i hvert fall, så er det altså skoklefallsdagen i dag. Lærte du noe nytt i dag altså, Bibi?
0: Det gjorde vi. Ja. Og du snakket om høye temperaturer, og temperatur er det altså i appen NRK Radio også i den tredje dagen i juni, for det er jo Pride-morgen, og vi spør om regnbueflagget. Hva forhold er det ut til det? Er det ja eller nei? Vi har fått en melding fra Kristin. Hun sier god morgen og happy Pride. Vi må være konsekvente i verdisettet vårt og våge å se sammenhenger. I dagens søken etter løsninger på både mobbing og skolefravær så er det utrolig, skriver hun, at ikke alle skoler velger å heise Pride-flagget. Og hun sier heia Hjemnes som går foran og viser inkludering i praksis.
1: Du kan altså enten sende oss en melding rundt dette inn i appen NRK Radio eller gå inn og stemme på dagens spørsmål. Juni er Pride-måned. Er regnbueflagget viktig for det? Og når du er inne i appen og stemmer, så husk at du er helt anonym for oss som står her i studio.

0: Bjørn Eidsvåg, jeg var rett og slett anler rett og slett nede for telling, men det ikke gjør du, Bibi.
1: Nei. Vi skal servere dere nyheter fra avisene I fylket, tidens krav, likt overskrifter da, selv om det alvorlig det som bak. I NSB det buss for tog, I Kristiansund så det taxi for ambulanse. Men det altså alvor. Kreftramma Kurt Oterhals fra Kristiansund har 5 ganger hatt behov for ambulanse. Likevel så har han bare fått ambulanse 1 gang. De 4 andre gangene måtte han ta taxi eller bli kjørt av kona, for det var ikke ledige ambulansebiler. Og etter at det nye sykehuset på Hjelset åpnet, så må ambulansene nødvendigvis da kjøre lengre. Og nå vil altså helseforetaket legge ned dagambulansen I Kristiansund, og det forstår ikke Oterhals. Han mener faktagrunnlaget feil når pasienter da blir kjørt privat, da dukker det ikke opp som mangel på ambulanse I loggene I foretaket. Men styret I Helse Møre og Romsdal skal altså behandle denne saken 17. juni.
0: Og de har fått ganske mange beskjeder fra kommuner rundt omkring, hvis ikke husker helt feil, om at disse ambulansene må bestå. Romsdals budstikke har kikket litt nærmere på Pride-praksis ved skolene I deres dekningsområde, og kan fortelle at I Gjemnes, som vi var innom også I meldingsform her hos oss I sted, så skal regnbueflagget vaie ved alle skoler. I Aukra så det ingen skoler som heiser det. Barneombudet har altså oppfordret skoler til å heise regnbueflagget under Pride, som vi nå I gang med. En gjennomgang Romsdals budstikke har gjort viser at kommunene I Romsdal håndterer oppfordringen ulikt. I Gjemnes skal det flagges med regnbueflagget I hele juni på kommunens skole, for eksempel. I Aukra så blir det ikke flagget på en eneste skole, men der beskjeden fra ordfører Helge Kjøll at I Aukra kommune så heises regnbueflagget ved kommunhuset, men ikke ved de to skolene Gosten barne- og ungdomsskole og Jurstunde skole. Vi en liten kommune, så det tradisjon at vi heiser regnbueflagget ved kommunhuset. Det representerer hele kommunen, sier ordfører Helge Kjøll til budstikka.
1: Så hoppar vi til Driva. Etter å være stengt I cirka et år, så har flyktningmottaket I Sunndal gjenåpnet dørene, og de første beboerne har allerede kommet. Silje Alice Ness nyansatt leder, og hun lang erfaring fra samme jobb I Tingvoll. Og flere av de som jobbet der før tilbake, og de ansatte beskriver dette som verdens beste jobb. De føler at de får hjelpe skikkelig på grasrotnivå. Og de understreker at målet å sørge for at de som kommer blir tatt imot som folk uansett bakgrunn. Og per I dag så majoriteten av de som kommer til Norge som flyktninger ukrainere, men hvem som kommer til Sunndal det ikke klart.
0: Det var litt av hva avisene rundt omkring I fylket vårt skrev om på denne onsdagsmorgenen. Nå, før vi kikker litt nærmere på dagens dato, så skal Spice Girls rett og slett få lov til å slippe til. De så smått I gang her nå med deres sang Say You'll Be There.

0: Ja, en stund siden.
1: Men er det ikke litt på gang
0: igjen? Eller? Jo da, det har vel funnet tonen igjen, bokstavlig talt. Spice Girls altså, say you'll be there. Det altså 3. juni, og Rune, du har fått oppgave å se litt på denne datoen her.
1: Det har jeg, og du er glad i å sykle, Bibi, ikke?
0: Glad, men jeg gjør det nå.
1: Se, sykkelen din står her i stedet for bilen din innimellom i hvert fall. Ja. Ja, og i dag kan du virkelig slå på stortromma, for i dag er det faktisk verdens sykkeldag, hverken mer eller mindre. Så alle som er glad i å sykle kan kose seg litt ekstra denne morgenen. Vi snakket vel med en kollega i går,
0: ja.
1: Og de syklet vel en times tid hver morgen, eller i hvert fall i dag.
0: Ja. Ja,
1: og så skulle de ha en ekstra stor kanelballett på.
0: Ja,
1: det synes jeg at det var verdens sykkeldag. Ja.
0: Det var bra.
1: Ja. Det var veldig bra. Men det som også er i dag, og som er kanskje mer i min gate, er at det er den internasjonale sommelierdagen i dag, og dette er en dag som feirer yrke som sommelier, og det er jo da en profesjonell vinservitør som har ekspertkunnskap om vin og vinparing, og dagen benyttes da til å anerkjenne det viktige arbeidet sommelier gjør innen restaurant- og vinbransjen, og vi har jo noen veldig dyktige også her i fylket.
0: Ja, vi har jo ansatt Nikolai Haram Svorte fra Sula, han har deltatt i VM. Jeg vet ikke hvor han gjorde det, men han er jo i hvert fall helt der oppe og nikka.
1: Ikke sant? Og jeg skal på ingen måte skryte på meg noen sommelierkunnskaper, for all del av ikke det jeg møter, men jeg lar meg fascinere av den jobben som de gjør. Og hvordan er det med deg? Er du god på å kjenne forskjell på italiensk og fransk, og der var det en hint av det, og liksom i det hele tatt?
0: Nei, bare når jeg skal være morsom.
1: Ikke sant?
0: Hint av okse og lær og sånt, ja. Men jeg føler at jeg klarer å kjenne sørafrikansk vin, det skal du ha.
1: Akkurat.
0: At jeg klarer. Ja, nå tok jeg på meg noe her.
1: Men, jeg skal huske på å teste det på en gang.
0: Ja, gjør det.
1: Hvor er denne fra? Ja.
0: Nei, jeg ser på etikettene.
1: Ikke sant. Jeg holder med deg i det. I hvert fall mange dager du kan feire i dag, det var altså verdens sykkeldag, eller altså da den internasjonale sommelierdagen.

0: Regnbueflagget, er det, hva betyr det for det? Ikke selve kanskje markeringer og toger rundt omkring, men selve flagget. Så har vi det klart for oss. Er det viktig for det, eller er det andre måter vi skal gjøre inkludering på? Det er jo det vi spør om i dag, Rune.
1: Det er det vi spør om, og det er kives om de to svaralternativene. Ja. Det er det ingen som helst tvil om, så gå inn i appen du også og vær med og påvirke rundt om, ja, det et vakkert flagg som betyr inkludering og aksept, eller nei, jeg synes vi kan inkludere på andre måter, og det sistnevnte som så vidt da har backa 50% og har en liten ledelse denne morgenen, men gå inn i appen NRK Radio, finn morgensendinga til NRK Møre og Romsdal, og delta du også, og bare for å ha sagt det da, og gjenta meg selv på det, du altså helt anonym når du går inn og stemmer, men du kan gjerne også sende oss en melding inn i appen NRK Radio. Det alltid kjekt å høre fra dere der ute, og få kartlagt litt hva man tenker om forskjellige ting her i vårt langstrakte fylke.
2: Vi skal til VM!
3: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
2: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
4: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
2: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Fire av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. Det er ikke kommet meldinger om hvem som har sendt dronen, og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier ifølge.

0: ifølge Reuters.
1: I Australia har en domstol I natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann ilagt mot prinsesse Ingrid Alexandra. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen I natt etter å ha havnet I et basketak med en fotograf. Rettsmøtet ble holdt samtidig som prinsessen på vei hjem til Norge og familien, fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk I fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere. Undersøkelsen viser at det har vært en kraftig økning I bruk av energidrikk blant unge, det sier forsker Marianne Hope-Abel.
2: Den viser at I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Og det har vært en bratt økning de senere I året, særlig I andelen som oppgir å drikke energidrikk en eller flere ganger daglig.
3: I fjor svarte 56% av elevene I ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
2: Det man mest bekymret for jo veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
1: Reporter her Henning Levold. I studio nå, Tone Nordahl.
4: Morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal går videre med de lokale nyhetene, og et tema du har hørt om før, økonomi og helseforetaket.
5: Det kan nemlig bli aktuelt å legge ned døgnetilbudet ved det distriktspsykiatriske senteret I enten Molde eller Kristiansund. Avdelingsleder Tor Nygaard I DPS Nordmøre og Romsdal sier de må kutte 20 millioner kroner, og en sak om dette blir lagt fram for styret 17. juni. Han informerte de tilsette I Kristiansund I går, og skal også informere de som jobber I Molde.
6: Vi fikk til dels sterke reaksjoner. Folk blir engstelige, og de veldig uenige at vi I hele tatt kan gjøre den type tiltak.
7: Hvorfor må dere gjøre det?
6: Vi har et omstillingskrav på 20 millioner. Det veldig krevende for oss. Skal vi klare å innfri det kravet, så må vi sannsynligvis gjøre strukturelle grep.
5: Reporter Olaug Bjørneseth. Fylkesordfører Anders Riise fra Høyre sier det nå viktig å samle ordførerne langs kysten I kampen for Stad skipstunnel. Regjeringen vil skrinlegge prosjektet som har en kostnad på 8,6 milliarder kroner. Saken kommer opp I Stortinget nå I vår. 24 ordførere og to fylkesordførere I Møre og Romsdal og Vestland har samlet seg bak et felles opprop for skipstunnelen, og en av dem altså Anders Riise.
8: Nei, det bare for å samle regionene, det blir flere regioner I lag, at vi ønsker å ha et sånt uttale. Ikke bare enkeltvis, og vise den styrken som ligger og det kravet som ligger blant folk. Og alle ordførerne har befolkningen med seg I en slik uttale.
9: Hvorfor mener du det avgjørende å få bygget denne skipstunnelen?
8: Først og fremst det et sikkerhets- og trygghetsprosjekt for næringen som tar opp under kysten. Nummer to det at vi trenger å få stabile vareleveranser til og fra forbi staten, så ikke verdier blir liggende på vent sør og nord om staten dårlig ved.
5: Reporter Trond Vestre. Tre personer prøvde å springe fra politiet etter en utforkjøring på Furstedtfjellet sent I går kveld. Da hadde politiet først fått melding om en bil som kjørte vinglete og trafikkfarlig. Bilen ble innhentet på vei mot Battenfjorden, men nekta å stoppe og kjørte av vegen etter kort tid. De tre la på sprang, men ble altså pågripet etter kort tid, og alle var ruset medan bilen var meldt stolen.
10: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Før du vet ordet av det, så det onsdag, synger Jennifer Brown I sangen Tuesday Afternoon, og det har du jo helt rett I, for det onsdag, onsdag den 3. juni, og jeg håper du har en riktig så fin morgen der ute.
1: Ja, og fint vær skal nå det I alle fall bli I dag. Søraus bris, frisk bris I utsatte fjordstrøk, og så kan det bli stiv kuling I fjellet. Og så ser vi jo, I alle fall her vi står, at asfalten ute den våt, og det samsvarer om enkelte regnbyer først på dagen. Og så skal det bli fint midt på dagen, og så skal det bli litt regn sist på dagen.
0: Ja. Men enkelte regnbyer, det blir ikke så mange av dem.
1: Neida, det blir perioder med sol.
0: Ja, og temperaturer over 20 grader som vi har snakket litt om nå, men det såpass kjekt at vi må minne om det I hvert fall. Og det faktisk hele fylket som får glede av disse temperaturene. Temperaturene som så langt denne morgenen har løget på en 12-13 grader, men altså, det blir shortsvær etter hvert, rett og slett.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg skal driste meg til det når jeg tenker på disse melkehvite lårene mine.
0: Men en gang, du må nå begynne en gang.
1: Ja, jeg må, jo, det sant. Ja, jeg kanskje alene oppe på terrassen.
0: Kanskje alene oppe på terrassen, vi får se hva dagen måtte bringe.

0: Leon, der er et han som sang, sier litt om deg.
1: Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LHL, satser nå hardt på å få flere døgnåpne hjertestartere. For i dag så er mange av disse innelåste på ettermiddag og kveldstid.
0: Generalsekretær Magne Wang Fredriksen i LHL sier at dette kan være med på å berge flere liv.
2: Bakgrunnen er jo først og fremst fordi det er nesten 4000 personer i Norge som får hjertestans hvert eneste år. Og av de så er det sånn at vi bare redder cirka 10%, og enda færre kommer faktisk så langt at de får muligheten til å bruke hjertestartere. Og det tror vi har en sammenheng med at veldig mange hjertestartere i Norge, de er låst inne bak lukkede rom og ikke tilgjengelig i offentligheten der folk ferdes på ettermiddagstid. Så det er kanskje derfor vi er mest opptatt av det, for å forsøke å bidra til at flere potensielt kan reddes der ute i små og store samfunn.
3: Vi er hjemme i Ørsta hos Dag Kristiansen, som fikk hjertestans for noen år siden. Naboer kom raskt til og startet hjerte- og lungeredning, men det var en hjertestarter fra brannvesenet som berget livet. Det finnes rundt 80 000 hjertestartere her i landet. Av disse er bare 11 000 registrerte i det offentlige hjertestarterregisteret på 113.no. Dag er evig takksom mange år senere.
4: Nei, altså, det som jeg reflekterte er at jeg er så takknemlig for at jeg fikk livet tilbake igjen med brannfolka som var her og berget livet mitt med hjertestarter. Så det er jeg veldig glad for. Og jeg setter en så stor pris på disse folka der at, ja, så jeg kan nesten ikke beskrive det.
3: Nylig møtte brannvesenet opp på døra hjemme hos Dag i Ørsta. Det ble et varmt møte med blant andre brannsjef Thomas Winterleira, som var mellom de som berget livet til Dag Kristiansen. Brannsjefen er svært glad for at det gikk så bra den dagen.
5: Nei, jeg tenker på en måte at han har vært heldig og fått være med på at det går bra. Tenker jeg da, at det gir noen mestringsfølelse på at han faktisk klarer å gjøre en innsats og at han får uttelling for det da.
3: Vi er med LHL sin lokallagsleier Bjørn Støylen i Volda Ørsta på et kjøpesenter. Inne på et apotek henger en av hjertestarterne i de to kommunene.
6: Ja, det er bra. Så lenge det er oppe så er det veldig bra. Men her også er jo stengt klokka 6 eller 7 eller noe sånt og stengt hele helga. Så her også burde jo være en som hang ute da, selvsagt.
3: Nå har LHL nasjonalt bestemt seg for at de vil få flere av disse hjertestarterne ned fra veggen og ut til der folk ferdes på ettermiddag og kveldstid.
2: I LHL så har vi startet et pilotprosjekt i Østfold som vi håper kan vise så gode resultater at også det vil motivere resten av landet til å etablere det vi har kalt for hjertesikre zoner. Det betyr egentlig at våre lokalforeninger, lokallag og deres tillitsvalgte bidrar til å påta seg et ansvar for å sørge for at hjertestartere henger rundt omkring der folk ferdes og er tilgjengelige og operative til enhver tid.
1: Og reporter her, det var Arne Flatin.

0: Ella Maja hørte du med sangen Duostat.
1: Vi snakket litt om Pride-flagget, altså regnbueflagget I dag. Det jo Pride-måneden, juni, og dette flagget viktig for det? Det spør vi rett og slett om I appen NRK Radio I dag.
0: Det gjør vi, og Svein Arne har sendt en melding I den anledning. En svært viktig dag for nasjonen Norge blir markert på en dag, 17. mai. Denne dagen opp til parolefri, så har noen funnet på at Pride skal være en hel måned, etter min mening fullstendig feil. Når det gjelder flagging, la norske flaggstenger være fri for parola. Flaggstengene våre skal brukes til det de meint til, altså beskjeden fra Svein Arne. En nøytral vimpel kan dog være unntaket.
1: Fått en melding til. Det såkalte Pride-flagget ikke et offentlig godkjent flagg, og skal derfor ikke brukes på offentlige flaggstenger, mener vedkommende. Den som vil feire Pride kan gjøre det på andre måter enn å henge opp et såkalt Pride-flagg.
0: Gå inn I appen NRK Radio, du også enten sender en melding eller deltar I avstemmingen som du finner der inne.
2: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
3: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Joakim Solbakken hørte du, og sangen den heter Ragged.
1: Som alltid omtrent på denne tida, så har vi en liten konkurranse, og i dag gleder jeg meg så, Rune, for du skal synge.
0: Nei, jeg skal ikke det, skjønner du. Men det skal dreie seg om en sang som mange synger på i disse dager, og ikke minst kommer til å synge på. Nå skal jeg altså fremføre deler av den teksten, for det kommer til å mangle et ord i min vakre fremføring. Og spørsmålet blir altså da, hvilke ord har jeg utelatt i dagens konkurransenøtt? Du kommer ganske fort til å skjønne hva sangen det dreier seg om, for teksten som følger: Vi gir alt, alt for Norge, offrer alt om vi må. Vi er røde, hvite, blå, hele kampen ut skal vi stå på for Norge vårt. Og hva ord er det som skulle ha vært der, må man tro? Det er altså dagens utfordring, og du sender oss ditt svar inn i appen.
1: Ja, og der kan du også hake av hva du syns om regnbueflagget.
0: Husk ditt navn og de adresser også da, når du har sendt oss svaret på dagens konkurranse, for vi har jo en premie som skal avgåre til en heldig vinner. Forhåpentligvis har ikke Michael Lunch the Rock utelatt noen ord når de nå skal fremføre sin storhet The Actor.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politikere utsettes for mye hets og trusler, viser undersøkelse fra Politihøgskolen.
1: Det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
0: Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Og fotballlandslaget er på plass i USA. Kaptein Martin Ødegaard gleder seg til VM.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet.
0: Men vi starter altså mer alvorlig. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får alvorlige konsekvenser.
3: Jeg har hatt et innlegg om ytringsfrihet, hvor egentlig den gruppa som jeg prøvde å forsvare var dem som endte opp med å angripe meg mest da på sosiale medier.
4: Den ferske FPU-leieren Lars Mikael Barstad Løvold er en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trusler.
5: 4 av 10 av medlemmer av storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig.
4: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leiet arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå, ifølge Bjørgo. Det mest oppsiktsvekkende med undersøkingen, ifølge Bjørgo, er konsekvensene hets og trusler får, spesielt for kvinner.
1: Nei, det er jo massivt i perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
4: For nestleder i SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og er mørkere i hua til massive mengder med hets og trusler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
1: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår da, og hvordan vi inntar posisjoner i ulike debatter, og hvilke debatter er det man orker å gå inn i, og hvilke debatter er man nødt til å holde seg unna.
0: Reportere her var Helga Thunheim og Knut Are Tornås. Hver tiende direktør i det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører er det i Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset i Vestfold som sto for.
6: Det er ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset i Vestfold. Det er jo en forhandling med arbeidstaker om en samlet godtgjørelse.
7: Det sier styreleder for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene i alle helseforetakene i landet, er det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han i Tønsberg har firmabil.
6: Han ønsket det, og vi innvilget det.
8: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
6: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
7: Kjøretiden fra Oslo til Tønsberg er rundt 1 time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark i Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun rett som det er har overnatta både 2 og 3 netter på sovesofaen på kontoret. Samlet sett rapporterer helseforetaket til NRK at de i fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes pendling. Selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
9: Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
7: Sier lederen i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
9: Dette er millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene.
7: Det er helseregionen i nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten Toppe å tro.
9: Ja, jeg synes det er helt utrolig.
0: Reporter her, Leif Rune Løland. Det norske fotballlandslaget har landet i USA og er klare for å delta i fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken er glad for å være på plass.
10: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
11: Og det har Solbakken planer for. Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, må laget få landet skikkelig og omstilt seg.
10: Da handler det egentlig bare om å komme inn i i träningsleirmodus och få akklimatisert oss och komma så fort som möjligt in i døgnrytmen. Väldigt rolig dag i morgon och så med lite bara lite tøy och bøy och lite små jogg och så börjar vi att träna på idag är det tisdag, men vi har tränat på onsdag.
11: Det är mycket som ska klaffa och falla på plats under uppehållet i fotbolls-VM. USA är bland annat ett stort land.
10: Det är ju stora avstånd här både inad i och hållt upp sig inad i landet och på stadionerna. Det är säkert blir en annan typ av vär. Vi ska vara samman ganska länge och så nu blir det grejt att och se var vi ska bo.
11: Landslaget är skadefritt. Det är en stor fördel för tränarstaben, för laget själv och en stor fördel för landslagskapten Martin Ødegaard som har fått drömmen uppfylld.
2: Det är det vi alla sammen har drömt om hela livet så det att äntligen stå här och vara klar för VM det är en sjuk känsla och en stor upplevelse så det måste vi njuta och förbereda oss gott nå så blir det kul.
0: Reportrar här Tor Albert Frøsland och Egil Sande. To norske ungdommer risikerer mer enn to års fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot. Det kriminelle nettverket ledes av den svenske gjenglederen Rawa Majid, også kjent som den kurdiske reven. Tenåringene tiltalt for grov frihetskrenkelse i Rælingen i Akershus og skyting mot en bolig på Høybrotten i Oslo.
12: Slik hørtes det ut da 17-åringene skjøt mot et hus i Oslo. Samtidig som skytingen skjedde, var ungdommene på videochat med bakmennene. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser alvorlig på saken.
13: Det her jo en meget alvorlig sak. En sak som gjelder en type kriminalitet som ganske nytt i Norge.
12: Skytingen ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal.
14: De kommer ringa nu, skjut snart.
12: I opptaket kan du høre flere stemmer som tilskådere av skyteepisoden. Statsadvokaten uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
13: Må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt.
12: I romjula i fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget i Norge.
13: Nei, det vi vet jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da i kontanter kan hentes.
12: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for valgsoppdraget på Østlandet. Nå rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
13: Ja, for den ene så det 2 år og 8 måneder ubetinget fengsel, pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel, og 2 år ungdomsstraff.
12: Begge ungdommene har erkjent straffskuld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saker.
0: Reporter Regine Hattvik. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen for å kjøpe energidrikk ble hevet til 16 ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere.
15: Det var godt da, og så det sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
16: Sanna Marseth 16 år gammel og går i 10. klasse. Hun ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
15: 4 ganger i uka.
16: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget i årene fram til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
17: I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Det har vært en bratt økning de senere årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk en eller flere ganger daglig.
16: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
17: Det man mest bekymret for jo veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
16: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene i rapporten bekymringsfull.
18: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak.
16: 16 år gamle Marseth i Trondheim derimot ikke bekymret for å få i seg for mye koffein.
15: Jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg. Det noe fint for meg. Jeg får litt energi.
0: Reporter i denne saken var Henning Levold. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Arild Svalbjørn. Her i studio, Tone Nordahl.

0: The Killers lurte på de store spørsmålene I sangen Human.
1: Da skal vi snakke om været, Julie Solsvik Vågane. Du meteorologen vår. God morgen.
2: God morgen.
1: Du, I dag gleder vi oss til det du skal si. I hvert fall når det gjelder temperaturer, tror jeg.
2: Ja, absolutt. Det jo, ja, de fleste steder akkurat nå så det sånn 12-15 grader, men fønvindseffekten har allerede slått det type Marstein og Tafjord der det opp I 19 grader, og flere skal få kjenne på bra temperatur utover dagen, så det blir nok rundt 20 grader mange steder.
0: Ellers da, når det gjelder været, det ikke sånn strålende sol allikevel?
2: Nei, det blir nok ikke det hele dagen. Det ser ut som det noen byger som har vært nå først på dagen, og så ser det ut som det kommer igjen mot slutten av dagen, men midt på dagen I dag så ser det ut som det blir oppholdsvær, og at man kan få sett litt til sola og nyte de behagelige temperaturene da.
0: Hva med morgendagen I korte trekk da?
2: I morgen så blir det mye det samme, at det noen byger først og sist på dagen, og fint imellom perioder med sol, men hakket lavere temperatur I morgen.
0: Ok, så vi får finne fram shortsen I dag da, I hvert fall. Tusen takk skal du ha, Julie Solsvik Vågane. Vi var inne på dette med shortsen tidligere I dag, Bibi. Ja. Du ville egentlig ikke på grunn av
1: hudfargen,
0: som ikke har fått så mye sol til nå. Det gjelder jo med også, men samtidig skal det bli noen gang, så må vi jo begynne.
1: Ja, jeg kjenner på det. Jeg føler kalle.
0: Ja, ikke sant? Og vi nok ikke alene om å ha relativt vinterklare bein, eller hva det nå måtte hete. Uansett, ny

0: Ikke overraskende, så heter denne sangen her Jos, for det var mye Jos I sangen til Ingebjørg Bratland.
1: Vi spør dere I appen I dag om regnbueflagget, for det jo Pride måned juni, og det engasjerer. Du kan stemme, og du kan sende melding. Stian, han sendt melding. Bare det at spørsmålet kommer opp, viser at det fortsatt viktig. De holdningene som kommer fram I meldingene som vi har lest opp til nå, da, tydelige bevis på det, mener han.
0: Og en anonym har skrevet følgende. Pride-flagget synliggjør at alle skal inkluderes, og at alle kan være glad I alle, og hindre flagging til tjene bare mørke menn og deres intoleranse den klare meldingen der.
1: Jonny av en annen mening. Når det gjelder flagg, så det bare det norske som rødt, kvitt og blått som greit for han.
0: Og får han forstøtte av en anonym innsender, regnbøflagg politisk veldig omstritt og ingenting på våre skoler å gjøre, heller ikke på offentlige flaggstanger, synes det alt for mye styr om dette kvart. År.
1: Bente skriver at bare et flagg gjør ingen inkludering. Det viser seg daglig. Vi må bli snillere og rausere mot hverandre I det daglige, uansett hvem vi og hva vi Og litt slik vær mot andre som vi vil at andre skal være mot oss. Det var jo et bra jungelord.
0: Det var et bra jungelord. Fortsett å sende oss meldinger inn I appen NRK Radio. Der kan du også da være med og stemme rundt dagens spørsmål. Juni Pride måneden. Regnbueflagget viktig for det? Og nå har svaret alternativet nei, jeg synes vi kan inkludere på andre måter. Dratt litt ifra.
1: Ja, det var veldig likt I sted.
0: Det var veldig likt I sted. Det ikke så likt nå lenger. Så gå inn I appen og gi din stemme du også rundt dagens spørsmål, og bare for å ha det helt klart da, når du stemmer der inne, så ser hverken eller Bibi hvem du så stem det som du mener riktig for din del. Har du hoppet en 90 meters bakke, Bibi?
1: Aldri, og jeg skal aldri gjøre det.
0: Helt enig med det. Det gikk ikke så veldig bra for denne karen her heller, som Jon Espe og resten av de der nå skal få lov til å synge om I sangen som da heter 90 meters bakken.

0: De der og deres velkjente 90-metersbakken. Jeg var jo på konsert med Jo Nesbø og Lars Jones her i Ålesund for noen helger siden. En meget oppegående konsert, må jeg få lov til å si.
1: Terningkast?
0: Ja, i hvert fall fem og nesten terningkast seks også faktisk, ja. For Jo Nesbø er jo en klipper til å fortelle historier også, så det var mye rart som kom mellom sangene der, og heldigvis så var det publikummet som var der da, innforstått med at sånn skulle det være. Det var ingen som satt der og småsumma og jabba innimellom, og
1: hørte
0: historiefortellingen til Jo Nesbø, så det fungerte i hvert fall i den settingen. Der, det fungerer sikkert ikke like bra kanskje, når de der er nå ute på sommerturné rundt omkring i landet vårt, men det tar nok også gutta hensyn til. Skal blant annet spille på Misundfestivalen den 11. juli, ser jeg på Facebook-siden til de der. Mange andre plasser skal de også, så du kan jo se om du finner noe som passer for det der ute.
1: Og vi antar at vi spør dere i dag om regnbueflagget. Hva betyr det for det? Hilde, hun har sendt oss en melding nå. Vi trenger dette flagget fordi det er et universelt symbol på menneskerettigheter, likeverd og friheten til å elske den man vil. Det fungerer som en livsviktig trygghetsmarkør, markør som viser at alle er velkomne og akseptert, uavhengig av hvem det er. Og hun er rådgiver på Rauma videregående skole.
0: Fortsett å sende oss meldinger inne i appen, eller gå inn og gi din stemme rundt denne tematikken. Vi skal holde dere oppdatert på hvordan det går rundt dette temaet i den neste timen av dagens morgensending. Da skal vi også snakke om en rykende fersk bok, og så får vi rett og slett litt storfint selskap den siste halvtimen av dagens sending, Bibi.
1: Ja, en kjendis.
0: En kjendis, rett og slett. Richard Marx har

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som sto for. Men pendlertillegg ikke nødvendigvis urimelig, sier Martin Grey, som ansvarlig redaktør I Dagens Medisin.
1: Det jo tilbud og etterspørsel, og de som sitter på den kompetansen som helseforetakene og styrene ute etter, de sitter jo med gode forhandlingskort. Og så tenker jeg noen ganger at vi gjør mye ut av lite. Helseledere I Norge tjener jo ikke mye sammenlignet med andre ledere, hverken privat eller andre statlige organisasjoner. Direktøren I Helse Sør-Øst, har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det ikke gitt at vi tjener så mye helse I Norge.
0: Flere personer såret I ukrainske droneangrep mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge byens guvernør. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor økonomikonferanse. Og det har vært mange droneangrep mot Russland I natt. Russlands forsvarsminister sier de skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier. 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter I Donetsk. I Japan det offisielle besøket til kronprins Haakon inne I sin siste dag. Dagen full av viktige møter. Blant annet en stor havkonferanse og et seminar om forsvarspolitikk, og senere skal han spise middag hos keiserfamilien. Kronprinsen har kortet ned besøk.

0: ikke med en dag, og ser ut til å møte forståelse for det, sier reporter I Japan, Kristi Marie Skrede.
1: Det jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han jo klar over at folk har planlagt dette I månedsvis, at mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje I morgen. Nå skal det skje likevel I byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke hovedpersonen med. Det vi hører at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos si sjuke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
0: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kommer også hjem for å være sammen med familien, fordi kronprinsessens helse har forverret seg. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
2: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Fylkesordfører Anders Riise fra Høyre sier det nå viktig å samle ordførerne langs kysten I kampen for Stad skipstunnel. Regjeringen vil skrinlegge prosjektet som har en kostnad på 8,6 milliarder kroner. Saken kommer opp I Stortinget nå I vår.
3: Den veldig avgjørende fordi at nå det, kjenner vi prisen, det framforhandlet kontrakt, og vi vet hva dette vil koste. Hvis ikke dette blir tatt nå før Stortinget tar sommerferien, så møtes ikke de før I oktober. Da avtalen med kontraktørene og priserne går ut I august, og da vil det ikke være til oppstart.
4: Du spent på hva som blir utfallet?
3: Ja, selvfølgelig, for dette her kanskje som konstellasjonene spriker I alle retninger, og hva som vil danne et flertall til slutt, det ikke helt klart enda. Men det klart både Høyre og Senterpartiet kanskje sitter med sterke nøkler.
2: Reporter Trond Vestre. LHL satser nå hardt på å få flere døgnåpne hjertestartere. I dag mange av disse innelåste på ettermiddag og kveldstid. På et apotek I Ørsta henger en av disse hjertestarterne. Lokallagsleder Bjørn Støylen I LHL glad den der, men vil ha den mer tilgjengelig.
5: Ja, det bra. Så lenge det oppe, så det veldig bra. Men her også jo stengt klokka 6 eller 20 eller noe sånt, og stengt hele helga. Så her også burde jo være en som hang ute, da, selvsagt.
2: Lokallagsleder Bjørn Støylen I LHL Ørsta. Det kan bli aktuelt å legge ned døgntilbudet ved det distriktspsykiatriske senteret I enten Molde eller Kristiansund. Avdelingsleder Tore Nygård I DPS Nordmøre og Romsdal sier de må kutte 20 millioner kroner, og en sak om dette blir lagt fram for styret 17. juni. Kristiansund-ordfører Kjell Nergård sier til tidens krav at Helse Møre og Romsdal med dette med på å fyre opp under fogderistriden igjen. Nyhetene Jon Arne Akselsen.
6: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: aller best som medlem av The Beatles, men den godeste George Harrison, han gjorde også suksess når han prøvde seg på egen hånd sånn på slutten av 80-tallet, som i dette tilfellet her, med sangen Got My Mind Set On You.
1: Det er altså tredje dagen av juni, og det er den beste dagen i juni.
0: Ikke sant?
1: Så langt i hvert fall.
0: Sommermånen juni kan nå endelig begynne å by på litt sommer.
1: Ja, for at meteorologen sa jo at i dag så ser vi 20-tallet mange plasser, oppe i 19 alle reie i indre strøk, takket være da denne såkalte fønvinden. Utover det så skal det blåse en liten kuling i fjellet i dag, og enkelte regnbyer først og sist på dagen, men i midten, alt er jo bra i midten, oppholdsvær og perioder med sol.
0: Og temperatur altså da rundt 20 grader.
1: Ja, fantastisk. Ja,
0: fantastisk rett og slett. Bjørnsonfestivalen kommer som vanlig til høsten. En bok skal være et av temaene der, og den boka kommer faktisk rykende fersk fra trykkeriet i dag. Vi skal snakke litt mer om det etter nummer 4. Alt feil.

0: Det er fortsatt noen måneder til Bjørnsonfestivalen, men programmet I ferd med å bli klart. Blant annet har 31 forfattere skrevet antologien Flyge lågt over Fluda.
1: Og denne samlingen av tekster, den skal du, Svein Sæther, ta imot fra trykkeriet I dag. Jeg går ut fra at du gleder deg litt.
2: Ja, det blir kjekt å se resultatet av noe som har hjulpet meg I god stund. Det det absolutt.
0: Og du som programleder og tre av de andre forfatterne skal altså under festivalen lese utdrag og flyge lågt over Fluda. Hva type bok dette?
2: Det litt sånn, kall det en litt kulturell titel. En flu, det jo et skjær, vet du, som er under vattnet når det flo. Mm-hmm. Så det antyder at det ligger noe djupner her, da, som man kanskje ikke bestandig ser. Men teksten et veldig stort spinn, det dikt, det fortellinger, det litt sakprosa, ja, det det meste.
1: Men hva det betyr da at så mange av forfatterne I fylket samler på denne måten her?
2: Nei, altså, det viser vel at Møre og Romsdal et forfatterfylke. Vi jo, det jo Møre og Romsdal forfatterlag som gjør det her, og vi jo 86 medlemmer, og det ganske mye, rett og slett. Og det rett nok ikke alle som bor I fylket, men alle vokst opp her. Så ja, kulturfylket, absolutt.
1: Men hvordan kom ideen til å gjøre noe sånt da?
2: Nei, jeg sitter jo I styret her, styrelærer nå, og vi har gjennom flere år pratet om en ny antologi. Og det klart, når du skal gjøre noe I lag, og en 86 forfatter har spridt rundt omkring, så det ikke så lett å bare si at ja, vi møtes til onsdag klokka 7. Så han må finne et slags prosjekt da. Og vi gjev ut noen antologier før, og det her blir vel det mest ambisjøse på en 30 års tid I på. Og ja, da fant vi ut det. Vi skriver, vi lager tekst, vi samler tekster og gjev det ut I bokform.
0: Og rykken fersk fra trykkeri I dag altså, og så blir det et tema under Bjørnsonfestivalen om noen måneder, men når får folk oppleve den, skulle til å si, hos bokhandelen?
2: Nei, det vel ikke noe bombe her I fylket at Sunnmøringen 20 startet. Så det blir allerede på festspillet Ørsta Volda neste helg, så blir det mulig å høre tre forfattere lese på lørdagen. Det blir den 13. juni eller sånt. Mm. Og så slevet jeg for fullt ut av høsten, og da blir det flere lokale arrangement rundt omkring, og så blir jo bokjatt til salg til bokhandelen da. Og på nettsider og forskjellige, sånn som I hermetegn vanlige bøker da.
0: Apropos vanlige bøker, du har det vel litt travet du, for du vel I gang med din første roman?
2: Ja, det har vært I, skal vi si, femte år cirka har vært I gang med min første roman. Men nå er det jo på å bli, da. Ja, for det jo slik med, jo historieforteller, jeg skriver jo mest sakprosa, pluss at jeg har skrevet en del... Ja, musikkteater og musikaler I samarbeid med komponister, først og fremst fra fylkjede. Og det så godt for en som da må sjekke fakta I hver eneste setning når du skriver sakprosa, så det så godt å skrive fritt på en måte, bare kjør på. Så da jeg hyller på meg lengre tid, og så har jeg ikke helt tida, for jeg jo 100% frilanser og forfatter, ja, og da må du jo leve noe som gir inntekt, ikke sant? Mm. Så da litt for at et sånt prosjekt blir liggende en stund, men nå, det ble et vindu I vinter, så nå skjere målsnøret en plass fremme der da.
1: Men kan du si litt om hva dette her handler om?
2: Ja, det altså da jeg vokste opp på Sunndalsøra, som jo var I landbruksbygd, som da plutselig fikk slengt Europas største aluminiumsverk midt I fleisen, så å si. Og det utgangspunktet, altså det en slags, hva skal jeg kalle det da, en slags fødselsskildring til et industristed. Og dermed da på en måte allmenngyldig, vil jeg si, fordi det jo en god del norske bygder og bygder også I fylket vårt som har opplevd lignende da med verk og med skipsverft og treindustri og så videre.
0: Høres spennende ut. Målsnøret langt der fremme, sier du. Tør du å komme med litt mer konkret dato, eller?
2: Ja, du vet, det blir ikke I høst, nei, men neste år skal det bli, ja.
0: Det høres veldig bra ut. Du skal til?
2: Nei, jeg skal, det diverse andre ting da, vet du, som det bestandig slik, og det jo noe, jeg var akkurat ferdig med et sakprosa manus I går, og så ga ut bok for en uke siden, og så det sånn mange prosjekter oppe på grann der, og det typisk å være forfatter da. Og sen sa en forfatterkollega, sa han, du blir ofte spurt når du reiser rundt, at ja, hvordan det å være forfatter? Og han sa det at det et helvete, men det bedre enn å jobbe.
0: Det var et godt punkt om Svein Sæther, leder i Møre og Romsdal Forfatterforening. Tusen takk for at du var med oss denne morgenen og snakket både om egen bok som kommer litt frem i tid, men også da flyger lågt over Fluda mange forfattere fra vårt fylke. En bok som blir presentert litt i smådrypp rundt omkring etter hvert.

0: Until I found you, Steven Sanchez. Ja, vi hade en konkurranse. Det var ett ord som manglade, Rune.
1: Det var ett ord som manglade i allt för Norge, som alla kommer till att gå och synge på nu om dagen. Hilde Marvik, Rogne, god morgon.
2: God morgon.
1: Hvilket ord var det glemte å fremføre i sted?
2: Vårt fedreland.
1: Det var fedreland som var ordet som manglet I sangen, som kom for mange, mange år siden, men som fortsatt mange mener da. Det den VM-sangen, ferdig snakket, som til å si.
2: Ja, det.
1: Det ikke sant.
0: Hilde, du opptatt av fotball da? Går du og nynner?
2: Jeg heier på Molde.
0: Du heier på Molde, ja. Men når du tenker på VM da?
2: Det blir nok å se noe ut av kampen, ja.
0: Ja, det blir det. Du, hva dagen bringer for det?
2: Akkurat nå så er jeg på tur til Vigra.
0: Ja.
2: Jeg må ha en bil, så jeg må kjøre med min mann til Vigra som skal ut og fly.
0: Ok, og så må du ta veien tilbake.
2: Ja.
0: Du, tusen takk for at du var med oss, og det blir premie I posten til Longva.
2: Tusen takk.
1: Hilde Marvik Rogne var det altså som kan så mye som dagens konkurransevinner og så det torsdag I morgen jeg har en viss å komme at det en aldri så liten

0: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Ifølge myndighetene I Kuwait det altså Iran som står bak angrepet. Droneangrepet har ført til at flytrafikken innstilt og fly derfor omdirigert til andre flyplasser I regionen. Den internasjonale flyplassen I Kuwait ligger 15 kilometer sør for Kuwait by. Så til en annen stor krig. Storbyen St. Petersburg blant stedene som truffet etter en rekke droneangrep mot Russland I natt. Flere personer såret, og byens flyplass der også midlertidig stengt. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor og viktig økonomikonferanse, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Fire av ti av...
2: Denne konferansen kalles Russlands Davos, altså en svært viktig økonomikonferanse. Og så ser vi altså at ukrainerne klarer å stenge flyplassen I St. Petersburg den dagen denne konferansen åpner. Det kommer også meldinger nå om at ukrainske droner skal ha truffet flere mål I St. Petersburg og området rundt byen. Det snakk om infrastruktur, og flere mennesker skal ha blitt såret I disse angrepene, så det viser jo virkelig at russiske myndigheter ikke har full kontroll.
0: Og I går ble minst 23 mennesker drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere, det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen som har ledet arbeidet med rapporten.
1: Fire av ti av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller I noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn I politikken og bli værende der over tid. Så det et tap for demokratiet at det bare visse typer mennesker som orker å stå I dette.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra landet I dag tidlig I Norge. Hun kommer hjem for å være sammen med familien fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Samtidig har en domstol I Australia I natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann ilagt mot prinsessen. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen I natt etter å ha havnet I basketak med en fotograf. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Jon Arne har kommet I studio og ser på det du skal servere oss nå, Jon Arne, at det veldig store tal, men likevel litt ned.
4: Det litt ned, og det jeg skal servere, det norsk sjømat, for eksporten av dette har I mai vært på 13,4 milliarder kroner. Det en nedgang, som du antyder, på 1% sammenlignet med mai I fjor. Administrerende direktør I Norges sjømatråd sier at så langt har 2026 vært langt mer krevende enn fjoråret for norsk sjømat, og det selv om prisen på laks, torsk og makrell øka I mai. USA kanskje ikke så merkelig, den marknaden som har falt mest I årets fem første måneder.
5: Fra Jon Arne til Per Arne, som har sendt en melding inn I appen NRK Radio, hvor han ønsker god morgen og forteller at her I Tommefjord så sitter han og venter på vindværet, og at temperaturen skal stige over 20 grader. Vi har jo snakket om det tidligere I dag, at den kommer til å gjøre det I mange plasser. Nå det 15 grader, ønsker alle en fin dag. Jo, takkk det samme, Per Arne.
3: Ja, 15 ikke verst før klokka inn. Ni altså. Og så driver vi jo og har temperatur I inboxen vår også, fordi at vi spør om Pride-flagget, regnbueflagget, hva forhold har du til det? Han, Christian, han mener at eier av flaggstanger bestemmer hva sort flagg som skal heises, så hver enkelt som har meninger om flagging må bestemme over sin egen stang helt selv.
5: Fortsett å sende oss meldinger inn I appen NRK Radio, eller gå inn og stemme på spørsmålet Junior Pride Month. Regnbueflagget viktig for deg. Vi skal holde det oppdatert videre utover de nærmeste minutter, men nå gjør vi oss klar for å få litt storfint selskap her I dagens morgensending.
6: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Les Imprimés med Love and Flowers, og det skal handle om musikk videre her.
1: Det skal det så absolutt, for nå skal du få møte deg som jeg og Rekke har vært en av våre mest folkekjære artister. Nå hun aktuell med både bok og plate, og på vei til vårt fylke. Riktig god morgen til deg, Herborg Kråkevik.
2: God morgen!
1: Vi vandrer sammen, heter boka, hvor du har bladdet gjennom bilder på Nasjonalmuseet som passer til sangene fra både Kråkeviks sangbok som kom i 2000 og den nye Kråkeviks sangbok 2. Hvorfor ville du nå også gi ut en bok?
2: Jeg liker jo veldig godt det fysiske formatet, og så synes jeg jo at det var en veldig god idé å prøve å sette sammen en norsk sang og et norsk bilde. Vi lever jo i en tid der folk knytter veldig mange ting til det visuelle og til bildet, så jeg tenkte kanskje det kunne være en god måte å liksom huske disse sangene på.
1: Og blant bildene er jo sunnmøringen Marianne Heske og sitt og hennes prosjekt Gjærelua. Hva falt du for der?
2: Ja, jeg veldig glad i Marianne Heske sine ting. Hun synes jeg en veldig spennende kunstner, og jeg har hatt henne med i Juleroser, som jeg redaktør for, flere ganger. Og så er det jo dette fantastiske nasjonalromantiske maleriet av Isidal, som heter Fra Stalheim. Der er det jo noen sånne små løe inn midt i bildet, og når jeg så lenge nok på det bildet, så kom jeg på Heskes i Gjerdeløa, og så tenkte jeg at det er jo en god måte å vise folk at dette arbeidet med å liksom ta tak i det norske og ta tak i kulturarven vår, det er jo noe som pågår hele tiden. Og vi trenger det jo i forskjellige omfanger, liksom i forskjellige perioder i historien, men det var liksom for å vise at da der å ta tak i det vi kommer ifra, og gullet vårt. Det er ikke liksom, det er ikke noe gammelt å si rumpa, det er absolutt moderne.
0: Ja, apropos det, du fikk jo årets spillemann i 2000, og da plukket jo du kjente norske eldre skatter, men på den nye plata så har du lefla med ferskere sanger. Hvordan har du valgt ut deg?
2: Ja, det er jo veldig vanskelig å når man skal begynne å gå opp til vår tid, for da er jo liksom omfanget så mye større, og da blir jo hele tiden skrevet sanger som fortjener plass i en sangbok. Men jeg har tenkt og brukt masse tid på å tenke litt bredt, og så har jeg tenkt på hva sanger som folk kan synge, og for eksempel den store hitten til Olav Stedje som Svein Dag Hauge skrev, Vi vandrer sammen, det merker jeg jo at det er en låt som faktisk veldig mange kan, eller i hvert fall husker, og så er det jo for eksempel da Vamp sin Liten Fuggel, det er jo en sånn sang som du kan få folk til å synge med på uten at de kanskje kan hele teksten, men de kan liksom synge med på refrenget, og det er jo viktig. Og så var det jo da å få det til å passe til bildene. Så ja, jeg har prøvd, og så har jeg jo snakket selvfølgelig med Trondheim-solistene og disse arrangørene som jeg jobber med, som skriver arrangementene musikalsk, og ikke minst folk på Nasjonalmuseet da.
1: Ja, for det er sammen med Trondheim-solistene du er ute på tur nå. Nå er du med oss direkte fra Trøndelagen, men i morgen så er du i Sunndal, Ålesund på fredag og Fosnavåg på lørdagen. Hva er det folk får oppleve disse kveldene?
2: Jo, de får oppleve for det første da et utrolig flott orkester som spiller nydelig musikk, Trondheim-solistene og Helge Lilletvedt på piano. Og vi spiller jo da musikk fra begge disse platene, og så har vi med en liten smakebit fra hver gang vi møtes. For der er det jo også folk som skriver låter som fortjener å stå i sangbøket. Og så får de jo da masse bilder. Jeg har jo med meg halve boken på skjerm, som viser disse bildene da, og så forteller jeg liksom litt om sammenhenger som jeg har oppdaget da mellom billedkunstnerne og sångerne. Så det er liksom, det er musikk, og det er humor, og det er historier, og et Det gikk veldig bra i går. Vi var i Stjørdal i går. Det var et veldig fint publikum. Og nå det veldig lenge siden jeg har vært i Ålesund, for eksempel. Og Fosnavåg også veldig lenge siden. Så jeg gleder meg veldig til å treffe publikum der.
0: Så, det ikke bare trønderne som flinke å være publikum. De bra her med, så bare gled deg.
2: Jeg tror det, det kan jeg i hvert fall huske. Jeg spilte jo i Ålesund så tidligt som i... Jeg lurer meg på om det var i 95 første gang jeg.
1: Akkurat,
2: ja. Begynner jo å dra på årene. I går var det en mann som spurte meg om jeg skulle ha honnørbillett på toget. Da ble jeg litt betenkt.
1: Såpass, ja. Jeg må få lov til å si at du holder veldig godt i hvert fall her, Borg Kråkevik. Og nå det altså aktuell og på vei hit. Og vi må jo avslutte med en av sangene på albumet. Og der det jo en lokal sang med, nemlig Vår Søg. Hva var det med den?
2: Det var den sången jeg var aller sikrast på at den skulle med når vi skulle lage en ny sångbok. Det var den første vi spilte inn. Vi spilte den inn for allerede 3 år siden. Og vi hadde i hvert fall skissene til et arrangement liggende fra 2000, for jeg hadde så lyst til å ha den med da også, men så ble det ikke plass. Og jeg synes jo den sången er... For det første det jo denne historien om 1945, som så sterk at den skreven som en sånn frigjeringslengsel. Men melodien sitter jo så sterkt i folk. Altså, den jo blitt brukt til mange forskjellige ting, og Henning Sommerå har jo skrevet et mesterverk der. Er det en sång folk kan synge, så det jo den. Og jeg tror den har noe sånn... Ja, den har noe djupt kjemi fra naturen, minner oss om naturen, ja. Det kan på en måte ikke bli mer sånn jordbonde norsk.
1: Herborg Kråkevik, tusen takk for at du var med oss, og velkommen til vårt fylke med konsert i Sunndal i morgen, Ålesund på fredag og Fosnavåg på lørdag, altså. Her Herborg sammen med Trondheimsolistene med nettopp Vår Søg.

0: Her Børge Kråkevik og Trondheims solisten var det altså med deres versjon av Vår søg som du finner på Kråkeviks sambok nummer 2 som nå ute.
1: Så har jeg tikket inn en trafikkmelding Battenfjordsøra I Gjemnes der det vært to biler som har kollidert. Ikke meldt om personskade men det kan bli litt trafikale problemer når dette her skal ryddes opp.
0: Vi har snakket om Pride-flagget denne morgenen. Det har skapt engasjement og vi har fått en relativt klar melding fra Nina I appen NRK Radio. Trist og flaut at spørsmålet om Pride-flagget og folks legning I det hele tatt skal diskuteres. Folk folk. Meldingen fra Nina. Gå gjerne inn du også helt på tampen og send oss en melding eller vær med I vår avstemming. Vår spørsmål altså juni Pride Month. Regnbueflagget viktig for det? Husk altså at du helt anonym når du avgir din stemme.

0: Anita Tikaram var det som du hørte sangen Good Tradition. Jon Arne Akselsen har kommet I studio. Du skal få en nyhetsoversikt.
1: Det kan bli aktuelt å legge ned døgnetilbudet ved den distriktspsykiatriske senter I enten Molde eller Kristiansund. Avdelingsleder Tore Nygaard I DPS Nordmøre og Romsdal sier de må kutte 20 millioner kroner, og en sak om dette blir lagt fram for styret 17. juni. 16 ordførere fra Møre og Romsdal og 10 fra Vestland samt fylkesordførerne fra disse fylka har undertegnet et opprop for Stad skipstunnel. Regjeringen har foreslått å skrinlegge prosjektet som nå har en kostnad på 8,6 milliarder kroner. Saken kommer opp I Stortinget nå I vår. LHL satser nok hardt på å få flere døgnåpne hjertestartere. I dag mange av disse innelåste på ettermiddag og kveldstid. Generalsekretær Magne Wang Fredriksen sier døgnåpne hjertestartere kan være med på å berge flere liv. Norge eksporterte sjømat for 13,4 milliarder kroner I mai, en nedgang på 1% sammenlignet med samme måned I fjor.
0: 6 minutter på 9, så skal du få høre ifra Ramon, og han har følgende budskap. Vi skal aldri gå hjem før solgang.

0: Du mener den blir mye å høre I sommer, Bibi?
1: Ja, absolutt.
0: Absolutt, det... Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Vi har spørt dere I dag, kjære lyttere. Juni Pride-måneden. Regnbueflagget viktig for det? Og de som har vært inne og svart, flertallet sier nei, synes at vi kan være inkluderende på andre måter. Så sånn var det.
0: Takk til dere som har stemt, og takk til dere som lyttet på morgensendingen fra NRK Møre og Romsdal. Det betyder å gi stafettpinn videre til 9-timen. Rune og Bibi takker for å følge gjennom denne morgenen, sammen med den lokale herremann, Dylan Mondegreen.

0: NRK Nyheter, klokka 9. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait angrepet av droner. Myndighetene I landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Flytrafikken innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Myndighetene I Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke.
0: Flere personer såret også I den russiske storbyen St. Petersburg på grunn av ukrainske droneangrep, sier guvernøren I byen. Angrepet kom mens det arrangeres en stor økonomikonferanse der, og USA blant deltakerlandene. Ukrainas president sier de angrep militære mål og en oljeterminal. 7 mennesker ble drept da en drone traff en buss mellom Moskva og den okkuperte Krymhalvøya, ifølge meldinger fra myndighetene Russland har satt inn I Donetsk I Ukraina. Angrepene fra Ukraina kommer dagen etter at minst 23 mennesker ble drept I voldsomme russiske luftangrep der.
2: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse og en stor opplevelse.
0: Martin Ødegaard og de andre på landslaget I fotball har landet I USA. Det 2 uker til de skal spille sin første kamp I VM for menn mot Irak. Men allerede søndag det treningskamp mot Marokko, så allerede senere I dag norsk tid vil landslagssjef Ståle Solbakken I gang.
3: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn I døgnrytmen. Bare litt tøy og bøy og litt små jogg og så begynner vi å trene på onsdag.
0: Og fra åpningskampen 11. juni så kan du følge VM I fotball for menn på NRK. Skal vi ta med til slutt et uventet kulinarisk eksperiment I Italia. Helt tilbake I 1991 ble jo levningene av en mann funnet I Alpene, 5300 år gamle. Mumien fikk navnet Ötzi, og I magen på Ötzi fant forskere en helt unik gjærsopp som har overlevd. Og de har klart å vekke mikroben til livet. Etter 3 måneder med testing forteller forskerne at de har bakt et surdeigsbrød og sier det smaker godt. Neste plan å brygge øl på denne urgamle hjernen.

0: tillegg til det som kan komme på matbordet, forskerne håper at denne soppen også kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurenset miljøer. Jeg heter Jon Brane, som må spørre Mari og Knut I 9-timen I NRK P1. De skal dere opp med surdeigsbrød og øl her.
1: Nei, det gjør vi nok mest sannsynlig ikke, men jeg kan avsløre Jon at vi har en ganske spennende meny, for vi har nemlig krim fra virkeligheten på vår meny.

0: Gjester i Nitimen I dag Dennis Ravndal og Valentine Baisotti fra NRK-podkasten Krimrommet.
1: Ja, bak overskriftene skjuler det seg gjerne detaljer som vi ikke hører så mye om, og når du trenger noen som kan forklare sammenhengene og detaljene I de mest kjente og spektakulære kriminalsakene, ja, så Krimrommet stedet å oppsøke.
0: Men I dag så kan du bli akkurat hvor du for Krimrommet kommer til Nitimen-rommet.

0: Some Nights her i 9-timen. Bandet Fun har det samme navnet som et annet band som også heter Fun. Det var nok å legge til et lite punktum bak, så det her var Fun punktum. Må ikke veksles med det andre Fun.
1: Nei, eller...
0: Som jeg aldri har hørt om det, mener jeg.
1: Ja. Eller Fun Safta. Kommer jeg plutselig til å tenke på nå også, for den var så ofte del av livet i oppveksten, enten for å lage saftis, eller bare for å ha noe lesk mellom slaget og noe håndballtreninger og sånn. Men nå, ikke drukket den safta på årevis altså.
0: Tenk at man driver bale med å lage saftis selv, hjemme i
1: ja,
0: noen
1: sånne
0: Tupperware-aktige greier som man satt i et stativ i fryseboksen. Og husk om man driver sutt på den saftisen, og all saften forsvann ut, og så satt du bare igjen med en sånn vannbasert istapp, som du gikk gjennom store deler av 70- og 80-tallene med, faktisk.
1: Men det var jo sånn vi kom oss gjennom de varme, harde sommerne. Jeg synes det var helt kjempekoselig. Jeg husker det bare som gøy å lage det, og så var det så morsomt å teste ulike typer ting man kunne blande, altså forskjellige typer saft.
0: Ja, ja.
1: Altså det var vel hele... delen av det å være barn også, generelt å blande ting, blande bruser, blande juicer, blande safter, og se hva du kunne få til av smak.
0: Men er det tegn på velstandsveksten her til lunsj? Jeg tror unger i dag dyrer mer og sånn, nei, jeg skal lage en deilig yoghurtis som jeg skal mikse selv og sette i fryseren og hente fram dagen etterpå. Jeg har ikke sett eller hørt om unger som lager egen saft på årevis, men samtidig ikke vært så opptatt av å se etter det heller.
1: Nei, kanskje du skal plante en idé i hodet på din egen
0: Ja, han vil ha yoghurtis.
1: Han vil ha yoghurtis, ja.
0: Snakk om det senest i går, et eller annet sett en eller annen oppskrift og skulle lage det, og jeg tenker på det. Vær så god.
1: Ja.
0: Samtidig som jeg sa at jeg synes ikke yoghurt, frossen yoghurt blir så bra, for den blir veldig sånn kornatt, er min oppfatning av å fryse ned melkeprodukt, eller meieriprodukt.
1: Ja, kanskje ja. Det er noe smart man kan blande det sammen med, da, for å ikke
0: han
1: få den...
0: Han har en plan, tror jeg, ja. Jeg legger meg ikke opp i det.
1: Men det er bra, jeg liker det her. La han slippe løs på kjøkkenet. Det er sånn man også former mennesker i fase, ja, hvor det formingen pågår. Du, det er ikke så mye mer is. Det skal dreie seg om akkurat i dagens 9-timen, men det skal dreie seg om krim fra virkeligheten. Det siste halvåret så har NRK hatt en veldig spennende, dyptgående podcast som heter Krimrommet, som har tatt for seg både saker som pågår her og nå, og saker som har skjedd tidligere, og kommer jo til å følge tett nå fra i dag da, rettssaken mot Steinar Vangen. De kommer nok garantert til å lage flere episoder når det nærmer seg domsavsigelse i Marius Høiby-saken. Og de to som bruker hverdagen og livet sitt på å forklare dette for oss, de er på vei inn.
0: Ja, Dennis Ramdahl og Valentina Baisotti er gjester i 9-timen i dag, tar altså krimrommet hit til det store 9-timen-rommet. Og jeg ser passende nok, Mara, at vi allerede har en krimsak fra virkeligheten, rent musikalsk her, for Anna Lille sin låt handler om at noen har stjelt showet. Kanskje det er hun selv som er mistenkt allerede. Her er hun med Stealing the Scene i 9-timen.
1: Velkommen skal du være.

0: Anna Lille der, som skal få gjøre seg helt ferdig selvfølgelig. Stirling The Scene. I morgen så starter den norske rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen, og allerede i dag må han møte i retten i Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Høsten 2024 blir en mann i 50-årene lokket i en felle. En felle som senere brettes ut i dødsenglene på TV 2 og sjokkerer hele Norge.
2: Nå skal Steinar Vangen snart stilles for retten, men det gjenstår fortsatt flere ubesvarte spørsmål.
3: Er du en seriemorder?
4: Nei.
3: Hvorfor skrev du det da?
0: Velkommen til oss. Her pleier dere selv å introdusere dere når man hører på podcasten. Det altså Dennis Ravndal og Valentina Baisotti som på plass i vårt krimrom. Nå har nitimerommet blitt til et krimrom, også vanligvis. Så kunne dere fortelle at dere sitter nede i kjelleren her på NRK og lager disse podcast-episodene.
2: Langt nede i kjelleren har vi blitt plassert.
5: Ja. Det er et passende sted hvis man ser først litt sånn den mytiske krimreporteren som sitter nede i et kjellerlokale og jobber.
2: Det er helt riktig. Jeg vet ikke om vi har typecast eller hva vi er, men det er bra studio der nede. Altså.
0: Men hvordan har det siste halvåret vært for dere? For nå har jo krimrommet eksistert omtrent et halvt år, og der har tatt for dere veldig mange saker underveis. Hvordan vil dere beskrive de siste månedene?
6: Veldig hektiske. Denne podcasten ble jo litt til mens vi gikk, egentlig. Vi startet egentlig å jobbe sånn ordentlig med dette i januar, og så startet jo rettssaken mot Marius Borg Høiby i starten av februar, så det var jo egentlig bare vi kjente heldigvis andre fra før av det, så det hjelper litt på, men det var å lande litt, hva skulle vi egentlig lage, og hvordan skulle vi gjøre det, og så har vi bare dundret på siden da.
2: Det ble vel ikke til mens vi gikk, det ble til mens vi løp.
6: Ja, ja, det var full sprint. Det har vært full sprint i flere måneder.
5: Men hva vil dere si for de som ikke har hørt krimrommet, hva liksom målet deres med å ha denne podcasten? Hva er dere ønsker å få til utover det vi jo kanskje tenker på når vi ser en overskrift knyttet til en krimsak?
6: Målet er vel faktisk, eller det viktigste målet er vel at folk skal bli litt klokere når de hører på oss. Så vi prøver jo å kombinere god historiefortelling i litt sånn typisk NRK-dokumentarisk ånd, som vi har lært oss nå da disse månedene, med litt sånn grundig analyse. Så har vi med ganske mange interessante, flinke gjester, for eksempel advokater, rettspsykiatere, politifolk, som hjelper oss litt med å gå inn i hver enkelt sak, og så bare virkelig forstå hva er det som har skjedd her, hvorfor har det skjedd. Ja, det er på en måte det vi driver med da.
2: Vi lærer litt mer juss, hvordan funker en rettsak, hva er det retten skal ta stilling til, hvordan jobber politiet. Sånn som med Steinar Vangen har vi en veldig flink og veldig erfaren rettspsykiater som heter Pia Jorid Løvgren, som kan si noe om hva gjør man når man møter en sånn fyr da, som rettspsykiater, hva ser man etter, hvordan vurderer man den personen og hva er det man legger frem for retten som de skal ta stilling til.
0: Hva var det som i utgangspunktet, for du Dennis har jo vært altså, krimreporter i mange år, hva var det som i utgangspunktet gjorde at du synes det feltet var ekstra spennende å skulle jobbe med?
2: Nei, det synes jeg var veldig interessant helt fra jeg var veldig fersk reporter altså, jeg jobbet lokalavis for, herregud 25 år siden så synes jeg det var interessant og det er jo det er en krevende materie å jobbe med og du kommer veldig tett på folk, mennesker og så er det jo å klare å presentere et bilde av ganske sånn komplekse vonde saker men å gjøre folk i stand til å forstå hvorfor det ble sånn, og hvorfor det endte opp på den måten, det synes jeg er interessant.
5: Mm. Men mange av oss hører på denne type podcast og følger serier, og om det er krim fra virkeligheten eller true crime, nesten som en del av litt sånn avslapping og det å få en liten flukt fra hverdagen og høre om ting som er så fjernt fra våres egne liv. Hva gjør du, Valentina, når du ikke er på jobb? Fortsetter du å dykke ned i denne type saker?
6: Jeg må jo faktisk innrømme at jeg hører veldig lite på krimpodcast. Jeg hørte egentlig ikke noe særlig på det før jeg begynte med dette i det hele tatt. det hører jo en del på sånne dokumentariske podcaster, hele historien og historier fra virkeligheten, de NRK-podcastene da. Og så hører jeg på litt, prøver å innimellom høre litt på italienske podcaster, for jeg er jo halvt italiensk, så det greit å høre litt italiensk en gang iblant. Og så jeg jo veldig opptatt av nyheter, som jeg da har brukt mesteparten av min karriere i NRK på da. Så holder jeg meg litt oppdatert på alt som skjer utenfor krimfeltet. Så jeg tar kanskje på en måte en liten pause, med mindre det selvfølgelig er en sak som vi jobber med, som jeg da prøver å sette meg litt inn i også på fritiden da.
0: Ja, dere var jo inne på det i sted at podcasten har jo blitt litt til mens dere har løpt underveis, for det har vært mange ting å følge med på underveis i månedene som har gått. Jeg ser jo for meg at det var en ganske hektisk tid for dere, for eksempel under Marius Høyby-rettssaken.
6: Absolutt, vi hadde lange dager, spesielt den som stilte opp også i Nyhetsmorgen og i Dagsrevyen på kveld, så vi var... Livet vårt var jo egentlig bare den saken. Vi var mange, mange timer i retten hver dag, rett tilbake igjen hit til NRK for å spille inn podcast, sammen med Brynjar som regel. Så det var vel egentlig, ja, vi gjorde ikke så veldig mye annet de 7 ukene.
2: Nei, jeg tipper at du også fikk litt kjeft av din samboer på den tiden der. Min var sånn at ja, nei, jeg liksom forventet at dette kom til å være et slags samboerskap med Valentina også i de neste 7.
6: Ja, jeg tror vi to så hverandre mer enn vi så samboerne våre da.
0: Det bare slo meg nå, jeg er jo også fan selvfølgelig av å se altså, fiksjon og krim på tv-serier og sånn, men der ser man jo alltid da, etterforskerne og sånn, de er jo lite hjemme og veldig mye på jobb, så sånn sett kan det kanskje minne litt om å gå hardt inn i nettopp det feltet. Vi skal høre litt mer etter hvert om saken som skal rulle fra med i dag, fordi i dag så må Steinar Vangen må han også møte i retten i Sverige i dag før han skal til Norge i morgen?
2: Han møter på videolink fra fengselet i Halden, så han møter ikke der personlig. Men det er jo en sånn sak som nesten kunne vært en del av en tv-serie. Den er veldig spesiell og veldig snodig. En av de merkeligste jeg har jobbet med på veldig lenge. Det er sånn man kommer til å huske.
0: Det sier jo litt, og vi skal nettopp derfor bruke litt tid på å høre mer om denne Steinar Vangen-saken, for dere blir værende hos oss.

0: Der du brente vår bro, det var Ruben og Miriam Bryant her I 9-timen. Vi har besøk av Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podcasten Krimrommet. Du sa det, Dennis, før vi hørte musikken her. Denne Steinar Vangen-saken, mange husker kanskje dødsenglene som gikk på TV2. Du omtalte saken som snodig og merkelig og veldig mye å ta tak I der. Hvis du bare skulle ha forklart det for de som ikke koblet Steinar Vangen til nåtid og virkelighet. Hva slags sak dette?
1: Nei, mange husker han nok fra den serien på TV2. Mann som kommer inn med en rosa koffert over parkeringsplassen på Nordbysenteret og tror at han skal hjelpe en kvinne med å ta livet sitt. Dette jo en mann som ble dømt for drap første gang da han var 15 år gammel, og som satt I en barnevernsinstitusjon, tyngste liksom, barnevernsinstitusjon vi hadde på den tida, 1987, og som da ble vurdert som psykisk utviklingshemmet, og som da senere har levd et, skal vi si, sånn mangfoldig liv, både vært frontfigur I Dissimilis, som et band for psykisk utviklingshemma. Han har jobbet I en TV-kanal, vært anker for TV-kanal med og for psykisk utviklingshemma. Og så ble han veldig opptatt av aktiv dødshjelp under pandemien, og ble da dømt I 2024 for å ha vært til stede og hjulpet en kvinne I 70-årene med å ta livet sitt på Nordbysenteret I Sverige.
0: Mm. Jeg kan da spørre, Valentina, blir man litt misunnelig på TV2 som hadde denne saken først?
2: Ja, det må man jo kunne si. Det er jo en veldig, veldig spesiell sak som Dennis sier, og så er det jo ja, det er jo noe, en sak som krever arbeid med mange, mange måneder, nå skal vi dekke rettssaken, sant? Men vi har ikke den, håper jeg, tiden til å nødvendigvis grave opp den saken I krimrommet, så jeg må jo si at TV2 har gjort en veldig, veldig god jobb, og så har jo vår kollega Benjamin også da møtt Steinar Vangen, og det har jo ført til at vi får høre han I de episodene vi nå har laget om Steinar Vangen da, I forkant av rettssaken.
1: Vi jobbet jo faktisk med den saken, da jobbet jeg I nyhetene I NRK, så vi jobbet jo faktisk med Steinar Vangen før TV2 kom med de episodene som handlet om han. Så det jo ting der som interessant, og det som et sånn ubesvart spørsmål fra meg etter denne dommen I 2024, så mente jo retten at det ikke var noen fare for at han skulle begå noen nye forbrytelser, så han slapp jo å sitte I varetekt. Mm. Så I den perioden fra den dommen kom og frem til anken skulle behandles, så skjedde jo det som han nå tiltalt for, et drap I Sverige, hvor han tiltalt for å ha holdt en pute over ansiktet på en kvinne, sånn at hun døde, og som han hevder ikke riktig, da, og at han hjalp henne med å ta sitt eget liv.
3: Mm. Hva gjør det med dere å følge en sak som det her, siden den såpass ja, spesiell og skiller seg litt ut også?
2: Hva skal jeg si? Vi jo på en måte kanskje litt skadet også av at Dennis har jobbet veldig lenge med krim, og jeg har egentlig jobbet en del med krim siden jeg begynte som journalist I NRK for en 8 års tid siden. Så altså, vi jo vant til ganske mye rare greier. Vi har vært borte I mange spesielle rettssaker og tragiske saker, og så tror jeg vi flinke til å snakke om sakene oss imellom, og det tror jeg litt nøkkel når man skal jobbe med denne type saker hver eneste dag.
1: Mm. Man må ha et filter, og det gjelder alle som jobber med den type saker, uansett om du journalist, eller om du jobber I politi, eller du advokat, eller du må på en måte ha det jobbfiltret på, da. Mm. For ellers så tar du inn alt, og da kan man ikke jobbe med dette.
3: Som du var inne på også, Dennis, altså første gangen Steinar Vangen ble dømt, når han ble erklært psykisk utviklingshemmet, altså hvordan det med den, han nå, regnes han som helt tilregnelig nå, og holdt på å si det bestemmer ja, ikke lenger det de
1: nei,
3: tenkte da?
1: Nei, altså, det blir jo opp til retten å vurdere det til syvende og sist, da, dommerne I denne saken som skal gå I Tønsberg, men psykiaterne som har vurdert han, de mener jo at han strafferettslig tilregnelig, altså at han forsto konsekvensene av det han gjorde, og at han har en IQ på 85-86, som i det lavere liksom, normal skiktet, men at han, han er ja, tilregnelig.
3: Mm. Hvordan kommer dere til å følge denne rettssaken mot Steinar Vangen? For vi kan jo si også til lytterne våre nå at det ligger tre episoder ute allerede som forteller nettopp forhistorien med Steinar Vangen, det første drapet han gjorde, og også utviklingen opp mot nåtid. Men nå, mens rettssaken starter, hvordan kommer dere til å følge den?
2: Nei, vi kommer jo til å dra ned til Tønsberg i morgen tidlig og være i retten når rettssaken starter. Og så er det jo, jeg har aldri vært i Tønsberg, i tingretten der før, og for så vidt heller ikke i Tønsberg, så det blir jo interessant. Men det er jo litt liten rettssal, mindre enn vi er vant til her i Oslo tingrett, så det er litt begrenset med plasser inne i salen, så vi kommer jo til å måtte bytte på hvem av oss NRK-ansatte som da får sitte inne i salen, og hvem som sitter i et rom like i nærheten og ser det på sånn videooverføring da. Og så kommer vi jo egentlig til å ja, følge saken så godt det lar seg gjøre, både fra retten og på videooverføring litt noen dager for min del, til den er slutt, og så lager episoder på de tingene som kommer frem i retten da.
0: Mm. Du sa, Dennis, at man på en måte må ha et lite filter på, og noen ganger så kan det nesten føles at man som lytter også må ha det, man får liksom hørt ting og detaljer som kan komme litt sånn brått på, altså om det er detaljer noen som blir slått med en stein eller blir brent til døde med bensin og så videre, altså hvordan vekter dere det her, og liksom, det her er ting som kommer fram i rettsdokumentet og i rettssalen, så det er jo ute der, men hvordan finner dere ut liksom, hva vi trenger å høre?
1: Ja, men dette er jo en del av journalistikken, da. Og det å jobbe i et redaktørstyrt medie, så følger jo vi både Vær varsom-plakaten, som pressen skal følge, og så har vi NRKs egne skal vi si, etiske regler og rettesnorer, og det er jo alltid sånn at journalister ikke forteller alt de vet. Journalistikk handler jo om å velge ut hvilke detaljer man mener er viktige for å forstå en sak, hvilke detaljer som går for tett inn i det private, eller det som rett og slett blir for grafiske. Så det er jo en viktig del av jobben. Og i denne saken så har vi brukt ganske mye tid på å diskutere det, Valentina, hva jeg skal ha med og ikke ha med.
2: Ja, for eksempel fra det drapet Steinar Vangen begikk da han var 15 år, så drepte han jo en 7 år gammel jente, og denne jenten, altså det er jo fortsatt en familie der ute, sant? Vi tenker mye på at dette er menneskers absolutt verste tragedier, det er det verste de opplever gjennom et liv, det har vi alltid i hodet, og det tenker vi veldig gjennom når vi da tenker på hvilke detaljer vi skal gå ut med i podcasten. Hva er veldig viktig å si, hva er nødvendig å si for å forstå saken, og hva er kanskje ikke nødvendig å si i en sånn podcast?
1: Tok jeg jo en prat med familien til den jenta, ikke sant, i forkant, sånn at vi på en måte får gjort dem oppmerksom på at denne saken kommer, og hvor de er i hodet akkurat nå, for det er jo en del av denne jobben det også. Altså, ja. Samtidig som man skal skjerme seg litt fra detaljene, så skal man jo også møte de folka som er involvert i dette på en god måte, og med forhåpentligvis empati og fornuft.
0: Mm. Hva sa de? Det lurer jeg på. Jeg har hørt på den episoden du refererte nå her, Dennis, i går i bil sammen med min sønn på 13, og hør det her forferdelige som skjedde med en 7 år gamle jenta. Det er jo brutalt, og jeg må tenke og se høyt at mine tanker gikk til familien hennes med en gang. Men hva sa familien?
1: Det var en samtale mellom dem og meg, og det var ikke et intervju, så det kan jeg rett og slett ikke gå inn på, for det har jeg ikke klarert med dem.
3: Vi skal, ja, det er veldig røddig. Alt er røddig med dette her. Mens Steinar Vangen-saken nå starter og pågår i juni, så er det jo også en slags, håper jeg, nedtelling. Det er jo mange som er spente på dommen som kommer 15. juni. Marius Borg Høyby, vi skal selvfølgelig også høre mer om den saken som dere både har fulgt tett og kommer til å fortsette å følge med på.

0: Darling West her i 90, men vi snakker med Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra Krimrommet podcast her i NRK. Du sa noe i sted, Valentina, som tanken bak podcasten å gi oss bedre innsikt i store krimsaker som opptar oss alle, men det å sette ut lunsjbordet og kanskje ha hørt på Krimrommet eller sett en sak i nyheten eller i en nettavis, hva gjør det med oss? Altså, den diskusjonen som foregår rundt bordet eller i hjemmet er jo ganske sånn knyttet til følelser.
1: Ja, de sakene som vi dekker vekker jo veldig mye følelser, det er jo helt naturlig, og folk blir engasjert, og det merker vi også på alle lytterspørsmålene vi får inn. Folk prøver jo å forstå, sant? Hvorfor fikk ikke denne personen strengere straff, eller hvorfor er det egentlig sånn at man kan for eksempel dømmes til tvungen psykisk helsevern, altså behandling og sånn, da, i stedet for å bare settes på isolat, sånn at mange kan tenke sånn, men denne personen fortjener den strengeste straffen som er mulig, så det er helt tydelig at det vekker følelser, og det er jo veldig, veldig forståelig også.
2: Ja, det er jo det, og så er jo vår jobb også på en måte navigere det da, og på en måte forklare mekanismene bak, og det er klart at det å ha åpne rettsaker, det er jo et rettsprinsipp som ligger i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og som også ligger som et sånt fundament i norsk rett, at rettsaker skal være åpne, bevisene skal legges fram, alle skal kunne få innsikt i det, og det er jo nettopp for å at ikke det skal oppstå rykter eller feilinformasjon. Allmennheten skal på en måte kunne få innsikt i en rettsak, hvilke beviser som ligger til grunn for at noen blir dømt. Og det er jo et utrolig viktig prinsipp, ikke sant? For at det er, når ting kommer inn i et lukket rom, så er det lett for at det kan oppstå ja, rykter, usannheter, kall det gjerne fake news da. Og det er jo på en måte formålet med krimjournalistikken, ikke sant? Og som alltid har ligget der, det å gi folk en innsikt i det, fordi alle har jo ikke tid til å sitte i en rettsak, og det er jo vår jobb som journalister å viderebringe det som kommer frem der.
3: Du var inne på, Valentina, at dere får en del lytterspørsmål, så det er åpenbart mange som har ting de lurer på som de vil få svar på. Hva slags andre tilbakemeldinger får dere med alle som hører på Krimrommet?
1: Vi har jo egentlig fått mye positive tilbakemeldinger, så får vi en del innspill til saker, det ber vi om også, sant? Send oss innspill hvis det er andre saker dere vil vi skal ta opp, så vi leser jo alt vi får inn og sånn, og så ser vi om vi har tid til å, ok, kanskje denne saken skal vi gå inn i, dette er en sak som folk er interessert i. Ja, det er alle mulige tilbakemeldinger, men flere positive tilbakemeldinger enn vi hadde kunnet håpe på egentlig, så vi er ganske glad for det, veldig glad i lytterne våre som er så engasjerte da, som de er i sakene.
3: Ligger også masse episoder i appen NRK Radio. Mange fulgte nok også spent med da rettssaken mot Marius Borg Høiby gikk tidligere i vinter, altså tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter. Saken startet 3. februar, og dere fulgte den kjempetett. Masse episoder underveis. Og nå er det vel da, blir det 12 dager til dommen faller. Hva er dere spente på når det kommer til det?
2: Ja, det er jo rett og slett hvordan vurderer retten de ulike tiltalepunktene. Kommer de til å frikjenne han for noen av de og dømme på andre? Det er jo egentlig det jeg er spent på, Antina.
1: Vi har jo snakket mye om hold av bevisene til domfellelse her, sant? Og så er jo dette, det er jo tingretten, denne saken, altså dommen kan jo ankes videre, så det kan jo bli flere runder da, men vi er ganske spente på det, fordi at det var en kjempestor sak, utrolig mange involverte, mange vittner, mange som har fortalt sin historie, så det blir veldig interessant å få høre da hvordan ja, dommen er utformet egentlig, hva har man lagt vekt på?
2: Ja, og vi snakket jo, ikke sant, vi har brukt veldig mye tid altså, både hos oss og i resten av NRK på å diskutere etikken rundt denne saken, og sånn, det litt sånn førende prinsippet for oss har jo vært det vi lager av journalistikk i NRK skal gjøre folk i stand til å forstå hvorfor dommen ble sånn når den kommer. Det er liksom kanskje det viktigste. Så det er jeg også spent på, om vi på en måte har klart å vise nok nok av de tingene som på en måte blir viktige når dommen kommer da.
1: Ja, det har jo også vært en utfordring for oss, fordi at det har vært en sak som, hvor vi har snakket om at det har vært referatforbud mot en del opplysninger, det har vært ganske vanskelig, og vi har jo vært som alle i hele NRK veldig, veldig opptatt av den balansen, og det er veldig vanskelig når for eksempel store deler av Marius Borg Høiby sitt forsvar er bak referatforbud, altså vi kan ikke si noe om det. Sant? Så det er den følelsen, har vi klart med de mulighetene vi hadde da, å gi folk et godt nok grunnlag til å forstå den dommen som kommer 15. juni.
3: Mm. Hva er det som gjør den saken spesiell?
2: Det er mange ting som gjør den saken spesiell, men det er liksom viktig å huske at den har på en måte to hovedspor da. Og det ene er den straffesaken, ikke sant? Med fire voldtekter, vold i nære relasjoner, trusler og så videre. Og så er det jo det som handler om kongehuset, kongefamilien, og rollen til Marius Borg Høiby som en del av den. Har han, fordi han er den han er, fått noen form for særbehandling? Kunne politiet stoppet han? Hadde de stoppet dette hvis han var en annen? Mm. Altså disse tingene er jo sånn helt inn i kjernen av det journalistiske oppdraget. Nå høres jeg veldig pompøs ut, men det er jo det altså. Og det er jo historisk fordi det er første gang at et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken i en straffesak. Det kommer jo til å gå ned i historiebøkene.
0: Men skal det ha noe å si i selve straffesaken, altså om han er medlem av kongefamilien eller ikke?
2: Nei, og det er jo litt derfor jeg sier at det er to forskjellige spor her da. Mm. Så ikke sant, du har det journalistiske, og du har det som retten skal ta stilling til, og der vil jo ikke det spille inn. Altså, alle skal behandles likt i loven. Det er jo et sånn førende prinsipp det også.
0: Mm. Men akkurat der tror jeg mange vil ha tenkt, ja, men da blir han dømt sånn eller sånn, eller frikjent sånn eller sånn, eller får mildere straff sånn, sånn, nettopp med andre argumenter der, fordi han er et medlem av kongefamilien og så videre. Så det er jo mange meninger rundt det.
1: Mm, absolutt, og det er noe av det vi har fått mye spørsmål om også. Kan dere forklare, sånn, får han virkelig særbehandling? Kan vi virkelig stole på at han ikke får det? Altså, folk har hengt seg veldig, veldig opp i det, og vi har jo, ja, det, nettopp derfor har det også vært viktig å dekke den saken ganske tett for oss, da, for å vise nettopp hvordan det har gått for seg inne i den rettssalen.
2: Ja.
3: Kommer det også til å være viktig? De, med tanke på sånn, håper å si en slags sånn presedens, men altså det er jo en del voldtektssaker, psykisk vold og sånn, som kanskje blir henlagt, aldri kommer til retten, for eksempel. Har den, hvis du skjønner hva jeg mener, har den noe viktig å si?
2: Ja, det tenker jeg jo er liksom en av de positive tingene som har kommet ut av dette, er at man gir folk innsikt i hva er det som skal til for at noe skal være voldtekt, altså hvor går grensene for samtykke og ikke, og også det som går på vold i nære relasjoner, hva er det egentlig som, altså, hva er greit og hva er ikke, hva er straffbart og ikke. Og så er det jo på den andre liksom, siden av den argumentasjonen, så er det jo lett å kritisere pressen for å viderebringe for mange detaljer og grafse. Mm. Og det tenker jeg liksom, det synes jeg er en veldig streit debatt å komme med, som jeg tenker er både riktig og viktig for vår del også, at kommer i kjølvannet av en så stor sak som får så brei dekning i pressen.
3: Mm. Dere kommer selvfølgelig også til å følge den i krimrommet, Dennis Ramdal og Valentina Baisotti. Tusen hjertelig takk for at dere tok oss med inn på bakrommet, ned i kjelleren til krimrommet. Veldig spennende å høre hvordan dere jobber, og tweet vi med alt dere skal gjøre fremover.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply her i ni-timen. Du skal ikke søve bort sumarnatta, Mari, men du skal heller ikke kjimse av saftis, Knut.
1: Nei, for det står det rett ut her i inboxen fra Elin Pelin. Du skal ikke kjimse av saftis, Knut. I fjor ba min da 13 år gamle sønn meg om å kjøpe silikonformer fra Klas Olsson. Absolutt forbedret design og funksjonalitet fra de som vi brukte i oppveksten på 80-tallet. Fikk pop-up-effekt. Lettere å spise. Vi hadde disse formene med til Kroatia og nøt saftis daglig.
0: Ja, og Lena skriver at ungene fremdeles lager saftis eller brusis med sånne Tupperware-former. Og mitt ankepunkt mot den hjemmelaget saftisen, sånn som jeg husker den fra barndommen, var at man suttet ut all safta, sånn at man satt igjen bare med en omvendt istapp, som man slurker i seg. Og da skriver Lena, må ikke slurpe ut all safta først, det vet jo alle. Men hva slags andre måter finnes det å spise saftis på, som gjør at du ikke slurper ut all safta først?
1: Jo, det vet jeg vel kjempegodt. Okay. Ja. Da tar du og grafser en og en, du liksom spiser deg nedover, og så sutter du på den biten du har bitet av.
0: Jeg klarer ikke å tygge saftis eller is, helt at jeg må slekke og sutte på den rett og slett for å bruke radiobildet der.
1: Det er kjempegøy, fordi jeg har ofte tenkt på det når jeg ser spesielt ja, det er samme om jeg kjenner dem eller ikke egentlig. Men når folk spiser kroneis, det er så forskjellig, fordi noen kjører nettopp sleiketeknikk, holdt på å si. Mens andre kjører gnafseteknikken, hvor man spiser bit etter bit etter bit ned til kjeksen, og så har man forskjellige måter å angripe kjeksen på, helt ned til sjokoladetuppen da.
0: Åh, nå kort innom softisen også, for den er jo så mjuk, der av navnet softis eller soft ice. Den er så mjuk, og du trenger ikke å tygge. Da må du bevege tunga rundt hele området, rett og slett, rundt hodet på isen, så må du liksom slurpe rundt og snurre rundt og rundt. Men jeg er ikke noe glad i å tygge softis, så jeg slurper ut all safta i hjemmelaget softis med en gang.
1: Ja, men spiser du da opp det som er igjen?
0: Nei. Det husker jeg vel fra barndommen også, at man lot den siste biten sette igjen i den plastpinnen som var nederst der.
1: Okay.
0: Men at det finnes mjuke og gode silikonformer som gjør saftisproduksjonen lettere i de tusen hjem, det hilser jeg velkomment.
1: Hvis du hadde laget saftis og puttet litt forskjellige ting inn i saftisen, tidligere, fruktbiter og sånn, ville du da spist opp restene etter du har suttet ut safta?
0: I alle fall ikke fruktbiter.

0: If I'm So Bad.
1: Klokka har passert 10. Vi skal NRK nyhet ved Jon Brannes. Kronprinsen på vei hjem snart.
2: Og prinsessa har allerede landet i Norge. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også derfor kronprins Haakon forkortet besøket i Japan med en dag.
3: Hun følges jo veldig godt opp av helseapparatet og det teamet. Men jeg har ikke noe mer informasjon til dere nå om situasjonen, helsesituasjonen. Det er riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe i Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Så de praktiske tingene når det gjelder eksamen og så videre, det kommer vi nok til å finne ut av.
2: Og da kronprinsen møtte mediene for en knapp time siden, ble han spurt om hvordan det var å samle familien mens stesønnen Marius Borg Høyby sitt fengsla.
3: Nei, det er jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
2: Så til andre nyheter. Flere personer såret i ukrainske droneangrep mot storbyen St. Petersburg ifølge russiske myndigheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier de har angrepet en oljeterminal og en marinebase. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. I russisk okkupert Ukraina ble 7 mennesker drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til den okkuperte Krymhalvøya. Og et ukjent antall mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak, og flytrafikken der innstilt inntil videre. Ingen kommuner i Norge oppfyller kravene til teknisk sikkerhet og beredskap som loven pålegger dem. Det går fram av en rapport som analyseselskapet Menon Economics har laget for NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. NITO sier også at beredskapen trues av at kommunene mangler ingeniører. Horten i Vestfold er et unntak, og beredskapssjef Geir Kjelsen sier de satser på å ansette heller enn å leie dem inn.
4: Vi har et eget system egentlig, altså det er ikke noe spesielt med det, men vi rekrutterer gjerne ungdommer på sommerjobb, gjerne folk som er i ingeniørstudier, og vi er raske til å gi dem jobb. Det vil bli en utfordring med rekruttering fordi at det blir født færre barn, og så har vi klart å holde unna for det inntil videre.
2: Og den rapporten som kommer i dag, Mari og Knut, den viser altså da hvordan kommunene er rustet mot og forberedt på blant annet klimaendringer, krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og konklusjonen, så kort, det er det ikke.
0: Rett og slett. Men vi er klare for en ny time, Knut.
1: Ja, her i 9-timen. Og Jon Brannes skulle stille spørsmålet, hva skjer hos dere i 9-timen, Mari og Knut? Og da hadde et enkelt svar til alle der ute. Dette skjer i 9-timen, nemlig Rick Astley.

0: Jeg vet ikke om det er riktig å si at denne låten på sett og vis er større enn den noensin var da den kom. Ble brukt en del i såkalte memes på nettet. Startet visst nok opp med at noen synes det var veldig gøy å legge ut en link, og så når du klikket på den linken, så kom du til en del av musikkvideoen til denne sangen her, og så rett og slett på en sånn rickrolling som ble kalt, der man sendte folk av gårde i ikke eksisterende retning på internett, og det synes jo folk, særlig de unge, er kjempegøy, og dermed så lever denne sangen videre den dag i dag.
1: Også gøy, tror du mange unge da finner på nå i løpet av juni eller juli å stikke enten til Storbritannia eller til Tyskland eller Spania for eksempel for å se en Rick Astley-konsert?
0: Jeg tror hvis han har dukket opp mer sånn, som en overraskelse på en konsert, jeg vet han har vært gjesteartist på noen Foo Fighters-konserter blant annet, men se du er på Stavern-festivalen, og så plutselig, helt til slutt, så kommer Rick Astley på scenen og gjør denne låta her, men ikke noe mer, han går av etterpå, det tror jeg ville vært stas.
1: Nå satt du griller i huet på meg, fordi neste onsdag, så er det vel, er det 10. det blir tråd? 10. juni,
0: ja.
1: Da spiller Foo Fighters i Oslo, og jeg ser at Rick Astley, han har konsert 5. juni, Scarborough, Storbritannia, og så 18. juni, Newport, så he is available mellom 5. og 18. så kanskje han tar seg en liten tur over til Norge, i så fall, welcome Rick! Det hadde vært en gledelig overraskelse, siden du har sett at han har dukket opp sammen med deg.
0: Det skal være noe til at det skal klaffe selv om det er ledig i kalenderen.
1: Ja, men det er lov å håpe da. Jeg ser også at 27. juni kunne jeg tenkt meg å dratt på konsert med Rick, fordi da holder han konsert i Cotswold, og alle som har sett på filmer som Bridget Jones, The Holiday, Downton Abbey for eksempel, Harry Potter, vet hva man snakker om med Cotswolds, for det er jo denne plassen, regionen, som har sånne utrolig lekkere gamle hus. Så hvis det da skal være en eller annen konsert inni der i tillegg, så tenker jeg at, at det er solgt. Mulig til krasj.
0: Men nå kommer det ikke på så veldig mange andre sanger som jeg har lyst til å høre
1: Nei, det er det.
0: Og oppleve av Rick Astley live, så jeg er fornøyd med at det dukker opp på 9 timen i ny og ned.

0: La inn en liten vits her som jeg må ta helt på tampen av La meg leve, så vi hadde snakket om Steinar Vangen og krimrommet tidligere i dag, så det må bli en liten oppfordring fra Inga Mollis, som det motsatte av det Steinar Vangen kan eventuelt hjelpe dem med.
1: Vi skal se hva som nå foregår der ute. En samtale i gang, Øyvind.
2: Ja, du, den i gang, vet du, den har pågått lenge. Vi har ruslet ut her med Oslos Norges kuleste dreads. Lengste, hvor lange de, Philip?
3: Jeg vet ikke hvor lange de i centimeter, men de vel 13 år gamle nå.
2: De 13 år, og du har hatt dreads i 13 år?
3: Ja, men det, ja. Ja.
2: Hvordan har det vært de 13 årene med dreads?
3: Det har vært fine 13 år det. Jeg vil ikke si det det som har gjort meg, men det vel en del av det.
2: Ja. Hva det du har lyst til å symbolisere, eller fortelle med dreadsene, eller hva greia?
3: Nei, det vel primært, håper jeg, en det har vært en reise, eller en spirituell, eller historisk, eller identitetsmessig, kanskje sånn, gjenklang i meg selv, da. Så først og fremst handler om å signalisere ting til meg selv, og ikke for så vidt så mye til andre.
2: Nei, kan du dele litt grann? Jeg ble jo så nysgjerrig når du plutselig, for det var jo en litt sånn farfetched når jeg tok den der, men når du sier spirituell reise til deg selv, og så videre, hva er det som foregår inni deg?
3: Ja, nå skal ikke jeg på en måte snakke for alle som bærer dreadlocks i verden, men jeg tror mange med afrikansk bakgrunn som bærer dreadlocks har en forskjellighet for det afrikanske kontinentet, og kanskje en del historiefortelling som har opphav derfra da, eller i diasporan. Så sånn, ja, om det spirituelt, religiøst eller politisk for hver enkelt vurdere.
2: Og hvordan det hjertet banker for den historien for deg, for din del?
3: Nei, det jo en del av meg. Jeg halvt vestafrikansk og halvt norsk, og det ja, om det vikingene i Norge, eller om det afrikanske folk som levde for 500 år siden.
2: Så tenker jeg. Men du, da går vi inn på det, noe, for nå vet jo jeg litt grann hvordan hjertet banker. Det var litt en tilfeldig inngang via dine redlocks, men for integrering, mot rasisme, alle disse tingene er på jobbsøking, har to små barn, jeg bare tar og oppsummerer litt grann.
3: Ja, fin søknad for meg.
2: Ja, og da, den fasen i livet hvor du da leter etter arbeid, men jobbet med disse tingene før mot rasisme og integrering. Fortell litt grann om hvordan hjertet banker for dette, Philip.
3: Jeg tror for min del, som for mange andre, så handler det om kanskje egne opplevde situasjoner eller egne erfaringer, meg selv eller familie og venner, hvor rasisme eller etnisk diskriminering har preget livet på en negativ måte.
2: Og du nevner bare øl litt, vi skal ikke grave i det, men du kan velge selv.
3: Om det kommentarer på bussen når vi på barneskolen, eller fotballdommer som kaller deg stygge ting når du 25, eller bare at du opplever at du kanskje må søke flere jobber, 18-19-åringer måtte du innom ganske mange utsteder for å komme inn, og så videre. Så at du rett og slett jobber for at folk i Norge som ikke hvite i huden skal få det bedre. Da. Sagt ganske brutalt ærlig, men det mye av det her engasjementet mitt handler om. Og så må jeg se at det finnes minoriteter som også hvite, om det samer eller ikke sant, jøder. Så jeg tenker at jobbe for et samfunn som klarer å ta vare på alle da. Uavhengig av hvor forskjellige vi.
2: Og så du sosialantropolog utdannet også. Ja. Hvordan kan du dette her, bringe dette inn i det hele, dette med sosialantropologien?
3: Nei, det handler jo om disse brillene, verktøyene, i hvert fall jeg tilegnet meg gjennom studieløpet fra antropologi. Og det har vist at det alltid en grunn til at mennesker handler som de gjør, og at den grunnen kontekstuell. Hva som rasjonelt her vi står i Bjørvika mellom Oslo S og operan, det noe annet enn hvordan det vil være å være rasjonell i en landsby i Burkina Faso eller for så vidt på Grønland, altså øya Grønland. Ja.
2: Og derfor det viktig å kunne, for det jo vanskelig å kunne ta på seg de ulike kulturelle brillene, det å kunne forstå, det å kunne sette seg inn i andre mennesker. Men jeg kjenner jo veldig på det, når du snakker om disse tingene, så kjenner man at det treffer en veldig, fordi at man kan ikke bli minnet nok på det, at det skal være sånn i 2026. Vi tenker jo ofte at nå det vel over, i hvert fall i dette gode lille landet Norge, men vi må jo ikke være naive, og vi må lære å forstå.
3: Ja, ikke sant? Det er store temaer her nå på morgenkvisten, men det noe med det da. Og igjen som at ting som kan virke veldig absurd og rart fra et ståsted kan være helt naturlig og viktig på en annen måte. Og ikke minst at du gjør ikke ting for at jeg skal like det eller mulig forstå, men du gjør det fordi du gir det mening da. Og kanskje innse det hos andre også. Så betyr det ikke at alt greit og at alt like ordentlig. Men det handler om at folk i stor grad gjør ting fordi det oppleves rasjonelt for dem, tror jeg da.
2: Og hvordan kan vi, du sier at det litt store, vanskelige tanker for så vidt på formiddagen, men det synes jeg vi skal utfordre oss til. Men hvordan kan vi, nå står jeg Philip og Øyvind her, hvordan kan vi sende ut en, hvordan kan vi tenke, hvordan kan vi bidra til å på en måte forstå hverandre litt bedre i Norge også?
3: Jeg tror, hva det du egentlig vil det viktigste for deg? Det vel at du har det bra, mor og far, og hvis du har barn, at de har det bra. Og det tror jeg gjelder 9 av 10, kanskje 9,5 av 10 i nesten hele verden. At det viktigste at du selv skal ha det bra, og de rundt deg, ikke minst barna, skal ha det trygt. Da. Så sånn, vi kanskje likere enn vi tror, men at forskjeller som, sånn, i det yttre får litt for stor verdi. Da. Skoene du bruker, hårfrisyren eller hvor mye penger du har på bok, gir vi kanskje litt for mye mening.
2: Og så er det litt interessant også da, når jeg da, jeg kjente jo liksom litt sånn, ikke kleinhet, men når jeg da begynte med dreadlocks, hver gang jeg nevnte for deg hva vi skulle snakke om på det vi ruslet over her, ikke sant, så er det jo der vi begynner jo på det yttre, ikke sant, siden du har signifikant der, og så viser det seg tilfellig at, du da, at vi da går innover, og det er også en sånn typisk, kanskje litt typisk reise som du sier at vi tar.
3: Ja da, og nysgjerrighet jo fint, og jeg tenker jo bare at man bevisst på det da, hvor den nysgjerrigheten kommer fra, hvordan vi liksom handler på den, men at du ble nysgjerrig i mine dreadlocks, og så fikk vi en fin plan derfor, det ikke noe gærent i det, ikke det bare fint?
2: Det bare fint, ja. Så det helt enig. Så vi trenger, og det jo også viktig å ikke være, hva skal jeg si, bekymret og så videre, og være redd for hva vi skal si og hva vi skal gjøre også når vi
3: med hverandre. Kanskje det å lese hverandre i beste mening da, ikke hele tiden lese hverandre som fanden leser Bibelen, tror jeg kan være et nøkkelord.
2: Et herlig nøkkelord, takk for praten, Philip, og ha en strålende dag og sommer.
3: I like måte, god sommer.
0: Yes, veldig bra prat med Philip. Det ikke vanskelig for å si ha det heller, men ifølge Stage Stolt så kan det noen ganger være vanskelig å si adieu. Det hard to say goodbye. Johnny.

0: Nå har de altså holdt på med dette her I over 40 år da, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye, og hvis du kjenner at det her hadde virkelig løftet av sommeren, så ser jeg jo at det en god lang turné som ligger der og venter på Stage Dolls nå. Starter altså allerede 6. juni til helga, Langevågsdagene, og så bærer turen videre via Halden og Kristiansund og Skånevik, Knarrlagsund, Valen, Drøbak, Sortland, Finnsås og så videre. Det betyr rundt I kriker og kroker av landet vårt,
1: ja. Ja, da kan de være med å løfte sommeren. Jeg ser at flere av lytterne mener at Philip, som Øyvind traff på gata, med på å løfte dagen ja. I dag. Monika skriver så fin samtale med Philip. Det gir håp å høre så gode refleksjoner. Vi trenger mange Philipper, og han var jo veldig opptatt av det å lese folk I beste mening. Ikke sånn som fanden leser Bibelen. Øyvind startet jo veldig visuelt med dreadsene, eller dreadlockene som Philip hadde. Så gikk man langt, langt inn I materien, og Gunn kjennes også igjen I dagens samtale, som har gitt hun gode innspill og svar på egen situasjon. Hun har I 50 år bosatt I det hun beskriver som et språklig konservativt miljø nær Oslo, og som beholdt sin landsens dialekt. Og som en gang hun åpner munnen, så må hun forklare hvorfor hun bor der hun bor. Altså utenpå blir hun ikke sett på som noe annerledes, men dialekten skiller hun ut. Og hun mener også at Philip da blir et eksempel på hvordan man kan bære ulikheter ut på og bli synlig, og så det egentlig ikke så viktig allikevel, når det det som innenfor skjorta, som viktig å ta minne om at det Pride-måned nå, ja. Og det, nå holder fingeren opp som en liten sånn ikke en advarsel, men at det litt viktig for folk. Jeg synes det debattklima vi har rundt omkring I dag, kanskje spesielt I såkalte kommentarfelt, det ikke bra nok, så jeg synes folk rett og slett må skjerpe seg. Det kan hende gjelde meg også, men jeg holder I alle fall pølsefingrene mine unna tastaturet hvis de ikke har det fornuftig ja. Å bidra med.
0: Og hva vel feil med at alle mennesker skal ha frihet til å eksistere og elske den de vil, spør nå jeg. Jeg bor stolt I et bordetslag som nå har heisa Pride-flagget og har eget Pride-flagg på balkongen også bare, så det sagt. Apropos samtaler man kan ha og skue hunden på håret og så videre og så videre. Jeg prøvde meg på en helt ny type samtale I helga som var. Jeg usikker på hva slags svar jeg egentlig fikk, men du kan få være med på denne samtalen, Knut. Hallo! Hva det de sier egentlig?
2: Ja, god dagen. Det deilig at du her, da. Godt å gå I tur, da. Spise litt gress, da. Ja, ja, ja. Her har du det fint. Ja, her har du det fint.
1: Ja, det jo smart. Det jo smart, da.
2: Kos dere.
0: Jeg hører på det nå, så det... Nå følte jeg mer enn da jeg sto der at de egentlig forstod hva jeg sa.
1: Ja, ja, det var small talk. Altså, ja, ja, det her dere og surrer rundt. Ja, ja, fin dag I dag. Ja, ja.
0: Ja, litt sånn her kos. Ja, ja. Deilig å spise litt gress og sånt. Ja. Da var det akkurat som alle var litt stille, og så var det sånn... Yeah, here, here Så kanskje vi egentlig forstår hverandre bedre enn vi tror Det var altså en gjeng med nydelige sauer som var ute og beita Altså I det vakreste strøket jeg har vært I på lenge Og jeg liker å reise rundt I Norge som en Rosendal For en nydelig plass
1: Ja, det ville jeg tror jeg bare hørt vakre ord om Rosendal Men du, møtte ikke du andre sauedyr for ikke så lenge siden mer dramatisk?
0: Jo, men den var litt mer sint og stampa I bakken og sånn Så jeg følte at her hadde jeg mer, vi var på god fot på en måte Eller god hov, eller klov, eller hva man skal si
3: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske stygge med

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Ja, stille og anvektig på tampen av Skår sin I Could Miss You Forever. Vi skal ha Tone Leie, ikke bare vi, Mari, her I studio. Vi skal faktisk la noen andre stå for den gode samtalen. Øyvind Bekkevold alltid ute på gata. Jeg vet aldri hvem han skal ha denne samtalen med. Hvem du I dialog med?
1: Det mange navn I
0: løpet av dagen. Øyvind en artig type, høres ut som.
2: Ja, Knut sier at en artig type jeg står som her, Ingun. Ja.
1: Ja, artig type, ja.
2: Ja, og du også, eller?
1: Nei, jeg ikke artig.
2: Nei, du ikke det, men hvem som artig?
1: Det Jon som artig.
2: ikke det bra eventyret? Da man går til alle og alle bare står og ler og sier det han som artig, Jon, en kari. Ja. Ja, hvordan Jon artig da?
1: Nei, han tuller og fleiper og veldig impulsiv og kommer med... Masse sprell.
2: Er mannen din dette her da? Ja. Vært sammen I 25 år?
1: 25 år, men vi gifta oss I oktober.
2: Ja, så plutselig så du passert 60 og så frien?
1: Ja, det gjør det.
2: Hva så gikk her da, Jon?
3: Nei da, det var på 60-årslaget Ingun. Da var vi, hadde vi selskap hjemme, så tenkte jeg, nå gjør jeg det helt ut av det blå, så hun ble nok litt overrasket, tenker jeg.
2: Og da, hva foregikk inn I kroppen din da?
3: Nei, det foregikk bare det at jeg var, hadde planlagt det en ukes tid I forveien da, så jeg hadde alt klart. Så...
2: Og hvordan var det jo... Hvordan merket du det da, at han var I ferd med å fri?
1: Nei, det merket jeg da vi satt I partyteltet, og han reiste seg og bare spurte om jeg kunne komme opp, liksom. og jeg kom opp, og jeg, da begynte jeg å skjønne at det begynte å være et eller annet som jeg ikke helt hadde kontroll over. Så da... Gikk den på kne?
2: Ja, hvordan var stemmen?
3: Nei, jeg hadde jo, holdt jo en tale da, så på slutten av talen så sa jeg til Ingun at kan ikke du komme opp en liten tur? Og så kom jeg ikke med en gang, så måtte jeg liksom vinke litt på, så kom jeg. Og da sa jeg, nå har vi vært sammen I 25 år, så nå lurer jeg på om du har lyst til å gifte deg med meg. Og det hadde jeg.
1: Ja, ja. Hadde det. Vi hadde jo ikke tenkt å gifte oss I. Det var liksom, så jeg var veldig innforstått med at vi skulle ha det sånn som vi hadde det.
2: Og hvordan ble festen videre?
1: Nei, den ble kjempebra. Det ble masse gratulasjoner og store kaker, og det var jo fest. Så det var jo kjempebra.
2: Er jo danser dere også, eller?
3: Nei, det jeg dårlig på.
2: Det dårlig på?
3: Ja, det jeg dårlig på.
2: Så ble ikke noe bryllups når bryllup kom, heller?
3: Det ble ikke noe bryllupsvals, altså, det gjør ikke det.
2: Men hvordan ble bryllupet?
3: Bryllupet ble, det tok vi veldig enkelt da, vi tok det på rådhuset I Gjøvik, og veldig enkelt med et par venner som forlovere, og så reiste vi til Portugal på bryllupsreise da.
2: Og så nå København, dere ser ut som dere kommer fra syden, begge to her, for det var deilig København.
1: Ja, København var helt fantastisk. Det var helt... kjempe sydenstemning og sydenvær. 25 grader og skyfri himmel.
2: Ah, skyfri himmel.
3: Du... Beste med Køben, vet du, det jo sillesmørbrød.
2: Nei, ja.
3: Og snaps. Oh, det godt.
2: Oh. Ah. Hvor satt dere nødt dette?
3: Nei, vi tok det på et sted vi ikke har vært før, som dessverre ikke hadde utservering, da, men det heter Skjønnemann.
2: Sillesmørbrød.
3: Vi googlet beste sillesmørbrød I Køben og kom opp der, da. Det kostet litt også, da.
2: Hvor mye kostet det?
3: Vi kjøpte 3 smørbrød og 2 øl og 1 snaps, og det kom på 1500 norske.
1: Ja, ja, ja, helt sant. Det var verdt det.
2: Det var verdt det?
1: Ja, det var verdt. Det var
2: greit. Ikke, vet jeg ikke hvordan kronekursen I tillegg, vet du det?
3: Nei, jeg tror det var 1000 danske som ble ca. 1500 norske da.
2: Ja, riktig. Oi, oi, oi, jeg husker jeg gikk på det der selv sist jeg var I København, jeg. Ja, nettopp, ja, det husker jeg. Nettopp, ja, jeg må ikke regne ut når man kommer igjen.
1: Det er nordmann I Danmark.
2: Ja, det det, det det. Dere, du, han kan finne på litt av hvert, Jon. Og så du sier at han, ja, ikke sant, vi startet med at han kan være impulsiv og sånn. Ja, driver og ringer han inn til. Hva han driver og ringer inn til?
1: Nei, det konkurrenten deres da, P4.
2: Ja, så gitt. Hva han gjør da?
1: Nei, da ringer han inn på quizkonkurranser og reise, ja, ting, alt mulig.
2: Har du vunnet noe?
3: Ja, jeg har vunnet flere ganger faktisk. Det meste jeg har vunnet var 25 000 faktisk I cash. Ja.
2: Hva var det du
3: til? Nei, det var et nummer på vei hjem, og da skulle de trekke ut de 4 siste eller 4 tall, og hvis det tilsvarte 4 siste I mobilnummeret ditt så ble du ringt opp, og så ja, og så skulle jeg svare på 3 spørsmål, og hvis det ble riktig, så vant jeg den summen til sammen, da, som når de tallene ble lagt sammen.
2: Jeg bare tenker på når jeg da går rundt her og virrer med den mikrofonen, da var ikke du her.
1: Vi får ikke noe premie engang, nei, nei. Eller?
2: Premien meg, ja. Og pluss at jeg har med, du får komme bort da, her premien. Ja, du premien.
4: Ja, jeg premien.
2: Du premien?
4: Ja vel.
2: Ja, du skal nå, du skal ta et bilde av oss fire nå, ja. Med koffertrøy, de to solbrune, og så oss.
4: Ja.
2: Og så skal vi sende det til dem, det premien. De er vant til å få premier, skjønner du?
4: Ja vel.
2: Ja, kom igjen, da tar vi bildet alle sammen. Nå har sånn selfie-stang her, så dette blir veldig fint.
4: Jeg lager en video.
2: Ja, du lager video, det enda bedre.
4: Ja.
2: Enda gøyere.
4: Ja.
2: Ja, kom igjen. Da vi med på video alle sammen, og så sier vi...
4: Du heter, hva er det, skriket navnet ditt?
2: Jeg heter Øyvind, og så er det
1: Jon og Øyvind og Ingun og Jon.
2: Ja, da er vi klare. Ja. Videoen klar. Ja. Og få med Jon da. Jon er litt klart høyre. Der, ja.
5: Det er koselig at vi nå... Hallo, ikke at videoen kanskje hører oss, men det er koselig å se for seg at det er da.
0: Ja, vi får oss
4: litt. Du har intervjuet meg flere ganger.
2: Ja, det er derfor jeg så deg.
4: Du holder på å snakke med...
2: Ja, ja, der er videoen helt glimrende.
5: Det er kjempegøy.
2: Nå må dere kose dere masse på Gjøvik.
5: Ja, vi sier halvtidig. Der kommer praten til å fortsette, det mener jeg bare. Men fikk vi med oss hvem det var som kom inn på slutten der?
0: Nei, det var en ukjent som påstående blitt intervjuet av Øyvind.
5: Ja, men jeg tror det var Abdur på tur. Fordi det er jo altså, en legendarisk fyr som går rundt i skogen i Oslo og har en veldig, veldig fin sosial mediekonto. Og det hørtes ut som han. Så min teori nå er at det var Abdur på tur som dukket opp til slutt.
0: Det er det at noen har selfie-stang.
5: Ja,

0: Michelle Ullestad, la meg ligge. Vi fikk bekreftet i sted at det var Abdur på tur som dukket opp i, på tampen av praten med Øyvind. Så han ville at vi skulle hilse alle som hører på. Mange vet allerede hvem han. Det har blitt skrevet masse nettsaker om han. NRK blant annet lagde et lengre intervju med han i fjor. Han har blitt en slags markakjendis og vel nå inne i sitt 77. År, hvis ikke jeg tar helt feil. Elsker å gå på tur og tar gjerne med seg nye folk ut i marka hver eneste dag også, og har en veldig fin, inspirerende Instagram-profil blant annet. Hvis man vil ha noe helt annet enn, holdt på å si, all dritten man kan drive og bruke tid på for tida, så er det er gledens konto.
1: Og da kan jo Abdur se om det blir en myggfattig eller myggrik sommer. Ifølge svenskene så blir det lite mygg i år, for det har vært en mild vinter med lite snø og lite dammer som gjør at myggen kan klekkes i. Og Jostein skriver da lite mygg i år, nok så fuktig på Vestlandet til nå i vår. Da har jeg svart han og sagt at jeg ikke er noen myggekspert, men jeg tror akkurat den myggklekkingen foregår tidligere på våren og vinteren, så jeg vet ikke om alt regnet som er kommet i mai har noe å si for mygg tilgjengeligheten i sommer. Men nå ser jeg for at Bergen har nettopp passert 20 grader i dag, så det går mot en varm dag flere plasser i landet i dag, for eksempel også da i Myre, eller på Myre.
0: Ja, fordi Ingrid her, som det står til info, sydentemperatur i vakre Vesterålen også, sommerklem fra Ingrid på Myre. Ja. Vi har en tekniker fra Myre, så jeg føler det er sånn han sier det. Apropos Vesterålen, dere, det har blitt skrevet historie. I går fikk Nord-Norge sin aller første Michelin-stjerne på Kvitnes gård, og vi skal selvfølgelig få besøk av Halvar fra Kvitnes gård, som har jobbet iherdig for dette her i mange år, og som nå skriver historie. Han kommer hit i morgen sammen med Kristoffer Håtuft, som jo en kokk vi har hatt innom her flere ganger før. Han fikk beholde sin stjerne også, men det blir et spennende kokkemøte. Og jeg lurer også på hvor lite det kokkemiljøet er. Er det sånn at de både er venner og heiler på hverandre og reiser rundt og smaker på hverandres mat, vite litt hva konkurrentene holder på med? Eller har de kanskje aldri møttes i så fall? Blir det et stjernemøte av dimensjoner?
1: Ja, jeg tror i hvert fall de heier på hverandre. Vet at Halvar Ellingsen fra Kvitnes går, han er en neppo-type. Jeg skulle bruke dagen i dag til å kleppe saua.
0: Ja, yes! Ja. Elsker det. Det er bare å glede seg til 9-timen i morgen, altså.

0: og dette Delara med den nydelige låta som heter Sjelen.
1: Ja, og fra hos skal vi snart til NRK Nyheter, så lønnsmøte, men Ed Sheeran, han allerede i gang med sin...
0: Han knakker på døren, ja.

0: Nyheter nå klokka 11. Det handler først om kronprinsfamilien, Jon Brannes.
1: Både kronprinsen og datteren hans kommer hjem til Norge før planlagt. Vi finner styrke I å samles, sier kronprins Håkon om kongefamilien I dag. Han avslutter et offisielt besøk I Japan før tida på grunn av helsa til kronprinsesse Mette Marit. Kronprinsen bekrefter at prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem for å være sammen med mora, som alvorlig lungesyk. Kronprinsessas sønn Marius Borg Høyby sitter I fengsel mens han venter på dom og kan ikke være sammen med familien. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen I Kuwait ble angrepet med droner I dag tidlig. Flytrafikken innstilt inntil videre, og myndighetene I landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Angrepet kom etter at krigen blussa opp I natt, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
2: Dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter, de har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står I full fyr, og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya, som ligger midt I Hormuzstredet. Dette en iransk øy, hvor det blant annet militærinstallasjoner og radarsystemer som viktige for å overvåke skipstrafikken I Hormuzstredet. Iran valgte da å angripe et skip som var internasjonalt, I tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA I Bahrain.
1: Sa Yama Wolasman. Ukraina angrep mål I den russiske storbyen St. Petersburg I natt og I dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier målene deres var en oljeterminal og en marinebase. Boligprisene steg med 0,3% I mai, og korrigert for sesongvariasjoner så steg de med 0,1%. Det viser statistikken som ble lagt fram akkurat nå. Og en eldre mann I mopedbil kjørte I motgående felt på Europavei 6 I Østfold I formiddag. Mannen ble først sett ved Årum I Sarpsborg og ble stoppet av politiet ved Solbergtårnet. Lokalkjente vet at det 8 kilometer mot trafikken. Han skapte mange farlige situasjoner på E6 og måtte da også gi fra seg førerkortet, sier politiet. Jeg får tro at dere I landsmøtet har mer kontroll på hvor dere skal.
3: Ja, Jon. Det jo lov å håpe.
4: Men Jon, var det du som var litt sent ute til Bulla I mopedbil I dag?
1: Fra Årum til Solberg, det viser at du ikke lokalkjent på E6 I Østfold, Torfinn.
5: Dette landsmøtet med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde.

0: Sondre Justad, vi er veldig, veldig, veldig glad i den sangen, så kan du kalle han for FPY. Hvis du bare forkorter det, du snakker mye om denne sangen, kan du kalle for FPY. Veldig lurt.
1: Fontena på Jungstorget.
2: Beklager.
0: Hvis du er så glad i låta, ikke sant? Bare sett på FPY, sett på FPY, må ha han, må ha han.
1: Kjære møte.
0: Kjære Torfinn.
1: Nylig vart, sitat, naboen fra helvete, dømt i en rettssak i England.
0: Endelig.
1: Naboen fra helvete en 68 år gammel dame, ifra den idylliske landsbyen Urchfront i Wiltshire.
0: Urchfront.
1: Og hun har i 15 år plaget naboene sine.
2: Nei, men altså, hva hun har holdt på med hun da?
1: Hun har for eksempel sli søppellukkene ihop som slags symboler tidlig om morgenen for å vekke naboene når hun går med søppla.
0: Klasse.
1: Hun har kastet daue jordrotter inn i hagen til naboene sine. Jeg vet ikke helt hun har sikkert fanget dem eller funnet dem. Eller, ja. Okay. Hun har klippt hull i hekken for å spionere.
2: Nei.
1: Og hun... Når naboene skulle ha en liten sommerfest i hagen med gjester, så startet hun grasklipperen, sette den innåt hekken, helt innåt det dømmer seg eiendom, og lot den bare stå på tomgang.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Og domsavsigelsen kommer litt senere i juni, altså, så der har det vært en god nabo, alle sammen.
0: Ja, for Guds.
1: Ja.
0: Vær.
1: Og alles skyld. Men Elin og Sven,
2: hva
1: slags naboer er dere, vil jeg si? Kjem naboene til døkk for å låne ting? Er det døkk som går og låner ting? Spiller døkk musikk på verandaen? Hvilken type naboer er døkk?
0: Jeg tror det som jeg prøver å markere meg som i nabolaget, er en nabo som ofte har døra stående åpen.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så jeg setter ofte opp døra på lørdag formiddag, så går jeg litt sånn inn og ut og drikker kaffe og liksom kikker litt og prøver å skape god stemning.
1: Ja.
2: Er det noen som ser det?
0: Ja, jeg tror ikke de gjennomskuer det kanskje, men det tror jeg er liksom min signatur, det at jeg prøver så godt jeg kan å få døra til å stå på. Så jeg har jo nettopp flyttet inn en sånn liten rekkehuslandsby, eller han har bodd der i 3 år, men vi har snakket mye om det i den nabolaget, at vi er veldig opptatt at det skal være en koselig gate, så vi prøver, mange av de andre naboene er mye flinkere enn meg, men prøver å si hei til alle naboene, og så skal det være takhøyde for å kunne spille litt musikk, hvis du vil, på terrassen, og så må jeg jo ofte gå og låne sukker, melk, egg, hvis jeg glemmer.
2: Ja. Du er en sånn,
0: Ja, jeg låner rett som det, og dette, er jo da, dette har vi nå begynt å lære opp ungene til.
2: Ja.
0: Så det er mye barn som løper rundt med koppe i gata og fyller opp.
2: Men så koselig da.
0: Ja, da, det er fint.
2: Ja, ja. Jeg bor jo i blokk.
1: Ja.
2: Der er det er god stemning, vil jeg si, i min oppgang. Vi er ikke så veldig mange i oppgangen da, men jeg hang nettopp noen settepoteter på døra til hun i andre, som hadde lurt på om kanskje hun kunne få, for vi har jo også et annet sted der vi har litt mer poteter.
1: Ja, men hun skulle hun plante i nabolaget da, eller?
2: Ja, jeg tror hun hadde bare lyst, eventuelt kanskje sånne potetbøtter på verandaen.
1: Mm.
2: Vi har veldig gode solforhold nemlig på de verandaene, så det dyrkes anvass der. Jeg synes det er veldig hyggelig å kunne være litt sånn nabo. Men så har jeg jo ikke reparert dørklokka heller da, så jeg flyttet ned i blokka, så det er veldig deilig.
1: Ja, så dørklokka de funker ikke?
2: Nei.
0: Ok, så du lar ikke døra stå åpen?
2: Nei, den står ikke åpen, nei.
1: I den versle bakkebygrena der jeg bor, så er jo på en måte selve essensen der er jo å være sosial med naboene sine. Det er jo omtrent forventet, men så også har det så klart folk som ikke er utpreget sosial, og de får jo lov til å være så usosial de vil. Men jeg er nok kanskje den som låner ut ting, tror jeg. I hvert fall så er det ganske ofte at de kommer til oss først, hvis det trengs en kvitløk eller et eller annet. Og så er det jo jeg som spiller musikk iblant på terrassen, men jeg har fått beskjed til ungene, for jeg er også sånn som kan spille høy musikk i bilen med vinduene ned. Det synes ikke ungene er greit. Du skal ikke være en slik en.
0: Det kan bli for mye Grateful Dead på verandaen.
1: Ja, det kan bli det, så jeg må ut og skru meg ned. Og i appen NRK Radio så har jeg jo sett opp en liten undersøkelse nå for å se hva slags naboer døkk delegatene er. Her skulle det jo egentlig være mulig å hake av for flere ting, for det er jo fullt mulig å være flere ting på en gang her.
0: Ja.
1: Men hvis et alternativ passer perfekt for det, så velg det, og om ingen alternativ treffte det helt, så skriver jeg en melding og send det i sommer-app. Hva slags nabo er du, kjære delegat?
0: Veldig bra. Har dere sommerfest i gata?
1: Ja.
0: Dere har det, eller? Er det en sommerfest? Nei. Det er forskjell på folk.
2: Ja.
0: Her kommer det pressen opp. Den heter Mr. Big.
3: You call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back.

0: but it's not like that.
1: Ja, det er jo ikke Mr. Big, han er jo egentlig han fra julekakekøppen.
2: Depressen.
1: Ja. Han var jo, han jobbet jo her I programmet I jula.
3: Landsmøte.
0: Julekakekøppen.
2: Han var depressen og lånte ut stemma sitt til en jingle og Nora logga.
3: Wow, men han har jo en helt fantastisk
1: stemme. Ja, da,
3: ja, da.
1: Ikke et stygt ord om depressen nå. Ei heller stygge ord om Mai Reppen. Du en god nabo, Mai?
4: Ja, jeg håper jo det.
1: Har du et veldig fungerende nabolag?
4: Veldig, vi flyttet inn og fikk vi blomster på døra.
3: Nei, men. Nei.
4: Ja. Og wow. I tillegg så lar de sine sånne robotgressklipper ta en sveip innom vår hage.
2: Oi, der just.
1: Hvor bor du? Eller
2: er det bare en anskap, for de har ikke sett opp perimeter ordentlig.
4: Kanskje var det at de ikke likte for... Jeg vet ikke. Det kanskje bare vi hadde litt høyt gress med, jeg vet ikke.
1: Vi lar det ligge med,
4: da.
5: Og nå I landsmøtet I MRKPN blir det en kunstpause.
1: Endelig.
4: Ja, endelig.
1: Det klart for kunstpause.
4: Mm, og endelig så skal jeg få bruk for min kunnskap I kunst, som min videregående skolelærer sa var lite matnyttig.
1: Ja,
3: ja. Som tull.
4: Ja.
1: Dette Mai sin hevn. Skal bevise at det var viktig det du kunne om kunst.
4: Ja, for et 30 år siden. Ja, vi starter. Dere, det jo en intern konkurranse. Dere kan få lov til å samarbeide. Å,
1: oh, takk.
4: Ja,
1: okay.
4: Ja, tre... kunstbegrep eller kunstverk som dere skal finne ut om det stemmer eller om det bare tullball og denne gangen så går vi for kunstverk og det ene da tyggis kunst kunst som laget av flatklemt tyggis på bakken tårekunst akvareller som malt med tårer og som da kjennetegnes av veldig vakre krystaller på grunn av saltet eller kjøttbollekunst Kjøttboller stilt ut da på et galleri, et glassmonter I Chile. Kjøttboller da, som stekt I menneskefett.
1: I menneskefett?
4: Jep.
3: Ok, helt til de detaljene så tenkte jeg det var kjøttboller, det var sikkert I Sverige, men nei.
1: Ok, det alt, første tanke, alt dette kan jo være kunst, men det menneskefettet, det tror jeg nesten jeg hadde lest om, for det må vel, kan ikke det, det må ikke det nesten være ulovlig på et eller annet vis?
2: Du kan jo få det fra en sånn her klinikk som fjerner fett fra folk, og som, sånn som I Fight Club.
1: Ja, men hva det du ønsker å fortelle hvis du steiker kjøttboll I menneskefett?
3: Det vel ganske mye symbolikk I det da.
1: Ja, ender det?
2: Ja. Ikke det sånn her, et slags innlegg I hele kjøttproduksjonsdebatten, at oss ikke skal ha det, oss trenger det ikke, oss må ete mer grønt?
1: Ja.
3: Så det veldig sånn...
1: Jo, men nå, dette, nå 100% på at dette ekte kunst
3: fra Chile. Ja, jeg synes også jeg har hørt om tyggis, tyggiskunst.
1: Ja,
3: men jeg vet ikke om det var... kunst, eller om det var bare folk som gjorde det, fordi at altså det var blitt liksom en sånn trend og så måtte de på en måte, et problem for byen det her var jo, og så måtte de jo hakke det bort og sånt.
1: Vet vi hvor mange som riktige og hvor mange som feil her, Mai?
4: Nei,
1: så alle, men det vi kan anta at antageligvis
2: Men nå Mai hadde en freudiansk glipp når hun pratet om det her I går, for da sa hun at det var en feil og to som var riktig
1: Bra, Torfinn.
2: Ja. Jeg hukser.
1: En feil og to riktig.
3: Ja. Ok, og det siste det var...
1: Det var maleri malt med tåre.
3: Ja, det ser jeg før med at noen sikkert har fått støtte til å gjøre, vet du.
1: Ja, og tyggeskunst, det føler jeg. Altså, det må jo ha skjedd. Ja, det må jo ha skjedd.
3: Men hvis en må ut...
1: Jeg tror det var veldig det der med å steike menneskefett det synes jeg høres så utrolig drøyt ut på en måte
3: Men skal vi finne den som det som feil eller det som hva vi tror på sant?
4: Uansett
2: Jeg håper på en måte samme heis
3: Ja, men tenk på hvis du hva du argumenterte for egentlig nå
1: Jeg argumenterer for at tårekunst sant tyggiskunst sant mens dette her mat kjøttbollekunsten I stekte menneskefett det ikke riktig
3: Åja, oh ok.
1: Det bare noe Mai har funnet på.
3: Nei.
1: Det var noe veldig gøy Mai har funnet på.
3: Nei, jeg tror jo på kjøttbollene.
2: Og?
3: Nei, det der jeg strides med meg selv. Nei, jeg tror kanskje kjøttboller og tårer.
1: Ja, men skal vi svare det da? Så sier vi at tyggiskunsten ikke finnes.
3: Ja, men så tror jeg jo den gjør det. Den gjør det. Jeg synes det var litt vanskelig. Men hvis jeg visste at en skulle ut, hvis ikke så kunne jeg tenke på at jeg hadde alt er sant.
2: Nei, jeg tror ikke alt er sant. Jeg tror en er feil I hvert fall.
3: Hva du mener skal ut?
2: Kjøttbollekunst
3: Ok,
4: ja,
3: da mener dere egentlig begge to at den skal ut, da sier vi det Da er det
1: Hvem er enige?
3: Ja, da er det tårer, og så er det tygge som er sant, og så skal kjøttbladene. Nei, det tror vi du har funnet på.
4: Ok, svaret har gitt.
3: Ja.
4: Elin, du hadde rett. Kjøttbollekunst, det finnes.
1: Oi, oi, oi.
4: Det finnes, det har vært masse oppslag om det også. Men det er så lenge som 2006.
2: Aha.
4: En dansk-chilensk kunstner, Marco Evaristi, eller noe sånt, som sjokkerte kunstverden med at han fettsugde seg selv.
3: Ja, nå husker jeg det.
4: Og så blandet han da det menneskefettet i kvern og oksekjøtt, rullet det til kjøttboller, og så ble det stekt i olivenolje, og så stilt ut på et galleri. I et glassmonter.
3: Jeg var journaliststudent på dette tidspunktet. Det var meget interessant å høre om, ja.
4: Mm. Og formålet var å rette et kritisk søkelys mot samfunnets sykelig oppdatert av kropp, fett og plastisk kirurgi.
1: Ja, det er jo et fett prosjekt.
4: Ja, veldig. Og så spiste de det etterpå.
3: Gjorde han det?
4: De gjorde visst det. Han serverte det.
3: Nei,
4: det var litt ekkelt.
1: Det,
3: det
1: er ikke like fett, men hun må gjøre det.
4: Tyggisk kunst finnes det også. Det er jo da en fyr i London. Ben Wilson, han ligger på bakken og lager kjempesøte motiver av flattklemte tyggegummier som folk har spyttet ut og tråkket på. Mm-hmm. Tårekunst, jeg har ikke klart å finne noe tårekunst. Kanskje det er noe, men det har ikke funnet noe oppslag.
3: Men det var veldig fint det med saltkrystallene, som du sa, liksom.
1: Ja, det var bra funnet på meg.
4: Var det?
2: Mm. Ja, det var veldig bra funnet på.
4: Fornøyd med meg selv.
1: Nå får du endelig bestått. Takk. Du fikk bruk for det kunstgreiene dine.
4: Jeg gjorde det.
1: Ja. Det var bra det.

0: Hva om det finnes noe mer sang eller Lockert?
1: Lockert.
2: Det bare Lockert.
3: Werner skriver at han introvert og stille nabo i blokk, men han hilser alltid, han hjelper gjerne, heiser Pride-flagg og har god sosial kontakt med mine to vegg-i-vegg-naboer som jeg deler hage med. Det skriver Werner. Og han fikk t-skjort i går. Takk, skriven.
0: Oi,
4: herlig, herlig.
0: Hyggelig.
4: God langt på dag her i nabolaget vårt på, det skrives Næs, det på Hedmarken. Mm-hmm. Næs eller Næs. Er det god aksept for låning? Senest i går kveld så lånte jeg potethypperen til av naboen i nord for å hyppe den store potetåkeren på et kvart mål.
0: Potethypper?
4: Ja. Jeg rakk det i løpet av kvelden, og en lang og god prat med naboen også, hilsen Bjørn Bussjåfør.
0: Hvordan ser en potethypper ut da, Elin?
4: Jeg er ikke helt sikker på hvordan er det en sånn du sitter bakpå og så går den og ruller.
3: Jeg har aldri drivet med en potet, så jeg vet ikke.
0: Det er ikke en sånn liten tang liksom, ser ut som to fingre eller?
4: Jeg må gjøre et lite søk, fordi at jeg er jo litt, fortsatt litt fersk i dette gamet her.
0: Ja, du er ny på potet.
3: Anonym skriver at jeg er den naboen som klager på for lite og for lav musikk i nabolaget.
0: Du klager på for lite musikk i nabolaget. Det er kjempebra.
4: En potetype tror jeg er rett og slett, hvis du ser noen som går, lager sånne fine renner, så du kan altså hyppe opp, så du får sånne høyer du kan
3: Grat. Det er det som er hypping.
4: Ja, når du skal sette potet, så setter du poteten litt opp. Altså den på en måte, så du kan drive og hyppe opp på den. Du skal jo, etter hvert som poteten vokser, så må du ha på mer jord, sant? Hvis ikke, så den skal ikke komme opp i lyset.
0: Ja.
4: For da får den bilden dårlig farge, og så kan den ikke bli god å spise.
0: Men hvordan ser hypperen ut? Er det en vogn?
4: Det er sånn du henger bak på traktoren, så ser det ut som en plog. For oss uinnvidde.
0: Ok, ja. Veldig bra. Våre kjære naboer har døpt oss til såkalte pop-up-naboer. Jeg kan ikke se det på lista dere har lagt ut. Vi er mye ute og farter. Veldig bra, ikke sant? De er litt sånn, kanskje de har et hus i syden, eller kanskje det er busy folk.
3: Ja, det dømmer.
0: Vi har verdens beste naboer som tar inn post, ser etter huset, og plutselig kan beise vindu og vegger når de allikevel beiser hos seg selv i alle dager.
4: Wow,
0: gi meg nummeret til disse naboene. Hilsen oss som akkurat nå er på hytta i Finnmark. Hilser også til naboene. Ok, veldig bra.
4: Hadde vi tid til det?
0: Ja. Okay.
4: Hei gjengen i desken. Nyt morgen på balkongen med dere, blant tomat- og agurkplanter i byens beste blokk. Mange godt voksne her, og noen få ungdommer. Folkene her er sosial og hjelpsom. Vi har egen byttebokhylle i gangen. Den skal jeg adoptere, tror jeg. Vi arrangerer egen høstfest, og de eldste over 90 er ofte de siste som går hjem. Og så er det sånn at vil du være i fred, så får du det. Stortrives i blokka, døra står åpen her i Drammen, sykkelbyen. Kan du ikke være noe annet, vær nå i hvert fall snill med naboen. Det er kjekt å kunne banke på lånsukker når du mangler det. Hilsen Gunn.
3: Ja, den nesten så skulle klubba er forslaget der.
4: Ja, kan vi ikke bare gjøre det da?
0: Du får lov til klubba hvis du vil.
3: Ja, der er klubba.
0: Ja. Ja,
4: takk, Gunn.
0: Jeg bare gunner på videre.

0: Fumble, Back to Friends her på NRK P1. Det P1 I dag. Veldig hyggelig at vi får lov til å sende på på Eineren som bestefar kalte det. Det
1: litt,
0: det litt stas.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Elins lille
1: Ja, I dag så har jeg med meg en slags topp tre liste. Inspirert av Mai sin konkurranse, hun spiller jo hitlåter fra hele verden, og så skal vi liksom prøve å tippe hva slags sjanger som kommer. Jeg har gått litt den andre veien, nemlig til musikk som har blitt bannlyst og sensurert, og hovedpoenget I denne spalten akkurat I dag, denne utgaven, passer godt nå som det har blitt juni, synes jeg. Følg med. La meg starte her hjemme. Kanskje mest kjente eksempler på sensur og moralhistorie I norsk musikkliv. Dere tar denne her.
3: Ah, ja, ja.
1: Nei, Fru Jonsen.
3: Inge-Lise Rupdal.
1: Ja.
3: Yes.
1: 1968. Andersen heter hun.
3: Andersen.
1: Ja, hun 19 år gammel. Det handler om fru Jonsen som går I korte skjørt, bruker for mye sminke og hjelper med å ta seg en drink.
0: Oi, oi, oi.
1: Ikke bannlyst ved lov, som man sier, men NRK nekta å spille den, og det var bare NRK I 68, så da ble den ikke spilt på radio. Resultatet ble jo at låta ble superpopulær, for alle ville jo høre hva alt det styret handler om. Dundret inn på førsteplass og VG-lista, og der lå den I 9 uker på rad. Så sensuren førte til ekstremt populære ting. Neste eksempel på sensur kommer fra gamle Sovjet. Dmitrij Sjostakovitsj ble trua på livet av han Stalin I 1936, etter at han Stalin hadde vært på konsert, og så likte han ikke musikken han hørte. Enkelt okay. og greit. Hele endte med at han Sjostakovitsj han levde med ferdigpakket koffert under senga, så at han skulle være klar til å rømme hvis styresmaktene skulle komme etter han. Det førte til at han etter hvert måtte levere en symfoni som høres ut som en hyllest til regimet.
0: Oi.
1: Ja da. Det ble den her, hans femte symfoni fra 1937, og det vi hører her tolker heldigvis han Stalin som en dundrende historisk seier. Sånn skikkelig festslutt. Men han Sjostakovitsj han skrev at musikken vi hører her, den komponert sånn at det som om noen slår deg med en kjepp og sier «Du skal jubel, du skal jubel».
3: Ja. Litt mer Stalin
1: Bittelitt mer Ja, nettopp, ja Og så reiser det som mumler det Ok, jeg skal jubel Oslo Filharmonien spilte der Klaus Mäkelä dirigerte Og så vi fremme I nutida Nå det 2026 Hvor ikke bare bøker sensureres I USA Men også musikk Musikk som skulle bli spilt av elever på high school Vil den ikke starte der? Jo da, ok Ja. Ja, den kommer her. Dette, nå vi I korpsmiljø, så har jeg sagt det. Det handler om verket som går I gang I bakgrunnen her, A Mother of a Revolution, av komponist Omar Thomas. Dette ble skrevet I 2019. Stykket ble vel, det ble ikke bannlyst over hele linja, men det ble sensurert og fjernet fra repertoar til et skolekorps, og det ble gjort av skolestyret I byen Watertown I Wisconsin nå. Og dette skjedde altså, tro det eller ei, nå nettopp. Dette skjedde I mai. Saken skapte nasjonale overskrifter I musikk- og LHBTQ+-miljø. Stykket nemlig skrevet som en hyllest til transdama, og spesielt til Marsha P. Johnson, en av de mest sentrale skikkelsene under Stonewall-opprøret I New York I 1969. Jeg vet ikke om dere har hørt om Stonewall, men det regnes altså som liksom startskuddet på den moderne LHBTQ-frigjøringskampen. Problemet for motstanderen lå ikke I selve musikken, som, dette jo korpsmusikk, dette ikke noe tekst eller noe sånt, men det ligger I dedikasjon og den historiske konteksten da, som komponisten har lagt ved verket. Men hva skjedde?
3: Ja.
1: Akkurat det samme som da fru Jonsen ble bannet på NRK I 1968, det her ble møtt med enorm motstand blant folket, og en lokal kirke I samme by tok saken I egne hender. For bare dager etter det forbudet så ble et ad hoc korps bestående av både de opprinnelige skoleelevene og musikere fra nabobyen satt ihop. Og for å toppe det hele, komponist Omar Thomas reiste selv til Watertown for å dirigere, og verket ble fremført foran en stappfull kirke, og det var tusenvis som fulgte det hele på livestream samtidig. Og det stod til og med folk på utsida av kirka, med ørene klistret til kirkeveggene, for å prøve å få med seg noen toner av det som skjedde.
3: Aha.
1: Vel dokumentert selvfølgelig. Og stykket fikk da altså mer oppmerksomhet enn noen gang. Jeg synes det var en passende historie nå I juni. Hilsen, lyttegjørende redaksjonen.

0: meg gå, sang Ravakkel. Du hører på NRK P nå.
1: Ja,
0: du, det er jo et litt rart opplegg som foregår her nå.
1: Det er jo det. Du, han Werner har sett en melding, han hørte på lyttegjørnet nettopp, og sier det veldig mye Streisand-effekt.
0: Ja.
1: Du, vet du, husker du hva det betyr?
0: Betyr det noe sånn som at det du prøver å... det du prøver å forby blir populært?
1: Ja. Det er rett og slett det.
0: Har det noe med en Barbara Streisand-låt, eller er det en annen Streisand?
1: Det er vel selve dama. Begrepet oppstod i 2003 da sangeren og skuespiller Barbara Streisand saksøkte en fotograf for å få fjernet et bilde av huset hennes fra internett. Før søksmålet ble bildet kun vist et fåtal ganger, men rettssaken førte til at 100 000 av mennesker oppsøkte dette bildet for å se hva hun prøvde å se.
0: Det funker jo veldig godt på kalde og glatte oppkjørsler. Så kan man hive på litt Streisand, så blir det så glatt.
1: Hjelp.
0: Ja, ja, det var ikke helt bra det da.
2: Anonym skrev, jeg er the naked neighbor, for de som tar referansen.
1: Oi, sant. Ja, ja.
3: Hei, Daine.
2: Hei, ja. Oss ringer fra NRK P1 i landsmøte.
3: Ja, hei.
2: Hei. hadde du meldt deg i Trude eller deg i konkurransen vår?
3: Ja, det tenkte jeg jo ikke. Det nå. Jeg står midt i og skal prøve å skrive ut en strikkoppskrift, og jeg liksom bare står her og sliter og har skrevet feil e-post, og jeg tenkte, herregud, nå vet jeg ikke hva jeg heter en gang.
0: Nei, og nei,
3: og nei. Jeg kom i hvert fall ikke på at jeg trodde i tillegg.
0: Nei, og nei, og nei.
1: Men sånne skriver da, vet du. Det.
3: Vet du, jeg har først stått en halvtime og ikke klarer å resette passordet på e-posten min, og så måtte jeg lage ny e-post, og da husker jeg ikke hva den var lenger plutselig. Så at jeg skulle huske at jeg trodde klokka 11.45.
0: Den informasjonen liker jeg, for det er veldig tidlig med 11.45. Du er rett opp av senga nå og bare, oi, oi, oi.
3: Nei, dagen i dag startet liksom med barnebarn part 2-7, så det startet bra.
0: Åja, så det er langt på dag.
3: Det er veldig langt på dag.
0: Jeg skjønner, ikke sant.
3: Så skulle jeg nå stå og skrive ut noe der, og fikk ikke det. Jeg tenkte at jeg lagde en ny post, og så husker jeg ikke hva den var. Så jeg tenkte det er noe med alderen.
2: Jeg er imponert over at du logget deg en ny e-post, bare sånn på stående fot.
3: Ja, nei, det var lettere tydeligvis det enn å resette passordet på den jeg hadde. Det kommer med så mye rare ting. Du skal sette med figurer sammen og noe greier. Jeg tenkte, herregud, det er rene mensattesten.
2: De vil alltid sjekke at du ikke er en robot.
3: Ja, så skjønte jeg ikke hva høyre og venstre del at de hadde med hverandre å gjøre det hele tatt, så jeg tenkte at det her gir vi opp, lager ny e-post.
2: Ja, iblant så er det, han trenger ikke å reparere bilen, han bare kjøper seg en ny.
3: Ja, nei, det var litt voldsomt, men jeg tenkte at skal jeg få skrive ut mer oppskriften på den strikken igjen seg i dag, så må jeg jo komme i gang. Man må jo til og med betale for parkering for å være på biblioteket, så...
2: Det er du driv på, ja.
0: Men bøkene er gratis, håper jeg.
3: Hæ?
0: Bøkene er gratis.
3: Ja. Ja, men de er ikke interessert, jeg skal bare ha skrivet strikkeoppskriften min.
2: Så er bøkene bare ryker.
0: Hvem er du skal strikke til? Er det hemmelig?
3: Det er ikke hemmelig, men det er en bestilling, og hvor hun bor enn det husker jeg ikke lenger.
0: Ok, okay.
1: Så du stikker på bestilling, rett og slett?
3: Jeg stikker masse på bestilling, så jeg har en i veska som jeg skal sende i dag, og nå skulle jeg begynne på neste, og det har jo tatt en time å få ut den der muskeloppskriften.
1: Er du liksom bekymret for den e-posten din da, som du bare har kanskje sperret nå?
3: Jeg har til og med meg lamineringsmaskinen min.
0: Okay, ja, du skjønner.
3: Det er Olga 97 som har reist på biblioteket. Mangler bare rullatoren å ha alt oppi.
2: Da skal jeg ringe deg neste gang når du står og skal finne riktig postkasse og putte den genseren her nedi. Da skal jeg ringe deg neste truderunde, Aina,
3: ja,
2: som du kanskje heter.
3: Jeg heter Aina, men jeg glemte helt at det var Trudy da. Det er mye rart man skal komme på. Så.
2: Du, når du vakner om morgenen, Aina, da må du tenke at hver dag er en trudedag, så er du litt mer mentalt forberedt på det.
3: Ja. Men jeg har faktisk lånt en bok på biblioteket, for jeg skal reise til Malta på lørdag, så da er Olga 97 har lånt reisehåndboken for Malta.
1: Mm-hmm. Ah, ja. Smart.
2: Jeg hørte fyrverkerifabrikken på Malta gikk i lufta nylig, faktisk.
0: Nei.
2: Jo, det var en spektakulær eksplosjon.
3: Ja, det gikk jeg dessverre glipp av.
2: Mm. Ja, det kommer nye fyrverkerifabrikker, vet du.
3: Ja, for vi har så fin leilighet med sånn utsikt over hele byen, så vi hadde kanskje fått det med oss også.
2: Nei, men god tur til Malta, og lykke til neste gang oss ringe da, Aina.
3: Jeg skal prøve å huske på det.
2: Kjem med trøstepremie i posten din i hvert fall.
0: Ja, ja, ja, ja.
3: Jeg vant jo hoppuka da, i land. Jeg vant jo hoppuka til nyttårshopprennet vant jeg.
2: Ja, nettopp.
3: Da var jeg hun, Aina, med det dårlige kneet.
2: Ja, det du, ja.
3: Ja, det,
2: ja,
3: det meg.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: Det kneet ræva enda. Ja. Det ikke noe bedre.
0: Nei, dette veldig bra. Nei, vi må spille litt popmusikk, det pen, vet du, Aina, men hyggelig å prate med deg.
3: Jo, takk.
0: Du får melde deg på i Trude igjen, så hører jeg snakkes med.
3: Det skal jeg komme på.
0: Ha det!
1: Ha det!
3: Takk, hei!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette er landsmøte på NRK P1.

0: Gudbrandsdal. Ottavann. Ja. Det er klokken er 12. Danmark har fått ny regjering i dag, Jon Brandes.
1: Og det er noen gamle kjenninger som fortsetter i jobbene sine. Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksen presenterte sin tredje regjering i dag. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderate, de samarbeider da med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre i Danmark. Og deres to partiledere, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard, de får også sitte i regjering nå. En regjering med 21 statsråder, der 11 er kvinner. Prinsesse Ingrid Alexandra er kommet hjem til Norge fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken er helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Dette er også grunnen til at kronprins Haakon avbryter sitt besøk i Japan en dag tidligere enn planlagt, og da han møtte mediene i Tokyo i dag, ble han spurt om hvordan det var å samle familien, mens stesønnen Marius Borg Høyby sitter fengslet.
2: Nei, det er jo selvfølgelig en side av saken det, altså. Vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
3: Hva betyr det for dere å kunne samle familien nå når kronprinsessa er så syk og det går mot dom?
2: Ja, vi er jo en familie som er viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det er noe vi finner styrke i.
1: Reporter her, Kristi Marie Skrede. Fremskrittspartiet utfordrer regjeringen til å åpne sentre i utlandet for asylsøkere som ikke har lovlig opphold. Det skjer etter at EU-landene er enige om retursentre utenfor Europa som en innstramming for slik innvandring. I Politisk kvarter i dag tidlig ble statssekretær Joakim Ørn i Justisdepartementet utfordret av Erlend Wiborg fra FRP.
4: Fremskrittspartiet legger nå frem et konkret forslag om at Norge nå skal sette i gang med en gang, ikke vente på noen andre, men sette i gang med å få på plass retursenteret i trygge tredjeland. Og da er mitt spørsmål, vil Arbeiderpartiet gå sammen med Fremskrittspartiet?
5: Det vi har sagt at vi ønsker å se på denne muligheten, derfor så har vi faktisk satt i gang noe. Vi har tatt ledertrøya i et nordisk samarbeid. De andre nordiske landene er enige at vi bør forsøke å gjøre noe på nordisk nivå på det, og de er veldig glad for at vi har tatt ansvaret for å lede denne prosessen. Og så får vi se på hva som kommer ut av det.
6: Så du stemmer ikke sammen med FRP da, høres det ut som?
5: Ja, men ting er jo ikke på plass for det.
1: Du kan høre hele Politisk kvarter om dette med Håvard Grønli i appen NRK Radio. Og så steg altså boligprisene med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner, som det heter, så steg det med 0,1%, altså i forhold til det man forventer på denne tida av året. Men selv om det bare var en svak stigning i forrige måned, så er altså boliger i Norge blitt 5,8% dyrere så langt i år, og det er også solgt færre boliger i Norge så langt i år enn det er på samme tid i fjor. Da legger jeg bort kalkulatoren, og så er det landsmøte igjen.
0: Herlig, Jon. Takk for gode nyheter som alltid. Jeg synes du er stødig. Og så håper du er Huey Lewis and the News-fan.
1: Jeg har vært på konsert med Huey Lewis and the News tilbake i 1986, tror jeg det var.
0: Ja, da er vi trygge.

0: har mange navn, og dette var en som har helt utrolig mange navn. Det var Cheryl.
1: Cheryl Cole?
0: Jo, hun har blitt kalt Cheryl Cole en periode. Hun har jo hatt navnet Cheryl Fernandez Versini, og så hette hun Cheryl Ann Tweedy når hun ble født. Og så har hun blitt kalt verdens mest kjente WAG.
2: WAG?
3: Ja, ja, wife or girlfriend, er det ikke noe annet
0: da? Ja, wife and girlfriends.
3: Ja, ja.
0: Det er jo, hvis du er kjæreste med noen i det på det engelske landslaget i fotball.
3: Ja. Oh, slik, Veronica Beckham, Victoria Beckham.
0: Ja,
3: var vel kanskje mest, det var vel ja, mest berømt.
0: Ja. Det, du kan tjene gode penger på så satse på det. Det var den største. Nå skal vi det er dette her.
3: Å, oh, fint der.
4: Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja, velkommen til Gjett søvngjengeren. Det er en veldig, veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et veldig trøtt menneske, og hvis du skjønner hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Så enkelt er det. Vi trekker ut en vinner blant mange innsendte svar, forhåpentligvis, og vinneren får en oransje og svært populær
3: væskebærer.
0: Veldig bra, Elin.
3: Altså kopp.
0: Ja,
3: for kalt, dere som lurer på
0: også det. Også kalt kopp, men den kan man jo bære væske med. Ja, så derfor det er det litt artig navnet da. Som jeg er så fornøyd med. Ok, ørene på stilk. Vi skal gjette på søvngjengeren. Hvem er det som er så fryktelig trøtt?
4: Og sånn har jeg litt ro på da. Og da tenkte jeg, dette er jo helt utrolig. Tenk hvis vi kan gjøre den type research. Ikke sant?
0: Ja. Ikke sant?
3: Tenk hvis vi kan gjøre den type. Det var en lang pause.
0: Ja.
3: Oh.
0: Ja, det høres jo ut som at jeg har funnet dette på et såkalt etterspill, eller Nachspiel, som vi sier i Tyskland. Men jeg kan komme med et hint her, og jeg kan si at jeg har hentet denne lyden fra et opptak i NRKs radiospiller.
1: Jaha.
0: Dette er hentet fra et intervju gjort i NRKs formidabelt populære podcast Drivkraft.
3: Ok, ja,
0: så det nettopp, kan du si det litt. Jeg skal få høre et litt lengre klipp fra samme intervju. Hvem var det som var så utrolig trøtt når han var gjest i Drivkraft?
4: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Wow, ja.
3: Og den bakgrunnen, ja. Ja.
0: Vil dere, har dere noen clue, eller altså, er dere på ball her? Vil dere trenge dere noen mer tips?
1: Arne Lise foreslår kanskje en av våre mest kjente mannlige soloartister.
0: Mm.
1: At det er en musiker. Også kjent som Losen.
0: Ok. Ja, oi, ja, når du sier det. Jeg vet jo fasit.
1: Ja, du vet det.
0: Ja, det er ikke dumt, det er ikke dumt det, men det er ikke nødvendigvis helt riktig heller.
1: Ok, nei. Nei vel.
3: Det kommer en telgjett på samme...
1: Postmann Trond skriver, kan dere ikke få en bedre intro til søvngjengeren? Kan liksom ikke starte å gjespe midt i en sving hver gang dere bruker den?

0: Veldig bra, Ramon. Jeg kommer til å bli veldig trøtt hvis man følger hans råd om å aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, ja, nei.
0: Kan jeg bare si.
1: Ungdom, vet du.
0: Ungdommen nå til dags.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM I appen NRK Radio.

0: Det er altså en vokalprestasjon, det der. Ja, det er helt sjeldent. Det var Maria Mena, og så var det Molly Hammer, og den heter Can't Let Him Win. Og det er klart, for ordet er fritt her I landsmøtet.
1: Ja, Torfinn fortalte jo om disse grevlingkvalpene som har fått de, var det under huset?
0: Ja.
1: Ja, mm. En grevling kom traskende da jeg lå på plenen og kvilte ut etter middag for noen år siden. Det har Olaug som skrev. Grevlingen så meg ikke før den var et par meter unna. Den skvatt, bråsnudde og sprang rett inn I et tre. Fortumlet så sprang den unna igjen. 16. mai så skremte jeg tydeligvis opp en grevling der jeg gikk og øvde trommemarsja.
2: At en grevling kommer ruslende når du kviler middag, det synes jeg det snedig, for da, det jo egentlig ikke en tid der grevlingen aktiv.
1: Kanskje noen som har vekt den
2: da? Ja, det kan høres slik ut, så hvis det var på våren og det nærmer seg 17. mai, så kan det jo hende at korpsmusikken skremmer en uten tur,
1: ja. Ja, det kan det være.
2: Må ut og sjekke ikke alle dager det her.
1: Ja, ja.
0: Skal vi ta en tur til Kreta?
2: Ja, ja, ok.
0: Siden ordet fritt. Det jo så hyggelig at folk hører på, altså rundt omkring I verden, og ja. Vi har fått melding fra Are, som skriver... Hei landsmøte, jeg bor I en landsby på Kreta.
1: Ja. Bor? Han ikke på ferie, nei, han bor.
0: Bor I en landsby på Kreta. Politea og Castelli, oppe I fjellet. Her bor de omtrent 1200 mennesker med omliggende områder og gårder. Her hilser alle på hverandre hver dag med god dag, ettermiddag og så videre. Hvordan har du det I dag på gresk da?
2: Ja.
0: Inne I de få butikker vi har, slakteren, bakeriet, snakker alle med hverandre. Samme sak med naboen og I samme landsby. Jeg pleier å si til moren min. Innen jeg kom med på butikken, har jeg snakket med hei og hå, cirka 30 stykker.
2: Ja, ja.
0: Så dette jo veldig bra naboskaps kultur, vil jeg si.
1: Vi opplevde litt det samme sist sommer. Vi var I det kan ikke kalles en landsbygang, det var en vei. Med noen små veier som krysset hverandre og så en liten butikk. Gikk vi inn I butikken, den selte liksom lokal ost og kjøtt og sånne ting. Snakket kjenning med oss fra vi kom inn døra.
2: Ja.
1: På tysk. Og auf Deutsch bitte. Mm-hmm. Jeg hadde tysk fordypning, men det meste jeg glemt.
2: Ja.
1: Men stemningen var altså så god, og så kom vi tilbake dagen etter, og det var det enda bedre stemning. Mm. Og alle sammen snakket til alle. Ja, så deilig, får jo lyst til å flytte. Ja.
2: Er det ingen som er Narvestad, skriver Hans Anders? Er det ingen som er naboen som bryr seg med det han har noe med og det han ikke har noe med? Mm-hmm. Nei, jeg har ikke vært så mye til deg I dag, faktisk.
0: Nei, Elise har et innspill her. Mens vi før I tiden, når noen sa noe stygt, sa gå og vask munnen din,
2: ja.
0: Så sier vi I dag, gå og vask tastaturet ditt. Det jo noe vi kanskje kan ta I bruk her også,
2: ja.
0: At hvis folk for folk sier jo stort sett de dummeste tingene synes jeg nå ofte på nett
2: ja.
0: Da kan man oppfordre folk til å vaske tastaturet
1: Jeg synes det var en god idé Vi snakket også litt om det her kallenavn på folk Man gir navn til naboene som du kanskje ikke vet engang hva heter Men her det Lisbeth som forteller om mannen sin som fikk navnet Gunnar Turist som, da han jobbet som turistsjef I Honningsvåg tidlig på 80-tallet Flyttet til Tromsø for nesten 40 år siden og jobbet fortsatt med reiseliv og flere kaller han før Gunnar Turist,
0: det bra
2: Og Ingrid skriver at hun må jo bare komme med historie om da minstegutten kom hjem fra konfirmasjonsleir og skulle hentes For å prate over om I dag at jeg jo han naboen som gjerne spiller litt musikk Og jeg kan også være han naboen som spiller musikk I bilen med vinduene ned Og Ingrid, hun skulle da hente minstegutten når han kom fra konfirmasjonsleir Og her kommer mor med alle vinduene nede Med Skrillex På full guffe Og gutten krympa seg Han var så flau at han la seg ned I bilen Skrev Ingrid det greit, Ingrid Du skal være en sånn mor Som blæster Skrillex
0: Kult
1: Det noe så artig enn å gjøre ungen flau?
2: Nei, det egentlig ikke det, altså
1: Jeg skjønte det her

0: Bei Gora falle og slå seg, og det er nærmest slutten på landsmøtet, og da er det viktig å gjøre et par ting, nemlig avslutte alt av konkurranse.
1: Ja!
0: Vi har spilt Finn Tore Gilje i dag, YouTuber og programleder i Flipklipp for godt voksne, og han har gjemt seg låten Marlene, og det identifiserte Anne Bakken, som er dagens vinner. Du får en veskebærer i posten.
2: Veldig, veldig bra jobba, synes jeg.
0: Gratulerer.
2: Ja. Han hadde gjemt seg litt.
0: Hadde gjemt seg veldig.
2: Til å være så høyrøst.
0: Ja.
1: I statistikken så kan man så se at det er naboen som alltid held på ute med et prosjekt som er dagens, som det finnes flest av i sekretariatet. Mens naboen som sjelden er utendørs og som spiller litt musikk iblant, der er det cirka likt. 20%, 23%. Mens naboen som bestandig må låne noe, dem er det veldig få til. Det er kun 3%.
0: Kun 3%.
2: Den som utslutter det har stålkontroll.
0: Vi har jo snakket om grevling i dag, Mathias Nylanda.
3: Hei, Sven.
1: Har du grevling i nabolaget, Mathias?
3: Jeg har ikke sett grevling, jeg har sett rev fra tid til annen. Jeg har sett rev, men ikke grevling.
1: Men du har sett grevling i ditt liv?
3: Jeg har sett grevling, ja.
1: Ja.
3: Jeg har sett en grevling. Okay.
1: Ja.
3: Jeg tror jeg ville kjent en grevling.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Hva ville du gjort med grevlingen, for Torfinn mener at den bare skal la den være i fred?
3: Ja, altså jeg hadde ikke, altså jeg er litt sånn pingle i møtene og sånt, okay. Så jeg hadde latt den være i fred også, men det er jo liksom av frykt for at noe skal skje noe da, at det skal skje noe da. Jeg vil ikke bli angrepet av en grevling.
1: Kan man
3: bli det?
1: Nei.
0: Ikke følge Torfinn, jeg er livredd for
3: snille. Jeg vet
1: veldig
3: lite om dem.
1: De er veldig redde folk.
3: Det er det, ja.
1: Ja.
3: Og jeg er redd for det også.
1: Ja.
3: Så dette går begge veier.
1: Det er atombalansen.
3: Ja.

0: Renate Reinsve I spissen. Det en ny skrekkfilmbølge på gang, spør vi I dag. Dette og mer hos meg, du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først I nyhetene om mer bruk av medisin, Jon Brannes.
1: Og det gjelder spesielt ei gruppe. Bruk av medisin på resept har nemlig skutt I været blant unge voksne I løpet av få år. Folkehelseinstituttet jobber med å finne ut hvorfor. Spesielt bruken av hjerte- og karmedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva og slankemidler har økt siden koronapandemien, og det I aldersgruppa 20-44 år. En mulig årsak at pandemien endret nordmenns helsevaner, og at flere oppsøker lege oftere. Det mer om disse tallene på NRK.no nå. Prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Norge fra studiene I Australia I dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Det også grunnen til at kronprins Håkon avbryter sitt besøk I Japan en dag tidligere enn planlagt. Hvor lenge prinsessa blir I Norge ikke bestemt, sier kronprinsen.
2: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia, som planlagt.
1: Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksens regjering ble presentert. Det hennes tredje. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderater skal samarbeide med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, så det blir en sentrum-venstre-regjering. Og de andre partilederne der, Pia Olsen Dyr og Martin Lidegaard, får også sitte I en regjering der 11 av de 21 statsrådene kvinner. Og så en flaggstang med regnbueflagg sagd ned I Oslo I natt, og det andre år på rad at Lusetjern skole på Holmlia opplever dette hærverket I Pride-måneden. Sammen med foreldreutvalget FAU ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstangen ble sagt ned I fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. I helga oppfordret barneombudet alle skoler til å flagge for Pride for å understreke at skolen et trygt sted for alle, også for skeive, Mathias.
0: Takk for nyhetene, Jon Brannes. Flere nyheter venter hos meg, hvor det skal handle om forhandlingene om forsvarsforliket som pågår på overtid. Nede på Stortinget, hvor vår politiske kommentator Lars Nehru Sand sitter klar. Først, strålende pop fra San Francisco. Bandet, var det ikke det? Var ikke de fra San Francisco da? The Dandy Warhols på NRK P1. Dette deres store hit, Bohemian Like You.
3: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.

0: The Dandy Warhols. Bohemian Like You, deilig låt, fikk starte dagens sending, hvor vi starter med å snakke om store summer, altså over 1800 milliarder norske kroner, den siste prislappen Norge har foreslått å bruke på å ruste opp forsvaret de kommende årene når verden jo mer usikker enn på lenge. Denne uken skal Stortingets forsvarskomitee legge planen for hvordan pengene skal brukes, og om det trengs enda flere penger. Peter Frølich leder av komiteen og ser helst at alle ni stortingspartier blir enige.
1: Jeg tror det viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så er det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretallsregjering i Norge som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det i alle fall en ting det enighet om i Norge, selv om vi krangler så mye annet på Stortinget, så det enighet om forsvarsplanene.
0: Ja, det sa komitéleder Peter Frølich, som representerer Høyre på Stortinget, til NRK i starten av uken. Og med oss fra Stortinget du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Og Lars, altså forsvarskomiteen utsatte jo faktisk fristen med å levere sitt forslag med en uke, men den fristen går ut i morgen. Hva sier den utsettelsen om hvor vanskelig dette har vært?
2: Nei, det betyr jo at det har vært ekstra vanskelig å holde på den enigheten med absolutt alle partiene på Stortinget, både de på venstresiden som kanskje skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret, og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyresiden som mener at regjeringen gir for lite penger eller for lite konkrete med å få en helt spesifikk type forsvarssystemer inn i den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Hvor viktig er droner kontra jagerfly? Hvor viktig er det med øving og trening? Og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk? Fordi penger vil ikke løse alt i en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig, så stiger prisen for det første, og for det andre så tømmes lagrene.
0: Hvor står vi nå da, dagen før de skal levere?
2: Sånn som vi i NRK forstår, så forhandlingene nå ferdige. De nye partiene i prinsippet enige, men dette skal godkjennes av hver enkelt partigruppe nå i ettermiddag, og forutsetter vi at det sklir greit gjennom partienes gruppemøter, som det heter, så vil det bli annonsert en enighet, og ikke minst detaljene i den, i løpet av ettermiddagen i dag.
0: Og da kan nye milliarder være på vei inn til forsvaret, altså det jo snakk om helt utrolig store summer dette her, Lars Nehru Sand, og selv forsvarssjefen har jo tidligere uttalt at penger ikke løsningen på alt, og så har det jo også kommet avsløringer om dårlig pengebruk. Tenk bare på disse maskene Norge skulle kjøpe og donere til Ukraina. VG fant ut at det ikke funket til det de skulle beskytte mot, og kjøpet ble stoppet, så når det fremover skal pøses mye med penger til forsvaret på kort tid, hvordan kan politikerne være sikre på at pengene brukes riktig?
2: Nei, det et godt og relevant spørsmål, og derfor er det viktig også for politikerne å sikre seg at det en kontrollmekanismer og gode revisjoner av den årlige pengebruken. Det er ikke tvil om at forsvaret i sin natur, hvor mye må være hemmelig, mye må spesialdesignes, og det på noen måter en slags stat i staten, så er det ekstra viktig at man klarer å bruke pengene riktig, og ikke bruke for mye penger. Og det er en krevende øvelse, men viktig å da ha kontrollmekanismer for det.
0: Vi hørte Frølich understreke her at det var viktig for han at alle på Stortinget står bak denne planen. Hvorfor det?
2: Men det som Frølich selv sier, og det har vært viktig for regjeringen også, at dette vil overleve ulike sammensetninger på Stortinget, ulike statsministre eller regjeringer i årene som kommer. Regjeringen har jo selv utvidet varigheten på denne planen, som nå gjelder frem til 2036, og jeg tror selv statsminister Støre kanskje erkjenner at han ikke kommer til å være statsminister alle de dagene, og derfor så er det viktig for forutsigbarheten forutsigbarheten, og egentlig også at det ikke er en debatt om mistenkeliggjøring eller uenighet knyttet til dette arbeidet, men at dette er noe alle er enige om har en egen verdi, som gjør at det blir lettere å få dette gjennom i det norske samfunnet også.
0: Den reviderte forsvarsplanen nærmer seg målstreken. Du følger med fra Stortinget, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med, så kan vi høre hva Petter Frølich i komiteen sa for kort tid siden, da kollega Lisbeth Schei presset på for å høre om partiene har blitt enige om et forlik.
1: Det ikke noe å melde enda.
3: Det ikke noe å melde enda.
1: Ikke noe å melde enda.
3: Er dere enige?
1: Ikke noe å melde enda. Vi holder på, og så kommer vi til å gi beskjed til pressen når det noe å melde herfra.
3: Men ligger det an til et forlik her nå, og mer penger til øvelser og også en plan for luftvernet?
1: Jeg vil ikke si noe som helst nå. Det ingenting som avklart, men det kommer en beskjed til pressen når det noe å melde, enten det ene eller andre.
3: Ligger det an til pressekonferanse i dag?
1: Det kan jeg ikke si noe om enda, men dere får vite når det eventuelt blir det.
0: Ja, det sa Petter Frølich for kort tid siden. Vi skal holde oss til tema, men vi skal utenriks, for nedover på kontinentet er det virkelig hard debatt rundt forsvarsplanene og økte investeringer. Først musikk på P1 fra Taus.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk Trur jeg fell av Taus. Og som vi snakket om før musikken, Norge ruster opp, men det skal jo hele Europa nå. NATO-landene har vedtatt at de skal bruke minst 5% på forsvar og sikkerhet innen 2035, men alle har jo ikke et gigantisk oljefond å hente ekstra milliarder fra da. Tvert imot, det vanlige en allerede presset økonomi. Hvor henter man penger og politisk støtte da? Vi drar til Tyskland, hvor du korrespondent Sofia Paskevic. Hei Sofia.
1: Hallo, hallo.
0: Du I Berlin. Hvordan går forsvarsdebatten der?
1: Altså, først så må det sies at et flertall av tyskerne I spørreundersøkelser sier at de tilhengere av at man skal bruke mer penger på forsvar, men så det ganske store og ganske høylytte grupper som imot at man skal bruke penger på forsvar, og det både gamle folk som har foreldre eller besteforeldre som husker 2. verdenskrig og som imot krig og opprustning, men det også unge folk som ikke vil bli sendt I krig, eller som synes at det feil at man skal bruke penger på våpen og I stedet for på studiefinansiering, for det har man ikke vært så veldig flink til I Tyskland I det siste.
0: Men altså, hvor mye øker de budsjettene med I Tyskland, og hva går det utover?
1: Så det ganske sånn svimlende summa da Merz ble valgt for litt over et år siden, så opphevet han gjeldsbremsen som I mange år har styrt tysk økonomi, at man skal ikke ta opp store lån for å finansiere budsjettet. Og så har han sagt at 500 milliarder euro skal liksom unntas denne gjeldsbremsen og skal kunne brukes på forsvar og annen infrastruktur. Så da skal man både få flere soldater, man skal bygge flere våpen og sånn høyteknologiske systemer, så nå bygges det og kjøpes det våpen for enorme summer. Det blir en tredobling I neste års budsjett fra fjorårets budsjett, så svære summer.
0: Hvis vi tar turen fra Tyskland og til et annet NATO-land, Romania, så var jo du nylig og dekket et NATO-toppmøte der. De forplikter seg også til å øke budsjettene sine. Hvordan forholder de seg I Romania?
1: Så også I Romania så har det vært store økninger I bruken på forsvar. Nå har landet akkurat tatt opp et svært lån fra EU på 16 milliarder euro på å bruke på våpen. Romania et av EUs fattigste land. De har svære budsjettunderskudd, og for å kunne fortsette å få EU-støtte, så må de ha svære innstrammingsreformer. De kutter i lønn, og de øker skattene, og samtidig så øker de også forsvarsbudsjettene, men ettersom det jeg har fått med meg fra de folkene jeg har snakket med I Romania, og det jeg har lest I rumenske medier, så det ikke store opptøyer mot Altså, man ikke så veldig kritisk mot den økningen Nei. I forsvarsbudsjettbruken, fordi at man redd for angrep fra Russland.
0: Ja, altså, jeg skulle til å si det. Det en sammenheng mellom betalingsvilje og nærhet til Russland?
1: Så man kan nesten se på kartet at de landene som grenser til Russland, som Baltikum, Polen, de de som liksom leder an I forsvarsbudsjettbruken, og der det brukes det penger på dette ganske ukritisk, mens land som veldig langt unna Russland, sånn som Spania, Portugal, Italia, der kniper man mye mer igjen, og befolkningen mye mer skeptisk til å bruke penger på forsvar, så man kan se på kartet hvem som bruker mest penger.
0: Ikke sant, og en stor undersøkelse I de største vesteuropeiske landene viser oppslutning om å øke budsjettene på forsvar, men når folk spørres om de villige til å offre noe velferd som helsetjenester, ja da synker oppslutningen, og du nevnte jo Spania her, Sofia, de har allerede fått unntak fra å binde seg til 5%-målet I NATO. Kan flere følge etter?
1: Det vil nok være litt avhengig av hvem som kommer til å styre disse landene, for i flere av disse landene så øker oppslutningen om høyere populistiske partier, og da og disse partiene ofte mer skeptiske til våpenbruk, i hvert fall hvis disse våpnene skal sendes til Ukraina. Man kan se det i Tjekkia, hvor man har et sånn høyere populistisk og Russland fientlig parti som sitter i regjering, og de har allerede foreslått at man skal bruke mindre penger på våpen, og ligger unna dette NATO-målet om 5%, eller langt unna dette målet.
0: Så mens Stortinget samler seg rundt en revidert forsvarsplan, så er den politiske avstanden betydelig større rundt omkring i Europa, blant annet i Tyskland, der du befinner deg, Sofia Paskevic. Takk for rapporten derfra. De siste nyhetene om ståa på Stortinget får du ved å følge med på NRK.no og i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Nylig duett på P1 nå får du fra Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Dette Away.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: relativt fersk låt der fra Zimmermann, en artist vi spiller mye her på NRK P1. Du fikk singelen Riper I Lakken. Når vi nå skal snakke om kongefamilien, for I dag avslutter kronprins Håkon sitt Japan-besøk for å reise hjem og være sammen med familien. Reisen til Japan skulle vare I 4 dager, men han drar hjem 1 dag tidligere på grunn av kronprinsessens helsesituasjon.
1: Det riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe I Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem fra studiene I Australia nå for å være sammen med moren på Skaugum. Men kronprinsen sier at planen at prinsessen skal tilbake til Australia for å fullføre studiene.
1: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
0: En 63 år gammel australsk mann mistenkt for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og ble nylig ilagt 2 års besøksforbud mot henne etter å ha sendt et mistenkelig brev. Mannen hevder han bare ville være venner, men PST har iverksatt sikkerhetstiltak I samarbeid med australske myndigheter etter hendelsen. Kronprinsen ville ikke kommentere sikkerhetssituasjonen rundt kongefamilien.
1: Jeg ønsker ikke å si noe mer om sikkerhetssituasjonen egentlig. Jeg har sett at PST, som har det overordnede ansvaret, har uttalt seg og har ikke noe å legge til utover det.
0: Kronprinsen reiser hjem til en alvorlig syk kronprinsesse 1,5 uke før dommen I rettssaken mot Marius Borg Høiby faller. Kronprinsen fikk spørsmål I dag om hvordan det at Marius ikke kan være sammen med resten av familien nå.
1: Nei, det jo selvfølgelig en side av saken det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
0: Snart altså kronprinsen på vei hjem fra Japan. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen på turen og sier besøket har vært vellykket.
2: Han liker tett program, og det har gått I ett fra tidlig morgen til sene kvelden. Det ikke å merke at kronprinsen en mann under særdeles hardt press for tida I det arbeidet han gjør her. Han har høyt tempo og god energi I arbeidet han gjør. Men så preger jo rapporteringen hjem, og det vi snakker med han om, det jo preget da av situasjonen for familien, kronprinsessa sin svært alvorlige sykdom, og det faktum at det bare kort tid igjen før dommen I Høyby-saken kommer.
0: Kronprinsen sier han har lært mye under sitt besøk I Japan og imponert over hvor langt fremme landet på mange områder som teknologi og beredskap. Men kronprinsfamilien har også sitt eget beredskapslager på Skaugum.
1: Det har jeg faktisk. Vi har prepplager på Skaugum, så det var jo flaks nå da, siden du spurte om det. Nei, der det jo vann og knekkebrød og litt sånn ferdigmat på boks og sånn, sånn at man skal klare seg da. Og lommelykt.
3: Hundemat?
1: Der sier du noe faktisk. Det jeg ikke sikker på om der. Det burde vi jo ha. Ja, må tenke på bikkja også. Ja.
0: Og det et bra tips til alle hundeeiere der ute. Sørg for å ha hundemat I beredskapslagret. Der fikk I hvert fall kronprinsen et godt råd på tampen. For mer nyheter om kongefamilien går du inn på nrk.no. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Camilla Vigestrand.

0: bare meg som falt, sang Camilla Vigestrand her I dagens, og før vi tar været så skal vi utenriks en tur, for I går var St. Petersburg rigget, pyntet og klart for den 5 dager lange økonomikonferansen I Russland, ofte kalt Putins Davos, men I dag står mørke røykskyer over den russiske byen etter ukrainske droneangrep I natt. Flere skal være skadet ifølge byens ordfører, og angrepet I St. Petersburg et av flere droneangrep mot Russland I natt, og det skjer altså dagen etter at minst 18 personer ble drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina I går. Og Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss direkte fra Moskva. Hvordan har dette angrepet rammet St. Petersburg?
1: Ja, det ikke så veldig mye som kjent, men myndighetene sier at det har blitt skutt droner, ukrainske droner, mot flere infrastrukturmål, og fra ukrainsk side blir det sagt at det en stor oljeterminal I St. Petersburg som har blitt truffet, og det var der man kunne se mørke røykskyer stige opp fra dette stedet. Men det ser ut til at det flere droner som har truffet sine mål, så at det blir også fra ukrainsk side meldt at det skal ha blitt truffet et militært fartøy I en marinebase Kron som ligger rett ved St. Petersburg, og altså at flere mennesker skal ha blitt såret I dette angrepet, så det mye mer omfattende enn det vi har sett tidligere.
0: Har det kommet uttalelse fra Kreml I dag?
1: Ja da, president Vladimir Putins talsperson, han sier at Russland skal svare systematisk på dette som skjer. Det litt uklart hva det egentlig betyr, men han fortsetter med å si at fullskalakrigen mot Ukraina skal fortsette for å prøve å forhindre flere slike angrep, så spørs det om det den effektive medisinen.
0: Og så det jo timingen da, altså disse angrepene på St. Petersburg skjer jo da I det byen vertskap for et slags internasjonalt økonomisk forum, kalt Russlands eller Putins Davos, altså en henvisning til denne store økonomikonferansen I Schweiz. Hvor viktig denne konferansen I St. Petersburg for Russland?
1: Ja, den jo symbolsk viktig. President Putin ønsker jo å skape et bilde av at Russland fortsatt I vinden, men det jo ingen sammenligning med det som nå og det som var for 10-15 år siden, da også vestlige ledere besøkte denne konferansen og deltok der. Nå det jo Russlands nærmeste venner, så å si, som der, sånn at konferansen ikke på langt nær så viktig nå som den var tidligere. Før var det snakk om å få inn internasjonale investeringer I Russland, og at denne konferansen var liksom vinduet for å komme inn. Men det en god del land da, fra Afrika, fra Asia, som Russland ser på som vennlige land overfor seg.
0: Og vi har sett nyheter I dag også om at amerikanske politiske influensere på høyresiden som Candace Owens og Tate-brødrene også ventet og være til stede I St. Petersburg. St. Petersburg jo også hjembyen til Putin, da. Hva slags ripe I lakken det for presidenten at Ukraina gjennomfører angrep der?
1: Nei, det jo ikke første gang det blir gjennomført angrep, men det har ikke vært så store omfattende angrep før. Sånn at det skjer akkurat nå, det jo en kraftig ydmykelse av president Putin og de russiske myndighetene. Det viser jo at de ikke har kontroll, og at de ikke klarer å stanse disse ukrainske dronene på vei mot St. Petersburg. De har klart å stanse mange flere av dronene og skyte dem ned mot Moskva, mot hovedstaden, men andre steder ser det altså ut som om I hvert fall de ukrainske dronene har blitt mye mer effektive, treffsikre og gjør mye større skade enn før også langt inne I Russland.
0: Og til slutt, altså, også I angrepet på St. Petersburg var rettet mot en oljeterminal, og vi har sett mye av det angrep dypt inne I Russland mot ulike oljeinstallasjoner. Hvordan har det begynt å merkes I Russland?
1: Ja, det har kommet noen meldinger om mangel på bensin, for eksempel på Krimhalvøya, som ble annektert i 2014 av Russland, og også meldinger fra de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina om at det har begynt å bli rasjonering av bensin. Og det jo altså en viss spenning rundt det med drivstoff, fordi veldig mange raffinerier har blitt truffet av ukrainske droner, og produksjonen har blitt hindret en god del, så mange spekulerer i, her i russiske medier nå om det kommer til å bli mer mangel på drivstoff rundt i forskjellige regioner i Russland i tiden som kommer.
0: Da sier vi takk for rapporten direkte fra Moskva, korrespondent Jan Espen Kruse. Ukraina angrep altså en oljeterminal i St. Petersburg i natt. I det denne Putins Davos, dette økonomiske forumet, startet i byen. Da tar vi værmeldingen her på NRK P1 etter musikk fra Helge Toft. Dette Stopp meg.

0: NRK P1.
1: Det er ganske varme luftmasser over mye av landet nå, og mange steder kommer over 20 grader i dag. 25 grader kan være i en rekkevidde enkelte steder lengst sørøst på Østlandet og i fjordstrøkene i Møre og Romsdal. Og både Bodø, Tromsø og Bergen kan få sin første nordiske sommerdag i år, det vil si altså at maksimumstemperaturen når 20 grader eller høyere i dag. Så nå er sommeren i gang, og som du skjønner, vi er i værhjørnet her hos meg akkurat nå. Dette er værvarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-onsdagen. På Spitsbergen blir det litt regn i nordvest, ellers blir det for det meste skyet oppholdsvær. Det blir også oppholdsvær i Finnmark og Troms, og perioder med sol i nord. I kveld kan hende det kommer spredt regn sør i Troms. Nordland får litt spredt regn, stort sett bare i nord, ellers blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert kommer det enkelte regnbyger sørvest i Møre og Romsdal. På Vestlandet sør for Stad blir det periode med regnbyger, og det kan hende det kommer lokal torden. Det er mulighet for lokal tåke i kveld. Det blir sørøst vind med opp til stiv kuling utsatte steder. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Agder får regnbyger. Det blir færre byger, men kan hende lokal tåke i kveld. På kysten i vest blåser det sørøstlig opp i liten kuling, og Østlandet får regnbyger. Til å begynne med få eller ingen byger lengst øst og nord, men i løpet av ettermiddagen og kvelden blir det noen byger her også. Det kan hende det kommer lokal torden, så blir det sørøst frisk bris utsatte steder på kysten. Og hvis du ikke fulgte med nå, ja, så finnes det jo ikke andre måter å finne ut hvordan været blir. Jo da, det er bare å klikke seg inn på Yr.no eller å laste ned Yr-appen. Dette er Hanna Storm. Passer bra.

Hanna Storm på NRK P1, du fikk special her I dagens, hvor vi straks skal snakke om film, Renate Reinsve. Altså, alt hun tar I blir til gull, virker det som. Nå topper hun kinolistene med en skrekkfilm. Det skrekkfilmbølge på gang? Spør vi etter DNCI.

0: CE der med Cake by the Ocean. Nå, film. Altså, den norske filmstjernen Renate Reinsve var jo nylig med å vinne selveste gullpalmen de kan for filmen Fjor, men det en helt annen film hun kinoaktuell med nå. Skrekksensasjonen Backrooms.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: A place. I found a place.
0: Guffent! Hvem vil se det her på kino da? Jo, det mange. Backrooms gjør det kanonbra I både USA og her hjemme, viser de ferske kinotallene etter premieren forrige uke. Og med meg nå du, Ingvild Dybfest Dahl. Hei, Ingvild!
3: Hei, hei!
0: Du filmmanager I NRK og trillet terningkast 5 for denne filmen. Hva det med dette som funker så bra?
3: Det jo mye, men som vi hørte I dette klippet, så foregår dette I en litt sånn skjult, hemmelig verden, som egentlig ligner veldig på en verden vi alle hele tiden har rundt oss, nemlig sånn tomme korridorer, tomme butikklokaler. Ja. Det, jeg tror det spiller på det hverdagen rundt oss.
0: Hverdagen rundt oss, bare I en litt skummel versjon, vil jeg tro. Du ikke alene om å like den, Ingvild. Backrooms danket altså ut denne nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu på premierehelgen, og spesielt Gen Z. De unge strømmer til kinoen, leser vi. Inne på YouTube rater de filmen.
4: I think it was like interesting.
5: Yeah, I'd probably give it like a 7 only because I was like a little confused until like halfway through, but once I like got it, it was really like interesting.
6: Like a 9.
7: Just for the mysteriousness alone, a 10, absolutely.
0: Ja, en 7, en 9 og til og med en 10 der inne på YouTube. Og apropos YouTube, Ingvild, regissøren her vel en ung YouTuber selv?
3: Ja, han var faktisk 19 år da han lagde denne filmen, blitt hele 20 nå. Kane Parsons, eller Kane ja. Pixel, som han heter på YouTube. Jeg synes jo det helt sykt imponerende at han har gått rett til en over nesten 2 timer lang stor prestige skrekkfilm. Ja. Men han har altså laget en hel serie på YouTube med samme titel, altså The Backrooms tidligere, så dette jo et univers han har etablert.
0: Ja, og, men han heller ikke den eneste YouTuberen som har laget skrekkfilm for det store lærere til det siste, for det samme har vel skjedd med denne filmen Obsession?
3: Nettopp. Folk har blitt litt obsessive over Obsession, og ja. Den kom jo fra en YouTuber som heter Curry Barker. Ja. Han har vært en del av en sånn sketsjekomi-duo, og har fått lov til å lage skrekkfilm han også.
0: Og altså, disse skrekkfilmene, de får gode kritikker fra både deg og andre, Ingvild. Jeg forbinder jo sjangeren med liksom høye seertall, men lave terningkast. Nå også anmeldelsene gode. Hva har skjedd med sjangeren?
3: Ja, jeg synes ikke vi skal vite alle skylda, kanskje, vi filmkritikere. Nei, vi driver jo med et subjektivt fag, så det vi varierer. Men det mye som har skjedd med skrekk de siste årene. Tradisjonelt så har den jo hatt veldig lav status, som mye henger sammen med at det ofte lave budsjetter, og så gir det en kroppslig reaksjon, og det en hel retning I teorien på at dette henger da sammen med at sjangre som for eksempel humor, melodrama og faktisk porno har lav status, fordi vi liksom ler og kroppen gir liksom etter for disse. Ja. Men det her jo I endring, og så det vanskelig å si hva som høna eller egget, da. Men parallelt med at skrekk har bitt kraftigere fra seg, for eksempel så var jo vampyrskrekkfilmen Sinners nominert til 16 Oscar-priser I fjor.
0: Ja,
3: det var ganske sjokkerende for mange, fordi de pleier å skrekk for av og til de tekniske kategoriene med spesialeffekter eller lyd. Mm. Men her begynner det liksom å kanskje vise en tendens til at det mer prestisje I det. Og da det jo også kjente distribusjonsselskapet som satser på skrekk, og så går kanskje flere og ser på det. Så dette liksom vanskelig å si hva som har skyldt hva, men sånn det I hvert fall.
0: Sånn det I hvert fall. En ny skrekkfilmbølge på kino nå ledet av 2 unge YouTube-regissører, men det jo ikke bare de som I gang, også ringreven Martin Scorsese skal lage skrekk nå, har jeg skjønt.
3: Ja, men altså vi må huske at Martin Scorsese han har lagt mye I løpet av sin karriere, og han har jo vært innom psykologiske thrillere før, som ja. For eksempel Cape Fear og Shutter Island, og jeg har hørt at denne også en typ psykologisk thriller med skräckelementer.
0: En psykologisk thriller med skräckelementer på gang från Martin Scorsese också. Renate Reinsve har det med att välja goda filmprojekt. Nu är det skräckgenren hon kastar sig in i Backrooms som topper kinolistene. Ingvild Dybfest-Dahl, du har anmält både den och Obsession för NRK. Bägge får tärningkast 5 och kan läses inne på NRK.no. Tack för att du var med, Ingvild.
3: Bara hyggligt.
0: Så tar vi musik till slut här från en annan kinoaktuell norrman. Detta är Girl in Red.

0: deilig låt fra Marie Ulven, kjent som Girl in Red, som altså også har spilt inn film siden sist. Den blir vel å se på norske kinoer til høsten. Du fikk Too Much her I dagens siste låt ut denne onsdagen. Dagens program var ved Even Nilsen, Siri Narvre Moen, Wenche Glørstad, Ingrid Nedrebø og Jon Arne Hoff Johansen. Og Even Nilsen, ja, jeg sa kanskje det. Jeg ansvarlig for sendingen, Anniken Sandekrevel. Mitt navn Mathias Nylend. Klokken passert 14, og Jon Brannes på Stortinget de enige om forsvaret.
1: Og mediene kalt inn for å få vite hva de enige om. Om 20 minutter, da skal utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fortelle om den nye langtidsplanen for forsvaret. Du kan følge dette I NRK Nyheter på radio, TV og nett. Men målet har vært et forlik der alle partiene enige om en måte å bruke mer enn 1800 milliarder norske kroner på. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det har vært vanskelig å komme til enighet.
2: Både de på venstre siden som kanskje skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyre siden som mener at regjeringen gir

0: Kommuner er fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det er også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi i stand til å håndtere det her fremover.
1: Rapporten som analyseselskapet Menon Economics har laget kartlegger hvordan kommunene rustet mot og forberedt på for eksempel krav til vann og avløp, og sikkerheten til anlegg. Og Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permisjonsvarsel til det de kaller et begrenset antall ansatte, årsaken er usikker økonomi. Ifølge Zero tar de forebyggende grep fordi de får mindre støtte fra læringslivet enn før, og denne uka har jo også Miljøstiftelsen Bellona fortalt at de nær konkurs. Forbrukerrådet klager inn mediekonsernet Schibsted til datatilsynet. Årsaken er at de som bruker Schibsteds nettaviser må betale dersom de ikke vil at personopplysningene deres skal brukes til markedsføring. Forbrukerrådet mener dette bryter med retten til personvern, men Schibsted mener det er frivillig å tillate tilpasset reklame. Og det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag, 9 timer etter fristen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
2: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK PN.
3: Ja da, det var nyheter fra inn- og utland herved servert, og så skal vi i gang med lokal sending.
4: Og dagens sending serveres i et særdeles hyggelig temperert Møre og Romsdal. Heng på!

0: Där du bränt vår bro heter din Ruben sammen med Miriam Bryant.
1: Vi har på ingen måte bränt noen bro. Vi har däremot satt appen vår på Vi åpen utgave slik at du som är där ute I radiolandet har möjligheten till att ta kontakt med oss utover ettermiddagen. Da finner du appen NRK Radio. Finn ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Så det også et felt där du kan sende inn de melding till oss. Og altså, når vi har fått en sån deilig onsdag så vill vi jo gärna höra fra dig där omkring I fylket hva som foregår så det bare å kastes over og skrive til oss.
0: Ja, jeg tror at temperaturen allerede har bikket over 20 enkelte plasser I fylket, så hvis du har en temperaturmåler I nærheten der du befinner deg nå, kanskje bare på telefonen så si fra da hvor varmt det hos deg og om du koser deg I fine været.
1: En kar som tror koser seg I dag og som sikkert kan få det både godt og varmt, det vår kollega Marius André Jensen Stenberg. Han vår ute syklende reporter I dag. Han har meldt fra om at han har tatt med seg sykkelen ut I Kristiansund og skal rapportere til oss I løpet av ettermiddagen. Og vi skal om noen få straks for første gang I ettermiddag til Marius for å høre hvordan det står til på sykkelsetet. Men før det så finner vi plass til Sabrina Carpenter.

0: Feather heter altså denne fra Sabrina Carpenter.
1: Og fra Sabrina skal vi til Marius. Det går rykter, Marius, om at du har tatt løs sykkelen I dag for å bevege deg rundt I Kristiansund.
2: Ja, jeg har tatt fart på sykkelen og sjekket ut hele sentrum, og der sitter folk overalt, altså der det uteservering, og der det mulig å gå. Folk har virkelig tatt sjansen på godvare som I dag, da. Og akkurat nå så har jeg dratt på Mellemverftet, det jo kanskje min favorittplass I Kristiansund, for her det jo så mye gamle, fine greier og folk som holder på med båtprosjekter og sånn. Så kom jeg og møtte noen et kanadisk par også som var her og har med seg noen svære ryggsekker. What's your name?
3: Sarah.
2: Sarah. And more?
3: Sarah Michaud.
2: And you have such big backpacks. Do you have any ambitious plans with those?
3: Yes, we flew here from Canada, and we're going hiking. We're doing the Fjord Ruta.
2: But that's quite a long hike, isn't it?
3: We're going for 7 days.
2: 7 days. So you're going around the fjords and everything.
3: Yes, not quite the full trail, but at least halfway, maybe a bit more than halfway.
2: What do you expect from that?
3: Hoping to see some beautiful scenery and stay in some nice cabins, maybe swim in a lake or go canoeing. Just enjoy nature.
2: Ja, Fjordruta en kjent turistrute som her veldig mange hytter som man kan gå imellom. And how do you like Kristiansund today?
3: Well, it's beautiful. It's our first day here. We just arrived and it's nice and sunny, much sunnier than Bergen. So far, very nice.
2: Oh, I have a really good trip.
3: Thank you.
2: Og han andre karen, han driver og tar masse bilder, så han ser veldig fornøyd ut. Altså en gruppe med, det noe sånn workshop med noen sånn barnehagelærere fra masse plasser. De hadde vist vært på Grip, og var jo helt fra seg over hvor fint det var der da. Og så har jeg noen folk som holder på med båt her, og hva heter du?
4: Svein Flem, hei deg.
2: Svein Flem, her har vi en sunnmøring, vet du, på Nordmøre, og det jo en ganske svær og flott gammel trebåt som du har som du styrer med her, som det høler I da, du må drive og mure og litt sånn.
4: Ja, jeg må litt fjuske litt med litt sement, og så når du skifter noe plank, ja. For det hadde vært litt sement I miljø, ja, spant da, så... Det var ofte det at de hadde litt sement for å få ballast, for å si det, ute I sine. Ja.
2: Det flott og svær båt, da.
4: Ja, det noe jeg skuter på 58 fot, ja. Så du bygde I 1914, så du ser nå det en god del dårlig plank som må skiftes, ja.
2: Ja, men det ikke gærent å sitte her og gjøre det I dag. Jeg ser du kunne ikke ha på deg skjorta lenger heller, nå som det faktisk går til sommer.
4: Ja, det første dagen nå at det skikkelig. Nei, det fin vær nå. Ja. Nå går det an og helt på. Ja.
2: Ja, håper du, når håper du å få den ut igjen da?
4: Nei, det kan jo. Må I alle fall en måned, kanskje mer. Ja. For vi skal drive opp igjen nå, da, og så skal vi beke. Og så skal vi bunnsmøre, og så skal vi ut igjen.
2: Ja. Det ikke litt synd å ikke ha den ute nå på sommeren? Hva det beste du liker med det å være ute på båt på sommeren?
4: Nei, det noe fint å være på seilas, men det av og til som man jobber med. Ja, det sånn en gammel båt, det mer arbeid enn det pleasure, for å si det sånn.
2: Ja, du får stå på det. Jeg vet ikke om jeg ville tatt på meg et sånn svært båtprosjekt som det der, for det... Det ser jeg mye jobb, altså. Men det jo litt, det litt stas, da. Charmerende.
1: Nei, veldig bra. Det forskjellige aktiviteter man kan holde på med I det gode været, Marius. Og så har vi altså fått slått fast at Kristiansund mer solfylt enn Bergen.
2: Det liker vi å høre.
1: Du, ta sykkelen fatt og kom du videre, Marius, og snakkes vi igjen om en liten stund.
2: Yes, yes.

0: Den nyeste låta, dette her fra Øyvind Weiseth, Champagnehjerta, fikk du her i radioen på en varm og god dag.
1: Synes det var sånn varm og god sommerfeeling i låta til Øyvind Weiseth også.
0: Sant nok.
1: Du, nå har vi altså kommet så langt at vi skal rulle i gang ettermiddagens konkurranse, og den skal vi ha gående utover. Vi har plassert den konkurransen i vår app NRK Radio. Du finner spørsmålet når du går inn i appen og finner ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal, og der får du da spørsmål som har fem alternativ. Og da gjelder det å trykke på det rette alternativet, for da blir du med i trekningen litt senere i ettermiddag. Og så er det sånn at siden det nå er akkurat en uke og en dag til fotball-VM begynner, 8 dager med andre ord.
0: Alt er en anledning til å snakke om fotball-VM.
1: Yes, så har vi laget et fotballspørsmål inne i appen i ettermiddag. Og det dreier seg da, siden det det norske herrelandslaget som skal over dammen og spille VM, så er det herrelandslaget det handler om i dag. Det handler også om spillere fra Møre og Romsdal som har spilt på herrelandslaget, og så handler det om dem som har skåret mål. For hvem av disse fem har skåret mest for det norske herrelandslaget? Er det Jan Åge Fjørtoft? Er det Jon Arne Riise? Er det Kjetil Rekdal? Er det Ole Gunnar Solskjær? Eller er det Øyvind Leonardsen? Der har du de fem fra Møre og Romsdal som har skåret mest for det norske landslaget, men hvem er helt på topp, det må du da finne ut. Du kan gå inn i appen Logger inn, og så kan du trykke på det alternativet du mener er det rette. Og mens du tenker på det, så henter vi inn litt musikk. Vi fra andre siden av Atlanteren. Litt her er Mariah Carey som synger Hero.

0: Bare Andy med fineste I bygda. I det klokka har passert 14.32. Vi skal ta med oss litt fra de lokale nyhetene vi nå.
1: Og der kan vi fortelle at Ålesund har landets sterkeste vekst I boligpriser akkurat nå. I mai måned så klatret priserne med 2%, noe som langt over landsgjennomsnittet. Hittil I år så har boligprisene I Ålesund og Tromsø steget med hele 14% og toppet dermed landsoversikten. Så skal vi fortelle at en mann I 70-årene har mistet førerkortet etter en bilulykke I Gjemnes I dag morges. To biler var involvert der, men politiet melder at ingen ble skadd I uhellet. Og fem unge menn og en mindreårig gutt må møte I Sunnmøre tingrett tiltalt for grov vold. En mann skal ha blitt påført omfattende skade etter at han ble angrepet I september I fjor. Flere nyheter til en hver tid fra ditt fylke på vår nettside nrk.no.
0: Så kan vi ta med oss værmeldingen også. Jeg kan tenke meg det en fin dag å være meteorolog på. Julie Solsvik Vågane, hvordan blir det I Møre og Romsdal utover ettermiddagen?
2: Nei, det fortsetter jo med høye temperaturer utover ettermiddagen. Det veldig mange stasjoner som har bikket 20 grader allerede før klokka ett I dag. Så det varmt vær, og så det forholdsvis greit nå, men det kommer litt mer regnbyger utover kvelden ser det ute. Så det er ikke sol fra blå himmel hele dagen, men varmt.
0: Hvordan blir det I morgen?
2: Nei, I morgen det litt av det samme som vi har I dag. Det en og annen regnbyge først og sist på dagen, men midt på dagen så det ganske fint. Kanskje litt oppsprekk I skydekket, men temperaturen blir nok ikke fullt så høy I morgen, så da det noen stasjoner som får rundt 20 da på det varmeste, men de fleste ligger på en sånn rundt 18 grader.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Try to forget you heter den här fra mai. Vi hørte jo nettopp fra meteorolog Julie at flere plasser I fylket vårt det over 20 grader, og så spurte vi det, kjære lytter, kan ikke du ta frem temperaturmåleren? Og ja, det har dere gjort, og det ser ut som det unisont over 20 grader av de som har sendt inn til oss, Allan.
1: Vi kan jo begynne med en melding her fra vår venn Jonny, som opererer I grensetraktene mellom Møre og Romsdal og Vestland. Mild vind fra sør og 23 raude på brydja, skriver han Jonny, som skal til Åheim og handle litt og ønsker alle en fin dag videre.
0: Og Elena på Soltun skriver også, dette her Tustna, hun kan melde om 23,8 solskinsgrader.
1: Så skal vi en tur innom Ålesund her, for Nils Christian skriver at her I høyden I Hattlandet så det 23 grader. Altså, Nils Christian I Hattlandet, da snakker vi vel pappa, synes
0: jeg. Ja, det min far, ja. Ja. Og I høyden, ja, hvis du tar med garasjeanlegget, så bor min foreldre I 3. etasje, ja.
1: Fin dag, Nils Christian. Har du fler?
0: Ja, han Per Ove, han sitter på bussen min, skriver han, altså han bussjåfør på Magerholm Fergekai, og inne I bussen det 21 grader, og ute det 23.
1: Har ingen grader å melde fra Knut Olav, men han skriver I hvert fall, hei Møre og Romsdal, I dag nyter jeg fine være med å tapetsere inne. Men det må gjøres, så da så, jeg får stråle som en sol inn, da, skriver han Knut Olav.
0: En annen fast litt der, kjører postbil, Jan Ole heter han, han skriver 24 grader viser måleren inne I postbilen, han befinner seg I Volda akkurat nå, og skriver, tror jeg ryker på en kronis I dag også, det var han som spiste kronis I går, under sending.
1: Vel fortjent, Jan Ole, koste med isen, og hvis du som ute I Radioland og ikke allerede har sendt oss melding, så må du gjerne gjøre det på en mild og fin sommerdag. Du går inn I appen NRK Radio, fin ettermiddagssendingen fra Møre og Romsdal. Der kan du skrive og sende inn melding til oss.
0: Vi skal ta med oss norsk musikk nå. Nico og Vince heter egentlig I Am I Wrong? Tar jeg feil på norsk?

0: Nico Vins i norsk utgave tar jeg feil her hos oss I NRK P1 I Mør og Romsdal en onsdags ettermiddag der vi nå skal vri geografien til Ålesund og kanskje Ålesunds største stolthet, Jugendstilen.
1: Ja, for til helga så det Jugendstildager I Ålesund. Det betyr jo ekstra fokus da på den arkitekturen I Jugendbyen. Vi har fått besøk. Vi, Hilde Marie Blinde, velkommen til oss.
2: Takk skal du ha.
1: Du formidlingskurator på Jugendstilsenteret og Kube, og prosjektleder for det som skal skje I helga. Hva det som står på programmet?
2: Det veldig mye forskjellig som står på programmet. Det jo en dag som via til Jugendstilen, som du sier, hvor temaet egentlig da kvinner I Jugendstilen. Og dette knyttet sammen til noe internasjonalt, for det World Art Nouveau Day 10. juni. Så dette her derfor vi feirer det da. Så 6. og 7. juni, da det alt fra kroki-tegning, hvor man kan tegne et levende modell, det foredrag om Tyra Klen, som den kvinnelige jugendstilkunstneren vi viser I Kuba akkurat nå. Og I tillegg så får man også muligheten til noe som ganske spesielt, det å komme inn I trapperom I private boliger rundt omkring I Ålesund. Og sist, men ikke minst, så det også urban sketching, som vi har kalt det, hvor man får muligheten til å bruke øynene sine og se detaljer rundt omkring I jugendstilarkitekturen.
1: Okay. La oss starte øverst på å si på lista med kvinnene. Det var ikke så mange kvinner I forbindelse med jugendstilen.
2: Altså, det jo gjerne sånn at I jugendstilen så ser du mye kvinner, men da som en litt sånn kroppslig fremstilt kvinne. Så det veldig mye avbildning av kvinner. Og så det mange som tenker at ja, men det var vel ikke så mange kvinnelige kunstnere på den tiden. Og nå jo det faktisk sånn at det var flere enn man da kanskje har blitt fortalt. Og Tyra Klen et eksempel på en av disse kvinnelige kunstnerne som virkelig reiste rundt til, altså hun var overalt I hele Europa og Egypt og du kan Hellas overalt rett og slett og fikk gå på kunstskola og var en like utøvende og populær kunstner som de mannlige kunstnerne så at hun også da viser samtidig det jo nettopp en av grunnene til at vi ønsker å ha litt kvinnefokus også inn I arrangementer da
0: Og så nevnte du Hilde Marie at dere skal invitere publikum til å se på skjulte trapperom og inngangsparti fra innsida jeg holder på å si hvorfor det?
2: Hvorfor det? Ja, nei, det jo faktisk noe så enkelt som at Ålesund ser jo fantastisk ut når du går rundt I gatene. Og det jo fordi at fremsidene, altså fasadene, de jo originale. Men så jo det veldig mange som har blitt bygd om. Altså, si hvor innsiden har blitt rivet ut, pusset opp, og hvor det ikke så mye originalt igjen. Men akkurat trapperommet, der det fortsatt veldig mye originalt. I veldig mange steder. Så når vi skulle finne, vi gikk faktisk rundt og bare ringte på med folk. Hei, har du en fin trapp? Ja, vi har en litt sånn slitt trapp. Dere kan få komme inn og se. Og så, wow, åpenbart det seg. For eksempel et sted som vi nå har valgt å ha med I runden vår da. Hvor da eierne selv tenker, ja, den noe fin, men vi skulle jo ha pusset den og fikset den litt mer. Men hvor vi ønsker da å heller vise at, vet du hva, dette ser fantastisk ut, og det mye jugendstil rundt det som du ikke tenker på.
1: Så disse plassene plasser selv dere som holder på med litt hver dag ikke visste om?
2: Ja, I hvert fall ikke som vi tenkte over. Altså, for det jo noe med hvor mange hus det I Ålesund. Fordi at når vi går rundt selv også, jeg har ikke kontroll på hver et jugendhus I Ålesund, for det for mange. Så det noe med at man blir litt sånn påmynt nye steder da, når man ser det med et nytt perspektiv.
1: Men dette her å se ting fra et nytt perspektiv, altså det litt sånn formidlingsarbeid som du driver på med, litt å se, legge merke til, publikum skal se og legge merke til ting de ikke har sett før?
2: Ja, absolutt. Det jo et av hovedfokusene vi har I formidlingen vår på museet. Vi inviterer jo inn alt fra skoleklasser til skoler og det som egentlig. Og da jo det nettopp det å legge merke til ting, altså se opp, bruker jeg å si. For det veldig mange som bare ser ned, kanskje I en skjerm, men hvis du bare ser opp, så kan du se ornament og forme og drager og ansikt overalt I hele Ålesund. Så det noe mye å bli påmynt dette her I hverdagen da. Legge merke til de små detaljene.
0: Du hadde et stikkord til I starten av praten vår, for dere inviterer også til noe som heter urban sketching.
2: Ja.
0: Hva det?
2: Nei, altså urban sketching, det faktisk noe litt sånn moderne, et slags stort fellesskap, hvor du går rundt og du tegner ting I byer, tett steder, områder som du oppholder det, og prøver å fange på en måte det du ser da, som passer egentlig helt inn I tematikken vår, hvor vi ønsker at folk skal se det man kanskje ikke alltid legger merke til. Og det som vi her har gjort da, at vi har funnet et stoppested, hvor vi tenker at ok, her det masse forskjellige man kan se, og så skal man skisse. og legge merke til detaljene, ikke bare med å se på deg, men med å faktisk forme deg også. For du ser på en annen måte enn når du også må bruke hendene dine. Fra hjerne til hånd på en måte. Og det som også er med dette, det er jo at det er den urban sketchingen, det gjorde jo kunstnere i alle år. Dette her er ikke noe nytt. Selv om vi pakker inn en ny pakning med å kalle det urban sketching, så kan man gå inn i for eksempel enhver kunstners skissebøker og se hvordan de også la merke til det de opplevde på alle sine reiser for å på en måte forstå verden for en ny måte. Måte,
0: Når vi skal i gang med slike jugendstil-dager, så er det mest for oss som er lokale, eller tar du med deg et last med kruserister på feiten også?
2: Det var et veldig godt spørsmål. Det er jo først og fremst lagt opp til at det skal være på norsk, men vi har jo for eksempel sånn kroki, hvor vi skal ha det i utstillingene, hvor man skal kunne bare gå forbi og se en modell og tegne, så der håper jo vi at vi også skal få med litt av det engelske, og jeg har informert formidlerne våre, kanskje blir det noen turister også som har lyst til å ta en liten tur.
1: Hilde Marie Blindheim, tusen takk for at du kom, ikke minst lykke til med årets jugendstildager.
2: Takk, og takk jeg fikk komme.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Stemmen her tilhører Ingrid Lise Steinsand i dine sammenhengen som vokalist i bandet B4, som har hatt base i Trondheim i flere år, ute med ny låt som du fikk her hos oss i NRK Mør og Romsdal dine onsdags ettermiddagen. Det hyggelige temperaturer i det vakre fylket vårt. Vi tok jo en del meldinger for en stund siden som vi har fått fra dere som hører på radio i ettermiddag. Vi kan jo ta med oss et par til.
1: Ja, og Irene med etternavnet Skjeggstad bor på Vestnes. Hun har sendt oss en melding med 4 sol-emojier, fordi det 24 grader på Vestnes.
0: 4 sol-emojis, det bra
1: altså. Ja, det meget, meget bra.
0: Morten Johan har også sendt oss melding. Han skriver at gradestokken kan vise akkurat hva den vil for min del. Jeg forholder meg utelukkende til følt temperatur, og akkurat i dag så vel den følelsen ganske god, Morten Johan.
1: Og han Bertil, han venter på ferga på Vestnes. 24,5 grader er det der, men regner med, skriver han, at temperaturen stiger når vi seiler forbi Norges fineste fotballstadion, hvor fylkets beste fotballag holder hus, med et blått hjerte-emoji. Ja, der skjønner vi alle hva som favorittlaget til han Bertil.
0: Ja, og han har jo helt rett. Det Molde som lengst oppe på tabellen av laget fra Møre og Romsdal i øyeblikket. Klokka den snart 15, folkens. Sunne Valand blir der et par timer til, men vi skal være stille litt, for nå skal det bli nyheter fra inn- og utland fra NRK Nyheter.
2: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Forsvarssektoren får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen hvor alle de 9 partiene på Stortinget la frem en langtidsplan for Forsvaret sammen. Dronesatsningen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Det betyr at satsningen på droner, elektronisk krigføring og autonomi vil være på nærmere 20 milliarder kroner fram til 2036. Peter Frølich i Høyre fortalte hva som nytt i planen om luftvernet.
3: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning i Stortinget allerede i 2028. Da skal avgjørelsen tas i denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
2: Det norske kongedømmet ikke truet av krisene i kongefamilien. Det mener forfatter Tor Boman Larsen, som har skrevet flere bøker om det norske monarkiet. Både kongeparet, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Astrid har helseproblemer, og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem for å være med familien i

0: planter har blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smittespredningen. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne. Det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag. 9 timer etter fristen ble Norsk Journalistlag enige med arbeidsgiverne om et generelt lønnstillegg. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
1: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Grenade heter låta som fikk starte time nummer to I dagens god ettermiddag I Møre og Romsdal. Bruno Mars heter artisten, eller han heter jo egentlig ikke det. Han heter Peter Gene Hernandez, men artistnavn Bruno Mars.
1: Synes det funket veldig fint det med ja. Bruno Mars. Ja. Dyktig kar.
0: Absolutt.
1: Synne Mikael Bøssefansen og Allan Ekrem her hos deg I radioen, frem til klokka blir 17 I ettermiddag. Vi har fått masse hyggelige meldinger fra dere som ute I et godt og varmt Møre og Romsdal din ettermiddagen, blant annet fra Per Jarle, som også har bestemt seg for å

0: utfordre mine verbale kunnskaper. Det skal vi komme tilbake til ganske snart. For Per Jarle han skriver her at selv om man bor i Skøddehøle Samfjord, og sola for det meste ligger bak et slør av tynne skyer i dag, så viser gradestokken på min elektroniske temperatur måler hele 24 grader Celsius. Det samme viser akkurat nå metalltemperaturmåleren utenfor kjøkkenvinduet mitt, og begge målerne er i skuggen. Eller så kommer vinden ifra sør, fra Remmefjellet og koster utover mot Brattvåg, og barometeret viser for øvrig 1004 millibar og tenderer mot regnskrivende Per Jarle, som ønsker oss igjen å komme Møre og Romsdal en fin ettermiddag videre. Det takker vi for, og ønsker det Per Jarle også en alldeles strålende ettermiddag og kveld, og så kommer da tunge gymnastikken.
1: Jaha.
0: For Per Jarle, han har da signert med helsing fra den selv utnemnde greven av Bjørg Glückenborg Hjortøy Jaktslotts aus Samfjord.
1: Ja, et slags artistnavn på en periode nå, faktisk.
0: Der har vi det.
1: Tusen takk for melding. Fortsett å sende oss melding om hva du driver på med i finværet. NRK radioappen er plassen å være. Kløver skal vi høre på nå. Denne låta heter Beat av meg.
2: Det sier jeg kaller alt for følsom. Og baby, jeg vet ikke

0: Beat of My heter altså din her fra Kelever. Og Allan har funnet ut noe informasjon, nemlig at lommeboka sitter kanskje litt løst når folket skal se på fotball-VM.
1: Du absolutt inne på noe. Det kom litt informasjon vår vei litt tidligere i ettermiddag som gjorde at vi, skal vi si, sperret opp øynene et par hakk, for vi var jo inne på det. Det en uke og en dag igjen til fotball-VM startet, og da har selvfølgelig salget av store TV-skjermer eksplodert rundt omkring i Norges land. Hør her, den siste uka så det solgt like mange 100 tommer som i hele mai måned til sammen. Og der skulle dere sette ansiktet på, Synneve. 100 tommer, tenkte hun der.
0: Jeg skjønner ikke hvor stort 100 tommer TV er.
1: Det skal jeg forklare deg når vi har litt bedre tid. Men vi kan jo fortsette litt med informasjonen som kommer da. Det da at nordmenn nå altså oppgraderer til større skjerm foran årets store sportslige høydepunkt. Kanskje ingen overraskelse, men nye tall fra Power, som jo selger mye TV, viser at det særlig 75-tommers TV som nå i kraftig vekst med tredobling av salget sammenlignet med samme måned i fjor. Så størrelsen på den gjennomsnittlige norske TV-en har altså gått opp. Tidligere så var snittet på 55 tommer, men nå har snittet økt til 65, og det stadig stiger interesse for 85, 98 og 115. Da får du med det offside begge enda, skal jeg til å si.
0: Det må være helt vegg det.
1: Det bra stort, ja. Søkehistorikken avslører for øvrig at nordmenns appetitt bare vokser og vokser på større skjermer. Det googles og herjes inne på internettet for å finne ut hva man bør ha for å få sett fotball-VM på best mulig måte. Så der, folkens, har dere jo et lite tema dere kan diskutere rundt middagsbordet i ettermiddag. Hvor stor skal TV-en være når det VM?

0: Amalie Silnes faktisk blir lykkelig. Og du kan faktisk bli lykkelig hvis du er med i vår konkurranse i ettermiddag. For der er det mulig å vinne heder, ære og ikke minst en premie. Konkurransen den er allerede i gang. Den foregår inne i appen NRK Radio. Vi har valgt favorittema til Synnøve.
1: Fotball.
0: Nemlig, for det er snart VM. Vi ser litt på herrelandslaget og målskårerne fra Møre og Romsdal. Vi lurer på hvem som er tidenes toppskårer for landslaget av gutta fra Møre og Romsdal. Det er fem alternativer du finner inn i appen. Det er Jan-Norge Fjørtoft, Jon Arne Riise, Kjetil Rekdal, Ole Gunnar Solskjær og Øyvind Leonardsen. Og så har vi satt appen vår i konkurransemodus, så hvis du er logget inn i appen og trykker på det alternativet som er riktig, så vil du automatisk være med i trekningen litt senere i ettermiddag.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støttet systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Frida Amundsen heter hun, som prøver å finne veien hjem igjen. Her og nå i radioen så skal vi ta med oss noen meldinger fra de lokale nyhetene.
1: Det skal vi gjøre, og da skal vi først fortelle at en mann i 30-år dømt til 2 års fengsel i Nordmøre og Romsdal tingrett for overgrep mot 3 barn. Overgrepet skjedde for over 20 år siden da mannen selv var i 10-åra. Han må også betale 700 000 kroner i oppreisning til de fornærmet i saken. En mann i 70-åra har mistet førerkortet etter en bilulykke i Gjemnes tidlig i dag. 2 biler var involvert, men politiet har meldt at ingen personer kom til skade i uhellet. 5 unge menn og en mindreårig gutt må møte i Sunnmøre tingrett tiltalt for grov vold. En mann skal ha blitt påført omfattende skade etter at han ble angrepet i september i fjor. Og så skal vi til boligprisene i landet vårt, for Ålesund har landets sterkeste vekst i boligpriser akkurat nå. I mai måned så klatrer han priserne med 2%, noe som langt over landsgjennomsnittet. Hittil i år så har boligprisene i Ålesund og Tromsø steget med hele 14% og toppet dermed landsoversikten. Det var kort om nyheter fra oss i radioen, og du finner hele tiden oppdaterte nyheter og saker fra fylket vårt på nettsidene våre nrk.no.
0: Så skal vi finne ut om været da. Vi har jo spurt det, kjære lytter, om å sende oss melding om hvor varmt det er hos det. Og over hele linja har vel folk sendt inn oss til over 20 grader. Julie Solsvik, Vågane, i morgen da, du. Hvordan blir det da?
2: I morgen er det litt av det samme som vi har i dag. Det er en og annen regnbyge først og sist på dagen, men midt på dagen så er det ganske fint, kanskje litt oppsprekk i skydekket, men temperaturen blir nok ikke fullt så høy i morgen, så da er det noen stasjoner som får rundt 20 da på det varmeste, men de fleste ligger på en sånn rundt 18 grader.
0: Så er vi jo spent på fortsettelsen da, for da begynner det jo å bli helg, fredag, lørdag, søndag.
2: Ja, der er litt, vi er inne i litt sånn ustabil luft for tiden, så inne i fredagen så blir det nok noen regnbyger, spesielt utover ettermiddagen, så kan det bli litt lyn og torden også, og så ser det ut som det er litt av å få med byger også lørdag og søndag, og temperaturen går også litt ned da i helga, så litt mer bygluft og litt kjøligere da.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal på NRK P1.

0: Minor Majority, hva hadde vi hørt med Supergirl. I det dere lyttere, kjære lyttere, fortsetter å sende oss temperaturmålere. Det dere har målt, der dere blant annet Siri, hun jobber på Nils Garstunet. Der det 24 grader, men enda varmere på kjøkkenet, skriver hun. Sikkert flere av 30 grader. Det kan jeg tenke meg. Jeg står der og jobber på. Og June Målfrid, hun skriver til oss, hei, her i Ørsta så har vi 25,4 herlige grader.
1: Det bare fortsette å sende oss meldinger. Vi glad for det. Vi appen NRK Radio vi åpen for det dine etter middagen. Vi skal til noe helt annet nå, for Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag satser nå hardt på å få flere døgn åpne hjertestartere. I dag så mange av disse innelåste på ettermiddags- og kveldstid. Generalsekretær Magne Wang Fredriksen i LHL, han sier at dette kan være med på å berge flere liv.
2: Bakgrunnen jo først og fremst fordi det nesten 4000 personer i Norge som får hjertestans hvert eneste år. Og av de så det sånn at vi bare redder cirka 10%, og enda færre kommer faktisk så langt at de får muligheten til å bruke hjertestartere. Og det tror vi har en sammenheng med at veldig mange hjertestartere i Norge, de låst inne bak lukkede rom og ikke tilgjengelig i offentligheten der folk ferdes på ettermiddagstid. Så det kanskje derfor vi mest opptatt av det, for å forsøke å bidra til at flere potensielt kan reddes der ute i små og store samfunn.
3: Vi hjemme i Ørsta hos Dag Kristiansen, som fikk hjertestans for noen år siden. Naboer kom raskt til og startet hjerte- og lungeredning, men det var en hjertestarter fra brannvesenet som berget livet. Det finnes rundt 80 000 hjertestartere her i landet, av disse er bare 11 000 registrerte i det offentlige hjertestarterregisteret på 113.no. Dag evig takksom mange år senere.
4: Nei, altså, det som reflektert er at de er så takknemlige for at de fikk livet tilbake igjen med brannfolka som var her og berget livet mitt med hjertestarter og... Så det jeg veldig glad for, og jeg setter en så stor pris på disse folkene der, at, ja. Så jeg kan nesten ikke beskrive det.
3: Nylig møtte brannvesenet opp på døra hjemme hos Dag i Ørsta. Det ble et varmt møte med blant andre brannsjef Thomas Winterleira, som var mellom de som berget livet til Dag Kristiansen. Brannsjefen svært glad for at det gikk så bra den dagen.
5: Nei, jeg tenker på en måte at den har vært heldig og fått være med på at det går bra. Tenker jeg da, at det gir en mestringsfølelse på at den faktisk klarer å gjøre en innsats og at den får uttelling for det da.
3: Vi med LHL sin lokallagsleier Bjørn Støylen i Volda Ørsta på et kjøpesenter. Inne på et apotek henger en av hjertestarterne i de to kommunene.
6: Ja, det er bra. Så lenge det oppe så er det veldig bra. Men her også jo stengt klokka 6 eller 20 eller noe sånt og stengt hele helga. Så her også burde jo være en som hang ute da, selvsagt.
3: Nå har LHL nasjonalt bestemt seg for at de vil få flere av disse hjertestarterne ned fra veggen og ut til der folk ferdes på ettermiddag og kveldstid.
2: I LHL så har vi startet et pilotprosjekt i Østfold som vi håper kan vise så gode resultater at også det vil motivere resten av landet til å etablere det vi har kalt for hjertesikre zoner. Det betyr egentlig at våre lokalforeninger, lokallag og deres tillitsvalgte bidrar til å påta seg et ansvar for å sørge for at hjertestartere henger rundt omkring der folk ferdes og er tilgjengelige og operative til enhver tid.
1: Ja, reporter i saken som du hørte her, det var Arne Flatin. Nå skal vi ta oss en musikalsk tur til Sogndal. Eva Velskram på vei inn i radioen din. Låten heter La meg være.

0: Det var vel skram i radioen din. Så fikk vi en person med musikk fra Sogndal også. Men vi skal hjem igjen, vi.
1: Ja, for denne uka så blir det femte totalberedskapskurset for ledere gjennomført. Kurset skal gjøre ledere i fylket mer trygge hvis en krise skulle oppstå. Statsforvalter Else-Mai Botten sier at det kurset som hun startet i 2024, nå i ferd med å spre seg over hele landet.
2: Her i Åndalsnes så er bortimot alt som kan krype og gå av folk og ledere som er viktige for beredskapen i fylket samlet. Og hun som arrangerer det, statsforvalter Else-Mai Botten, og i år slår dere litt på stortrommet. Hva er det som skjer spesielt i år?
3: Nei, her handler det om å bygge det her totalforsvarslaget enda sterkere. Og da har vi invitert de fire første kulla vår, i tillegg til dem som skal begynne på kurs i dag. Så det er fem kuller nå som samles, og det er rett og slett fordi at de skal vette om hverandre, at de skal få en boost, de som har gått kurset, for å liksom få litt sånn forfriskninger igjen. Samtidig så at de andre som er i startgruppa skal få en skikkelig god start.
2: Ja, og stortingsrepresentant Monica Molvær, du regner som en av de ivrigste tilhengerne i kurset. Hvordan var det for deg å gå på det kurset, og hva har det ført til?
4: Ja, for min del så var det faktisk en sånn før- og etterstrek i livet som jeg kan se tilbake på. For jeg kan vel si at jeg våkna og fikk øynene opp for hvor viktig totalberedskapen er, og at hver enkelt innbygger, vi har en rolle. Og det at vi både som politikere, men også andre beslutningstagere, både sivilt og militært, er klar over den rollen, og at vi kjenner hverandre, det er jo nettopp det handler om i krise og krig, det at vi faktisk skal kunne samhandle på tvers, og det er det aller viktigste vi kan lære.
2: Hvordan har det påvirket livet og hverdagen din, også som stortingsrepresentant?
4: Jeg benytter jo anledningen til å utfordre folk på om de har alt de trenger hjemme. DSB er jo veldig tydelig på hva vi skal kunne ha hjemme av mat, vann, varme, men det er urovekkende mange folk som ikke har tatt dette alvoret innover seg og ikke har handlet inn. Og hvis det skulle skje et eller annet, så vil man faktisk bare være med å skape krise og panikk i samfunnet, fordi alle skal handle samtidig. Så det viktigste av alt er at vi gjør det vi kan nå, slik at vi slipper å tenke på de tingene når noe skal oppstå.
2: Hvor viktig er det kurset Else-Mai har satt i gang?
4: Det er kjempeviktig. Og jeg tror nok også nå begynner vi å se at det får ringa i vann. Dette her brer seg utover. Vi har flere folk som snakker om det. Jeg som stortingspolitiker benytter anledningen jeg har både til å utfordre statsminister og kunnskapsminister. Hvordan kan vi jobbe mer med beredskap som helhet i samfunnet? Men jo flere som snakker om det, jo bedre blir det også.
2: Og Else-Mai Botten, det her har jo spridd seg utover i landet, og kunne si noe om hva som har skjedd?
3: Nei, det er jo det at vi først tok initiativ til å snakke med alle statsforvaltere for å si fra hva er det vi har gjort, og også si at vi er åpne på å dele den riggen. Vi kan hjelpe dere å komme i gang hvis de er interessert i å gjøre det samme. Og det har mange fylker gjort nå, og det er veldig gledelig.
2: Hvordan er det for deg å se at dette sprer seg?
3: Nei, jeg synes det er utrolig viktig, for når vi ser den effekten det her kurset her har hatt for Møre og Romsdal, så vil jo det, den store effekten er at alle andre fylker gjør det samme, vil jo være et viktig mål for oss nå. Og det er jo, det er rett og slett fordi at vi ser hva viktig det er, og ringer i vann, det er for det for hver enkelt person som går på kurset. De er andre ledere når de går ut. Samtidig så finner de hverandre i jobbsammenheng, sånn at de også samarbeider, de som har gått på kurs, og nå forhåpentligvis alle som er her i dag vil finne igjen hverandre og bygge beredskapen vår.
2: Og så hadde jo en litt spesiell gjest i dag, den ukrainske ambassadøren. Hva lærte dere av han? Hvordan var det å høre på han?
3: Ja, altså, han er helt nedpå. Han forteller rett ut hva vi er nødt til å forberede oss på. Vi er nødt til å kjenne hverandre, vi er nødt til å finne hverandre. Alle må vette sin rolle, og alle har en rolle. Og han har fortalt om både mistakene de har gjort i Ukraina, som vi kan lære av, og at vi er nødt til å forberede oss i dag, sånn at vi ikke mister liv senere i en nytt situasjon som vi kunne berget.
2: Monica Molvær, tror du det kurset som det første kurset du var med på, og alle kursene etter, har ført til økt beredskap i Norge?
4: Absolutt, og vi ser jo det, jo flere som snakker om det, jo viktigere blir det, og så flere blir klar over det. Og jeg tror kanskje noe av det den ukrainske ambassadøren tok opp, som vi ikke helt tar inn over oss, den sa at det handler ikke om at du har ladet opp powerbank til mobilen din hvis strømmen går, men det handler om at hele kommunikasjonssystemet kan være nede. Og hvis noe skjer, så er det faktisk de aller første timene som har noe å si. Og det at ikke bare man er forberedt i forsvaret og liksom øverste ledere i store etater, men hver enkelt av oss på hver enkelt arbeidsplass har man tatt det innover seg, hva skal skje, hvem gjør hva, og har man tenkt gjennom den situasjonen som kan oppstå. Det er det viktigste vi kan gjøre.
1: Det sa stortingsrepresentant Monica Molvær til slutt. Reporteren i saken var Roar Strøm.

Gruppa Haik her I god ettermiddag. Møre og Romsdal, I'm on your side heter din. Straks det nyheter her I kanalen, men før den tid så skal vi høre på Bli hos meg. Her får du Fredrik Domås.

0: Klokken 16. Her NRK Nyheter. Norske kommuner trenger flere ingeniører og teknologer for å sikre innbyggernes trygghet. Det mener NITO, som i en ny rapport viser at ingen kommuner oppfyller alle de lovpålagte kravene til sikkerhet og beredskap i teknisk sektor. Kommunene oppfyller i snitt under 78% av kravene. President i NITO, Kjetil Lein.
1: Ja, jeg blir jo bekymret for innbyggernes sikkerhet. Er den godt nok ivaretatt ute i kommunen-Norge?
2: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
1: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett. Han ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Boligprisene steg med 0,3% i mai. Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
2: Hva er forskjellene her?
3: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
0: Verdien av sjømat som Norge solgte til utlandet i mai var om lag 10% mindre enn på samme tid i fjor. I alt eksporterte vi sjømat for 13,4 milliarder kroner i forrige måned, melder Norges sjømatråd. Nedgangen på 146 millioner kroner kom til tross for økte

0: Makeup heter denne, og for en gjeng. Vice, Jason Derulo og Ava Max fikk gleden av å starte time nummer tre, siste time I dagens god ettermiddag. Klokka 4:06.
1: Og så vi jo en herlig gjeng I Møre og Romsdal også. Synnøve Kalve Stefansen med min side. Mitt navn Allan Eikrem, og så det alle dere som hører på radio rundt omkring I fylket din ettermiddagen. Og som vi har vært inne på, et godt temperert fylke.
0: Veldig deilig. Vi har spurt om du, kjære lytter, kan sende oss melding med temperatur fra der du befinner deg. Og ja da, vi har fått melding. Hei, sitt og hør på dere og kan melde at her på Kypros,
1: Kypros,
0: det 31 nydelige grader. Savner ikke Valdalen I dag, det han Steinar som skriver det. Ja da, kos deg med shorts på Kypros.
1: Jeg synes for så vidt det veldig godt å høre at ikke forskjellen så veldig stor på
0: Møre
1: og Romsdal og Kypros, for en gang skyld.
0: Du,
1: vi har også fått melding fra Bertil, både en og to ganger. Han sendte først at han målte 26,5 grader på ferga ved passering av Aker stadion.
0: Ja, og ja, det var han som skrev at det, han forventet at temperaturen steg når han kjørte forbi verdens fineste fotballstadion, var det det han skrev?
1: Ja, da, og der gikk det altså opp til 26,5, og når han kom inn til fergeleie, så var vi nede igjen på 25,5. Takk skal du ha for oppdatering, Bertil, og god tur videre på din ferd.
0: Vår inbox som alltid åpen. Hva driver du med? Hva gjør du på? Hva temperatur har du der du Send oss en melding inne I NRK radioappen. Mens vi hører på Behare, som nettopp har vært I Ålesund og spilt for folket der, kanskje han hadde med denne her på turnéen sin. Den heter I hvert fall Adore.

0: Om noen straks så skal vi i god ettermiddag, Møre og Romsdal, tilbake til vår syklende reporter i ettermiddag i Kristiansund, Marius André Jensen Stenberg. Vi spente på hvor han har tatt veien. Sist vi hørte fra han, da var han rett og slett på stranda og koset seg og skulle spise is.
1: Men nå, dere, så gjelder det du som hører på og muligheten til å vinne dagens premie.
0: Ja, for konkurransen den tusla går inne i appen NRK Radio. Og siden det nærmer seg fotball-VM, så har vi laget et spørsmål i dag som dreier seg om lokale spillere på det norske herrelandslaget gjennom tidene. Vi lurer på hvem er det fra fylket vårt som har skåret mest for landslaget opp gjennom årene. Vi har fem alternativ i appen NRK Radio. Du kan gå inn der, finne ettermiddagssendingen fra oss. Da ligger alternativa Jan og Fjørtoft, Jon Arne Riise, Kjetil Rekdal, Ole Gunnar Solskjær og Øyvind Leonardsen på rekordad. Og så gjelder det å trykke på det rette alternativet, og gjør du det så er du med i trekninga om en halvtimes tid.
1: Ja, og så ser jeg at det flere av dere som sender melding med navnet på den du tror har skårt flest. Det hjelper ikke akkurat i dag. Du må faktisk trykke på ett av alternativa inne i NRK radioappen. Så finn den plassen det står konkurranse kolon hvem av disse har skåret mest for landslaget, og så trykker du på det navnet du mener er riktig.
0: Ja, og er du da logget inn i den appen, så er maskinen vår så fantastisk at den klarer å trekke ut en av dere som vinner.
2: En podcast fra NRK.
3: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
4: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
3: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
5: I want to go out and watch these great athletes.
2: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Du og Stad heter denne fra Elle Maja. Her I Møre og Romsdal så det varmt I dag. Vi har fått værmelding fra Mette. Hun kan fortelle oss I Ulsteinvik og I Varleitevegen. Der det for øyeblikket hele 24 varme grader. Ha en fin dag, skriver til oss. Tusen takk, Mette. Ha en fin dag tilbake.
1: Jeg kjenner at det faktisk gleder meg litt til å komme ut etter arbeidstid I dag, for inn I dette rommet vårt det jo samme kjedelige temperaturen hele året, så vi må jo bare tro på det dere forteller oss fra det store fylket. For eksempel når Marius André Jensen Stenberg på stranda I Kristiansund og spiser is I varmen, så må vi jo tro at det godt og varmt der. Gikk det greit med isen, Marius?
2: Du, jeg rakk jo ikke å spise den før jeg skulle gå på direkten, så det var noe sånn vegetaris også, så den holdt ikke lenge, altså. Det var et prosjekt å få I seg den.
1: Nei, men du får ta en is med biffesmak når vi ferdig med neste rapport her. Hvor har du beveget den?
2: Du, nå har jeg syklet meg til sentrum, rett og slett, og står nå på campus, rett ved siden av der, så de bygger et sånn svært nytt hotell nå. Og Kristiansund jo på en måte satser jo veldig på å bli sånn konferanseby, og det jo noe av det hotellet skal være blant annet, men campus også. Og så har det jo vært en svær gjeng her som jeg har hørt og sett, og som har ledd og tydeligvis koset seg, som på noe sånn SFO-nettverk, 140 stykker. Du har vært med på det, og sen liksom arrangerer, og har det vært så kjekt som det høres ut?
3: Vet du hva, det har vært helt fantastisk. Det faktisk den første skandinaviske konferansen vi har. Nå nettverket, det nasjonale nettverket for SFO, 30 år I år, og det det vi feirer. Så da har det vært gjester ifra, både fra Orkenøyene, Sverige og Danmark og hele Norge.
2: Svært, hva heter du?
3: Svanhaug Lunde.
2: Og det virker jo, jeg har jo skjønt det at de lokale arrangørene har jo lagt litt innsats I det å liksom få dere til å bli litt sånn Kristiansundspatrioter. Han Terje Vik, som har tidligere jobbet I KBK og litt sånn, han kom jo med skjerf til dere. Så du har fått KBK-skjerf da?
3: Ja, visst har jeg det, og jeg helt, nå jeg fan. 100% og ikke bare
2: Nei, viking da.
3: Viking bra. Men ikke bare det. Ordføreren åpnet det hele. Og maken til reklame for Kristiansund. Og så var vi på GRIP, Atlanterhavsveien, som frelst på alle nivå.
2: Så det du, hva det som så bra med byen da?
3: Vet du hva? Folk så hyggelige, det noe en ting. Alt ifra mannskapet på båtene til alle vi treffer rundt omkring, så varetakene hyggelige, så det jo en charmerende by. Og så var det en som sa, som kom fra Oslo, bare maten! Jeg vil komme tilbake på grunn av maten.
2: Var det bakalau eller var det
3: noe? Ja, det var det også, bakalau. Vi har fått så mye god mat at det. Bittelitt vin har enkelt fått. Veldig, veldig trivelig fra til å Terje. Terje Vik, som jo sjefen for det hele, sjefen over alle sjefer, maken til trivelig og dyktig fyr. Og han, KBK, det jo derfor vi også frelst.
2: Ja, ikke sant. Det tydeligvis at det har funket og smiske med litt KBK-skjerf og litt sang og griptur og litt forskjellig. Og så det er jo ferdig med å bli ordentlig sommer, men det jo ikke alle som har fått helt fri og slik enda da, så her står jeg med en gjeng studenter og dere har noen eksamener igjen, har jeg skjønt?
4: Eksamen på mandag,
5: ja. Det et par dager til bare.
2: Ja, men dere har råd til å sitte her på uteserveringen på campus og kose dere litt grann, det?
5: Litt grann. Altså, vi får jo studentrabatt på pils, og så det jo sånn at vi veldig flinke folk som sitter her, som jobber mye utenom studiet. Så da har vi råd til å unne oss litt ekstra når det bare under en uke igjen til siste eksamen. Synes vi. Ja.
2: Nettopp, men føler dere at dere I rute da? Er alt klart, eller?
6: Nei, ja, kanskje.
7: alle sykepleierstudenter faktisk I rute?
6: Nei. Nei,
8: vi prøver vårt beste.
2: Nettopp, det vi får noe sats på at det går bra, men det jo sommerferie rett rundt hjørnet da. Hvordan blir det?
6: Det blir veldig digg. Det blir jobbing, det blir sommer, det blir kos og det blir pils.
2: Ja.
4: Hils på poppen.
2: Hils på poppen, så da det alt klart. Det blir en fantastisk sommer, eller?
5: Vi gleder oss til sommeren. Det har vært et veldig tøft første år. Så vi klart å ta helt fri og bare slappe av og pilse og kose oss og snart bli sykepleiere. Det blir bra.
2: Ikke sant, ja, men det høres ut som det noe som I hvert fall ser veldig fram til sommeren og må ta den litt på forskudd også.
0: Ja, det godt å høre at folk koser seg I sola og nyfrelste Kristiansunds fans, vil jeg si, både av byen og kanskje litt fotballag også da.
2: Det da som, ja.
0: Tusen takk, Marius.
1: Fikk ikke så helt med den siste fra Marius, men det sommerstemning I hvert fall I Nordmørsbyen, det skjønner vi. Det sommerstemning på Vestnes også, tror jeg. Vi har fått melding fra Rune, som forteller om 25 pluss I Øygarden I Vestnes, like ved Furnes krysset. Ja, det bra. Takk for alle meldinger som strømmer på I appen vår din ettermiddagen. Nå skal vi ta oss en liten tur inn I musikkens verden igjen, og disse tonene som på vei inn I radioapparatet nå tilhører ingen ringere enn Inge Bremnes, så låta den heter «Hva du håper på».

0: Fra Inge Bremnes så skal vi tilbake igjen til vårt fylke og en gjeng som ekstra glad I dag.
1: Og det femte trinn ved Langmyra skole I Molde som har hoppet seg til fylkes seier I Nasjonalforeningen for Folkehelse sin hoppetau-konkurranse for 2026. 53 elever fikk seg en stor overraskelse og jubelen ja, den sto I taket av både pengepremie og diploma ble delt ut av Folkehelsa.
2: Her forstår femte trinn på Langmyra barneskole at de har vunnet hoppetøykonkurransen. Tonje Tallaksen fra Nasjonalforeningen for Folkehelse har med seg både pengepremie og diploma.
3: 2500 kroner, det får dere av Nasjonalforeningen for Folkehelsen. De har vært med på Hopp for Hjertet og ble årets fylkesvinnere.
2: Cornelie Følsganger Thomasgaard og Amelia Venås Seli var strålende fornøyd med å ha vunnet.
4: Det var veldig stolt, det var veldig bra. Så jeg fornøyd over innsatsen vår.
5: Hva var dere gjorde da?
4: Vi hoppet tau hver dag I løpet av en uke. Og så hoppet vi en halvtime hver dag for å få den premien her da.
5: Var det tungt? Var det vanskelig?
4: Ja, egentlig. Fordi liksom, jeg skadet jo også fingeren min som måtte sy. Og så det var litt vanskelig å sveive, så ja. Men det var egentlig også veldig gøy.
5: Hvorfor har de vunnet?
6: Da har de vært med å hoppe I en uke I mai. Og da det omgjør å hoppe 60 minutter hver eneste dag.
5: Hvorfor arrangerer dere det?
6: For å fremme fysisk aktivitet og gjøre positive og gode ting sammen I skolegården, som da fremmer bevegelse. Og dette noe Nasjonalforeningen for Folkehelsen gjør hvert eneste år I hele Norge. Og det for å skape bevegelsesglede, rett og slett.
5: Hopper dere tau fremdeles?
4: Nei, egentlig ikke så mye. Nei, ikke sånn kjempemye, men det gøy da, så kanskje vi skal gjøre det mer.
1: Hoppende glad gjeng ved 5. trinn, Langmyra skole I Molde, der altså, og reporter, det var Roar Strøm.

0: Climby Fisher, låta den heter Rise to the Occasion. I det vi har passert 16.34 den onsdagen. Vi skal en tur ut i nyhetsverdenen og ta med oss litt lokale nyheter.
1: Og da skal vi høre at fylkesutvalget i Møre og Romsdal protesterer enstemmig mot de planlagte kutta i ambulansetjenesten. Helseforetaket må spare over 400 millioner kroner, men politikerne frykter at ambulansekutt på 20 millioner vil føre til lengre responstid og svekke tryggheten til folk. En ung mann dømt til 36 dagers fengsel etter å ha blitt tatt i 165 kilometer i timen i en 80-zone på Sunnmøre i fjor. Sunnmøre tingrett har også bestemt at mannen mistet førerkortet i 2 år og 4 måneder. Og flere av landets vannkraftmagasin kan få den laveste fyllingsgraden på 30 år i sommer. NVE sier at en kald vinter med høyt forbruk og rekordlite snø har skylda. Og dette kan føre til høyere strømpriser enn normalt, men det skal ikke være fare for energimangel til vinteren.
0: Vi har snakket masse om temperaturene i fylket vårt i dag, og lurer derfor på hvordan det blir videre. Meteorolog Julie Solsvik Vågane skal hjelpe oss med det.
2: I morgen er det litt av det samme som vi har i dag. Det er en eller annen regnbyge først og sist på dagen, men midt på dagen så er det ganske fint, kanskje litt oppsprekk i skydekket, men temperaturen blir nok ikke fullt så høy i morgen, så da er det noen stasjoner som får rundt 20 da på det varmeste, men de fleste ligger på en sånn rundt 18 grader.
0: Så er vi jo spent på fortsettelsen da, for da begynner det jo å bli helg, fredag, lørdag, søndag.
2: Ja, der er litt, vi er inne i litt sånn ustabil luft for tiden, så inni fredagen så blir det nok noen regnbyger, spesielt utover ettermiddagen, så kan det bli litt lyn og torden også, og så ser det ut som det er litt av og på med byger også lørdag og søndag, og temperaturen går også litt ned da i helga, så litt mer bygluft og litt kjøligere da.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal. På NRK P1.

0: lokal musik i lokalradion din. Det här var Free At Last, låta heter Hold On.
1: Vi skal nå til vår konkurranse din ettermiddagen. Den har vi hatt gående i appen omtrent siden vi startet sendingen klokka 14. Og i og med at det nærmeste fotball-VM så var vi så oppfinnsomme at vi la ut et fotballspørsmål i ettermiddag med fem alternativ inne i appen NRK Radio. Det dreier seg om disse mest skårende herrene på landslaget fra Møre og Romsdal. Spørsmålet hvem av dem har skåret aller mest for det norske landslaget og alternativa som vi hadde ute det var da Jan Åge Fjørtoft, Jon Arne Riise, Kjetil Rekdal, Ole Gunnar Solskjær og Øyvind Leonardsen. Og jeg kan jo si såpass først da at det disse fem fra Møre og Romsdal som har skåret mest, men det var da rekkefølgen. Nå trykker jeg på stoppkonkurranse, og så skal vi rett og slett gå til fasiten. For det ikke så veldig stor forskjell på disse karrene når det gjelder landslagsmål. Hvis det begynner nedenifra, så har Jon Arne Riise 16 landslagsmål. Ja. Kjetil Rekdal har 17, og kanskje det mest kjente av dem alle på CV'en. Øyvind Leonardsen, 19. Jan Åge Fjørtoft, 20, og Ole Gunnar Solskjær, 23 landslagsmål. Og det var 60% av dere som har vært med på konkurransen i ettermiddag som hadde riktig svar. Og dere som har trykt på Ole Gunnar Solskjær herved med i trekninga. Jeg trykker på knappen nå.
0: Trekkvinner-knappen.
1: Trekkvinner-knappen står faktisk trekk på den knappen, og da har vi fått navn på dagens vinner. Det blir premie til Jostein Klev. Ja. Stadig nye lyder å høre i radioen. Takk til alle som har vært med på dagens konkurranse. Vær sikker, det kommer en ny i morgen.
0: Det gjør det så visst. Og tusen takk til alle dere som også har gitt oss veldig lokale værmeldinger der ute i dag. En lytter skriver at det 23 grader ved Snåsavatnet. Vedkommende har hatt på seg solbriller på nesen fra Sunnmøre og helt dit. Ha en fin dag videre, skriver dine lytteren. Tusen hjertelig takk. Og vi skal holde oss en annen plass enn vårt eget fylke, for han Pål Beffring har skrevet «Altid hyggelig å høre på dere». Jo, takk for at du hører på. Her sør for fylkesgrensa i Jølster og Stardalen, 300 meter over havet, det overskyet og 20 grader. Veldig kjekt at vi har utenlandslyttere, holdt jeg på å si, utenfor vårt fylke. Og Monika Tafjord, hun forteller at i Valdalen det varmt, 23,9. Men vi kan ikke klage når vi bader i pent vær. Ønsker alle en super ettermiddag. Og Margrethe, også utenlands, holdt jeg på å si, jeg hører på dere fra Moss, skriver hun. Det kjekt å høre på dere og bli oppdatert fra hjemfylket, og ikke minst høre den fine sunnmørsdialekten. Jeg utflyttet sunnmøring-romsdaling på 15. året. I Moss var det 24 grader i dag, men nå kom det skikkelig regnbyge, så nå graden litt lavere, og Margrethe skriver god sommer til alle sammen fra Moss.
1: Vi skal straks ta oss en tur til hovedstaden, men først skal vi musikalsk innom Bill Withers, som har valgt seg et veldig dårlig sted på en fin sommerdag.

0: Bill Withers, Ain't No Sunshine, en klassiker der. Vi jo i sommermodus I dag, og det kan vi jo slett ikke slutte med. Vi tar en tur innom hovedstaden nå, og sier god ettermiddag til Severin Nautnes Dale.
1: God ettermiddag, du.
0: Det var han, vet du. Eller bare Severin da, når vi skal finne musikken på Spotify eller andre strømmetjenester. Da. Men du, hvordan sommerfeelingen I hovedstaden I dag, Severin?
1: Jo, her det som en feeling. Litt grått ute nå, men vi har hatt det fint ellers da. Mm-hmm. Så det god temperatur og absolutt klar for sommeren.
0: Ja, det godt å høre. Du, Severin, egentlig fra Gossen og Aukra, hva var det som fikk fram de gode sommerfølelsene hjemme på Gossen gjennom oppveksten?
1: Nei, det jo øya selv da. Synes det for det fin. Mye gode minner, så mye å gjøre på. Alle kjenner alle, så det får det sånn koselig, koselig plass å være, spesielt når det fine vær.
0: Får du litt hjemlengsel nå?
1: Ja, jeg fikk det nå. Da.
2: Du, vi I radioen, vi jo litt overkant glade av musikk da, og på sommeren så dukker jo opp da en låt eller to eller flere som på en måte blir en sånn hit som du hører igjen sommer etter sommer. Har du noen sånne sommerfavoritter som du husker?
1: Åh, jeg har lyst til å se liksom alt fra 80-tallet, men altså sånn, spesielt på Gossen da, så Crazy Something Normal av Donkey Boy. Mm-hmm. Det veldig sånn sommerlåt her med der da.
0: Ja.
1: Kommer på nå, så det, ja.
0: Den store sommerlåten på Gossen. Ja. Men du, Severin, du har akkurat gitt ut en ny låt, så kanskje det blir en sommerhit. Og vi som har fulgt med på det du har gitt ut så langt, har fått en liten følelse nå av at du virkelig ferdig med å finne din stil. Vi inne på noe da?
1: Jo, absolutt. Og takk. Det jo målet, og en har jobbet på å ta prosjektet her I snart fem år, allereie faktisk. Nei, så det sykt spennende. Og jeg føler absolutt at jeg begynner å finne min stil, min stemme, mitt uttrykk da.
0: Mm. Ja, hvordan vil du beskrive det uttrykket?
1: Nei, altså, musikken jeg lager jo ofte ganske sårbar, men på en befriende måte. Altså, hvis jeg snakker om noe som kan være på det gode eller vonde, så det ofte en kul bit bak det, på en måte. En stor produksjon og ikke, en sånn befriende følelse.
2: Når du sendte oss denne nye låta, så hintet du om et nytt kapittel I historiefortellingen din. Hva legger du I det?
1: Ja, nei, altså, jeg vet ikke hvor djupt det kan gå inn på det akkurat nå, men den nye låta mi jo et kast inn I et større univers, da, kan man si, som vi driver og jobber på med om dagen.
2: Og denne nye låta heter Kjærlighet. Du må jo nesten si litt om den da.
1: Nei, altså kjærlighet på godt og vondt. Den jo ganske emosjonell og går liksom inn på det og kanskje ikke føles så bra nok for noen du savner eller vil tilbake til. Og ja, det liksom det store, den store tematikken I den låta her da. Så den betyr mye for meg. Så,
0: Vi skal høre på den snart, men vi snakker om sommer, Severin. Det jo gjerne tida for å spille på festival. Du skal på festival, du har.
1: Det skal jeg. Mysumfestivalen jo neste stopp.
2: Den 10. juli, har vi forstått.
1: Yes, stemmer.
0: Synes vi har så god grej på kalender og full oversikt på alt mulig. Du, det kan jo hende da, Severin, at Gossen og Aukra nå får en ny sånn sommerhit klassiker etter at de har hørt Kjærlighet.
1: Ja, kanskje det.
0: Vi satser på det. Takk skal du ha, og så får du ha en strålende sommerdag videre I hovedstaden. Her altså den nye låta til Severin.

0: Kjærlighet heter din helt ny låt fra Severin, som du altså kan oppleve live på Misundfestivalen. Den er mellom 8. og 12. juli. De andre som skal være på scenen er de der, Jesper Jenseth, Red Hot og Soul 06.
1: Mye å glede seg til der også. Nå skal Synnøve Kalve Stefansen og Alan Ekrem ut av aircondition-rommet vi har vært i de siste timene, og så skal vi kjenne på den faktiske temperaturen på utsida. Det gleder vi oss litt til. Og så gleder vi oss til å komme tilbake i morgen ettermiddag når klokka har bikka 14, og være med deg gjennom en ny ettermiddag. Men nå er det bare Tjallabais på en ør. Her er A-ha som tar oss med til nyhetene klokka 17. Stay on these roads.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. 6,15 milliarder mer til forsvaret innen 2036. Det ble i dag resultatet etter et bredt forlik på Stortinget med samtlige 9 partier. Det skal blant annet satses på droner, elektronisk krigføring og langtrekkende raketter. Vi har et storting som tar innover seg erfaringene fra slagmarken i Ukraina, og at den teknologiske utviklingen går svært raskt, sa Arbeiderpartiets forhandler Nils Ole Fosshaug. Han er svært glad for at alle partiene har blitt enige.
1: Særdeles viktig at Stortinget evner å stå samlet i det forsvarsløftet som er i gang og veien videre. Vi skal bruke store ressurser fra fellesskapet. Vi skal peke i retning, og det å ha legitimitet i den norske befolkningen er viktig for at vi skal klare å holde den utviklingen som er nødvendig. Nå forankrer vi det i et samlet storting. Det er viktig.
0: Politiet ber om tips etter en knivstikking på et russetreff i Langangen natt til tirsdag. En mann er siktet for kroppsskade, men erkjenner ikke straffskyld. Politiet har video som viser fysiske konfrontasjoner mellom russ før hendelsen, men ønsker nå opptak fra selve knivstikkingen. Den fornærmede fikk skader i nakken, men er ikke kritisk skadet. Svenske Magnus Andersson er ansatt som ny landslagssjef for Norges herrelandslag i håndball. Andersson kommer fra trenerjobben i Porto og har skrevet kontrakt med Norge fram til 2030.
2: Det känns jättebra. Det är väldigt hedrande. Jag är väldigt stolt. Det är lite nervöst, men jag är väldigt glad och stolt.
3: Vad är potentialen du ser i det norska landslaget?
2: Nej, men jag syns att du har en bra kvalitet i laget, absolut. Och sen vet vi att herrhandbollen idag är otroligt bred och tuff. Så att, men jag tror att, eller jag syns att en fantastisk organisation med många kompetenta människor som också gör och skapar det lite lättare arbete för mig. Så det ser jag fram emot.
0: Reporter här var Patrick Sten Rowlands. Rekordmange har nådd toppen av Mount Everest denne sesongen. Det skal være flere enn 1000 klatrere som har besteget det som er verdens høyeste fjell i løpet av årets sesong. Det opplyser Nepals turistdepartement til nyhetsbyrået AFP, men legger til at tallene ikke er bekreftet enda. Nylig nådde den norske fjellklatteren Kristin Harila toppen av Mount Everest i sitt andre forsøk, og det uten medbrakt oksygen. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God onsdag, Norge.
7: Oh, hjertelig velkommen til hvordan man er hit til oss.
6: Ja, lille lørdag betyr også hverdagsfest.
7: Ja, hva i all verden skulle det ellers bety?
6: Den starter nå med The Sweet Escape. Her er Gwen Stefani.

0: Ja, noen ganger kan det jo være en lettelse å rømme fra noe. Jeg vet ikke om det er det hun sikter til, men The Sweet Escape.
1: Ja.
0: Hva tror du det mener? Deilig å bli kvitt det.
1: Jeg husker musikkvideoen, nå rømmer de fra et fengsel, tror jeg.
0: Ja, det må jo være veldig, altså ikke det at vi skal oppfordre til det, men hvis du først føler deg låst inne i noe, være seg fengsel eller kjærlighetsforhold eller jobb,
1: ja,
0: så kan det være en lettelse å stikke.
1: Sangen er mest sånn, woohoo,
0: ja, den er det.
1: Så man glemmer litt det hva det handler om, ja,
0: det
1: egentlig. Sant.
0: Det var Gwen Stefani og Aiken som starter dagens hverdagsfest. Her er stemningen god, og ja, alle hjertelig velkommen.
1: Og sitter du i fengsel, så får du sitte den tiden du skal.
0: Ja.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: At jeg vil oppfordre til det.
0: Ja. Ja, det er sant.
1: Det er en grunn til at du sitter der, håper jeg.
0: System.
1: Og hvis ikke du gjør det, så bør du få hjelp til å slippe.
0: Ja. Ja, dette er litt skummelt å snakke om, for det er jo tross alt skjedd noen justismord her opp gjennom
1: meg,
0: tiden.
1: Ja, det er jo noe av det verste som er. Ja,
0: det er det.
1: Du får bytte tema, for jeg har veldig lyst til, jeg har mer å si, så bare
0: ja, men vi er veldig nysgjerrige nå på.
1: Nei, jeg orker ikke.
0: Du vil
1: ikke? Orker ikke å stå.
0: Nei, ok. Nei, da drar jeg videre.
1: Få høre.
0: Det er midt i uka, dere. Det er mulighetenes dag. Vi er i toppen av en sånn slakk utforbakke mot helg. Dette må vi bare omfavne, elske og benytte oss av. Det var bra.
1: Ja.
0: Neste spørsmål er, lever vi for jobben?
1: Det var ikke et spørsmål, det var det?
0: Nei, det var ikke det, men her kommer det. Lever vi for jobben, eller jobber vi for å leve?
1: Ja, det er vel en kombinasjon,
0: ja,
1: for
0: det jeg har
1: oss i hvert fall.
0: Ja, og står vi overfor eller ovenfor den problemstillingen?
1: Den står vi ovenfor.
0: Ja, gjør vi det?
1: Overfor.
0: Overfor, ja. Ja, det er det som er så sykt. Hvis det er noen som bor i etasjen over deg, så er du vel, det er vel den ovenfor. Og hvis det er noen som står foran deg, så er du overfor. Jeg vet ikke, jeg er helt ærlig.

0: Ja, ja, ja, heter den Jonas Love. Som jo absolutt ikke gjorde det så verst I Eurovision, og det viktigste av alt, vi slo svenskene.
1: Ja, det det viktigste av alt, jeg enig I det.
0: I dag snakker vi om ord vi synes vanskelig å bruke.
1: Ja, og det kan være vanskelig fordi at du alltid litt usikker på uttalen.
0: Ja.
1: Eller så kan det være rett og slett at du kanskje ikke forstår helt hva det betyr.
0: Ja, for sånn jo vi mennesker lagd, at noen ganger så griper vi etter ord bare for å imponere, eller ja. Virke litt mer interessante, mm. eller flinke.
1: Ja, noen fremmedord der, ja, som du kanskje litt bruker jeg det riktig da.
0: Mm.
1: Du forteller oss om det I appen NRK Radio, du søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss da.
0: Ja, gjør det. Vi har jo to typer vokabular, har språkrådet fortalt meg I dag.
1: Jeg hater ordet vokabular.
0: Ja, men det liksom oversikten over alle ordene vi bruker, og vi har det aktive, og så har vi det passive.
1: Mm.
0: Og det passive altså ord som du forstår når du hører eller leser dem, men som du sjelden eller aldri bruker selv.
1: Ok.
0: Som du kanskje har en følelse av at du vet hva det betyr, men du klarer ikke å sette konkrete ord på hva det betyr, og da blir det skummelt å bruke dem.
1: Ja.
0: Og så har du det aktive vokabularet, som hos gjennomsnittsmenneske I Norge består av, altså I aktiv bruk per dag. Hvor mange ord tror du?
1: Ja, det mange.
0: Ja?
1: Det veldig mange.
0: Først så tenkte jeg det var veldig få, men så begynner jeg å tenke hvor mange ord det egentlig, og det veldig mange. Det 5-6 tusen ord som vi bruker, altså forskjellige da,
1: aktivt. Klapp på skuldra for det, dere.
0: Ja, alle flinke. Sammen. Dere kjempeflinke. Og dette lærer dere altså I toårsalderen, de første av dem da, så bygger det seg jo på. Ønsker du å utvide ordforrådet ditt?
1: Ja, jeg synes jo det veldig flott å høre på folk som har så innmari god koll på språket.
0: Mm. Ja.
1: Det litt sånn frekt, men jeg synes det kan sneie litt over I sånn hovenhet og litt sånn bedre vitersk.
0: Nemlig, og I dag har jeg prøvd å være veldig selvkritisk, og jeg har konkludert med at jeg søker sosial bekreftelse.
1: På ordene dine?
0: I sammenheng hvor jeg føler at jeg sammen med folk som bedre enn meg, eller flinkere enn meg, eller bedre utdannet, og så videre,
1: ja.
0: Så griper jeg etter ord jeg ikke har I mitt aktive vokabular, og så bruker jeg dem, og så blir jeg fløv etterpå, for jeg tenker, jeg brukte det sikkert helt feil.
1: Ja, man får sånn og nå blir jeg avslørt følelse.
0: Ja.
1: Det noen som vet at det ikke passer inn her.
0: Ikke sant? Og så det noen som bruker det som kalles presisjonsillusjon, og det betyr at de bruker ord som virker overbevisende, ikke bare for å brife og være viktig eller speile, men for å liksom, ha et ekstra verktøy for å overbevise, da.
1: Mm.
0: For å liksom, tvinge gjennom sitt syn,
1: ja.
0: Så bruker man ord som forsterker, og det kalles vist presisjonsillusjon.
1: Oi.
0: Komplekse ord blir ofte brukt til å skjule manglende kunnskap, eller for å gjøre enkle ideer mer ugjennomtrengelige, har jeg blitt fortalt I dag.
1: Ja, Nei, men det jo litt virkningen av disse fremmede ordene.
0: Ja, det jo det. Har du noen eksempler på ord?
1: Jeg har det. Det alt som fransk, for eksempel, synes jeg litt vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg får jo mye kjeft for å si hvordan jeg sier ting.
0: Ja.
1: Bernese har jeg veldig lyst til å si. Entrecôte har jeg veldig lyst til å si.
0: Ja.
1: Jeg får kjeft for det. Resonnement.
0: Ja.
1: Jo fransk.
0: Ja.
1: Synes det litt vanskelig.
0: Ja. Ja, og vi bor altså her oppe under den gamle iskanten, eller den her fremdeles, hvis vi strekker hånda litt langt nord.
1: Ja.
0: Og hvorfor det så mye fransk og tysk, veldig tysk, I språket vårt?
1: Ja, nå har vi også blitt enige om at vi skal si energi og ikke energi.
0: Ja, det står det I manualen
1: vår. Ja, det synes jeg vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Det bruker jeg mye energi på.
0: Ja, en ting jeg synes vanskelig, ikke fordi at jeg redd for å virke dum, men fordi jeg synes det litt anklagende mot den jeg snakker med, å si, kan du forklare meg hva du legger I det ordet? Fordi at det hadde jo lært meg, hvis jeg brukte det, så hadde jeg jo lært det ordet, og så hadde jeg skjønt hele sammenhengen.
1: Men nå tør du ikke å si det fordi du...
0: Nei, for jeg tenker at da tenker du at, ja, han tviler på det... sier, eller han ikke enig, kan du ikke bare si det da, I stedet for å si, ja, hva legger du I det ordet? Men det hadde man lært av.
1: Men kanskje du kunne ordlagt deg litt annerledes, for det jo et lite hack generelt. Hvis jeg sliter med ordet resonemang, jeg vet at jeg skal resonere meg fram til et resonemang, så kan du bare endre på hele setningen, så slipper du å bruke det.
0: Fram som avsender, ja.
1: Ja, for ofte så det jo I bøyinga at det skjer noe som blir litt vanskelig opp I hjernen min å koble. Oh,
0: okay. Ja.
1: Så da har jeg kanskje, ja, men å resonere, det synes jeg ikke vanskelig.
0: Nei.
1: Så da endrer jeg setningen.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Altså her tror jeg vi kommer til å lære mye.
1: Det har jeg resonert meg fram til.
0: Det er veldig godt.
1: Det var mitt resonemang.
0: Der har vi hele betydningen, eller i hvert fall en betydelig del av den. Vi gleder oss til å høre i appen NRK Radio fra deg, vår venn der ute i det langstrakte land. Fortell oss om ord du synes vanskelig å bruke.

0: Ring meg, synger hun Gabrielle for deg som hører NRK P1.
1: Ja, men vi har sagt at det holder å gå inn i appen NRK Radio akkurat nå, altså.
0: Ja, du trenger ikke telefonen for å ringe.
1: Men ja, du må jo ha appen på et eller annet, da. Det er jo som ringer en telefon. Men du forteller oss om ord du synes er litt vanskelig å bruke, og det kan også være fordi at du synes uttalen er litt lei.
0: Ja.
1: Men det kan også være fordi at du er litt usikker på om du bruker det riktig.
0: Ja, det er mest det siste jeg er redd for.
1: Ja.
0: Det skjer stadigvæk.
1: Ja da, og som vanlig når vi snakker om ord, så blir vi veldig selvbevisste, så
0: ja,
1: bær
0: var
1: med oss.
0: Det var en for en stund siden som sa at det var fryktelig, at jeg brukte ordet fryktelig i positive sammenhenger.
1: Og at du er fryktelig glad.
0: Ja, eller fryktelig mange som kan være flinke til å svømme. Det er ikke fryktelig.
1: Nei.
0: Nei. Det er sant. Mona skriver noe annet. Hun skriver ord som jeg ikke forstår er narsissisme.
1: Okay.
0: Det er jo både et ord man må vide, sier seg ikke selv, eller er det noen ord som gjør det egentlig, men det er også vanskelig å si.
1: Ja,
0: for mange.
1: Ja, og stave ikke minst da.
0: Ja,
1: ja. Meg.
0: For meg som trønder, skriver Mona, er det også vanskelig å uttale ordet asfalt.
1: Oh, ja.
0: Det blir krøll på tunga når LT skal uttales etter hverandre, eller
1: ja.
0: Sammen.
1: Ja, jeg kan også oppleve det som Østfolding litt, at noen ord blir der, blir L litt for tjukk, og den er litt for vanskelig å få ut.
0: Ja.
1: Hvordan snakker du trønder da? Asfalt?
0: Oh.
1: Asfalt, ja, nei, ja, det er farlig.
0: Syng en Raina, en DDE-låt, så er det sikkert noe asfalt der.
1: Ja, Petter sier at det konseptuelle problemet med problemstillingen er jo at de som burde kjenne sin besøkelsestid ikke er det bevisst, for å si det på den måten. Eller at de som bruker ord feil, de vet jo ikke.
0: Petter er nok veldig rett i ryggen når han sier det der.
1: Ja, det, sånn. Det skjønner jeg også.
0: Ja. Anne-Grete spør, hva synes du om ordet interoperabilitet?
1: Ja, det synes jeg var et snobbeord. Hva betyr det?
0: Jeg måtte slå det opp.
1: Ja, det var godt.
0: Og det betyr altså at forskjellige systemer kommuniserer. Og, altså for eksempel hvis du har to datasystemer som egentlig ikke er det samme, to forskjellige, men så kan de snakke sammen allikevel. Og sånn jeg forstod det i ordboka.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da ville jeg tenkt at kompatibilitet dukket opp, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det blir sikkert noe annet igjen.
0: Interoperabilitetskompetap, ikke sant?
1: Ikke sant? Ja,
0: vær så
1: nei,
0: god.
1: Det er snobberi.
0: Din tur.
1: Ragnhild sier at hun har problemer med labyrint, eller labyrint,
0: ja.
1: Som det vel heter.
0: Ja.
1: Og, ikke, og må ikke glemme fruktstol.
0: Nei.
1: Eller var det fruktstol? Sier Ragnhild.
0: Det husker jeg, fra ungdommen.
1: At du sa fruktstol?
0: Nei, ikke fruktstol. Ja, ikke jeg sa det, men at jeg husker at det har blitt sagt.
1: Ja.
0: Ta med den fruktstolen der, i stedet for fruktstol.
1: Det høres jo veldig mye likere ut enn jeg har noen gang tenkt på.
0: Ja.
1: Frukt og flukt.
0: Ja. Alvild skriver, da jeg endelig forstod at insentiv ikke var feil uttale av intensiv, lurte jeg lenge på hva i alle dager det betydde.
1: Ja.
0: Men nå vet jeg det. Men jeg bruker det aldri.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, å ta insentiv... Eller,
0: å ha et insentiv til å gjøre
1: insentiv.
0: Noe. Eller.
1: For hvis man tar, da tar man et
0: initiativ. Ja, det blir et initiativ kanskje det. Ja. Insentiv og intensiv, det blir jo to vidt forskjellige ting.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er ikke ingen som sa språk er veldig lett.
1: Nei, det er jo noe av det vanskeligste.
0: Og likevel lærer vi det rundt toårsalteren.
1: Jeg har tenkt på det. Espen har en topp tre liste. Det er flere som har denne lista faktisk.
0: Ja.
1: Unnskyld, jeg elsker deg. Og Worcestershire sauce.
0: Ja.
1: Worcestershire sauce.
0: Ja, vanskelig ord på hver sin måte. Turid skriver, framtid eller fremtid, når brukes hvilket av dem, eller er begge rett?
1: Det er et godt spørsmål, Turid.
0: Språkrådet har svar.
1: Hva sier de?
0: De sier at det vanligste er...
1: Det vanligste?
0: Ja, begge er lov.
1: Ok.
0: Ja. Framtid går for å være det mest vanlige nå. Mm. Fremtid er eldre, konservativt. Hvis du kan bruke begge, men du bør bruke det samme da.
1: Så hvis du sier, forholde deg til fremtid og fremtiden.
0: Ikke sant? Og skal du skrive ordet om det som kommer senere, flere ganger i samme teksten, så bør du bruke fremtid eller fremtid, ikke blande det.
1: Nettopp.
0: I følge språkrådet.
1: Det er ord du synes er vanskelig å bruke vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å dele dine ord i appen NRK Radio.
0: Worcestershire. Jeg får høre noe, Lindqvist.
1: Worcestershire sauce?
0: Ja.
1: Jeg tror det er Worcester. Fordi det er det som er luringen med den der Shire, eller Shire, Worcestershire sauce.
2: Worcestershire.
1: Ja, det var feil.
2: Worcestershire.
0: Sånn er det.
3: Worcestershire sauce.
1: Worcestershire sauce. Of course.

0: You too, something good with or without you.
1: Rune har en enkel regel for å unngå vanskelige ord, og det å ikke bruke fremmedord. Ja. Hvis det finnes adekvate synonyme substitutter.
0: Ja, ok, substitutter også, ja. Ja. Ja, den har kommet noen ganger, og det er jo visdomsord det.
1: Ja, det jo det.
0: Anonym skriver, hva med bakdelen med det du gjør? Ja, det hører man ofte.
1: Ja.
0: Ja, det er en fordel med noe, og så er det en...
1: bakdel, ja.
0: Ja, eller ulempe. Mm. Det skal visst nok være ulempe, ja. Mange bruker det feil.
1: Mm. Ja, så bakdel handler alltid om baksiden av et menneske.
0: Ja, det noen som sier medaljens bakdel, og da
1: Nei,
0: blir det
1: bakside.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Så da er det
1: bare
0: rumpe,
1: liksom, men bakdel?
0: Per definisjon, kanskje bakerste delen av et tog.
1: Bernt Kåre sier på tross av og til tross for, har jeg ikke helt kontroll på.
0: Nei, ikke heller.
1: Nei, ikke.
0: Jeg vil ikke begynne å tenke. Nei. Det sånn, jeg føler at jeg kan bruke det stort sett riktig, men jeg klarer ikke
1: Hva
0: å sette ord på det. Vi går videre.
1: Okay.
0: Ja, dere vant.
1: Ja.
0: Bjørn Vegard skriver diafragma kontra vibrasjoner.
1: Oi!
0: Mm-hmm. Det et ord. Det ikke lett å huske det, og ikke veldig lett å si det heller.
1: Nei.
0: Det lettere å bare si hikke.
1: Ikke sant.
0: Mm.
1: Det jo det. Hvorfor skal du bruke sånne ord som folk da ikke... Altså, det jo morsomt da. Men det spørs litt på sammenhengen.
0: Ja, det sammenhengen. Hvis du sitter der og har quiz, så kan det være gøy å spørre hva det
1: Ja. Vera sier at når hun snakker med mennesker som hun synes briefer litt med ordvalget sitt, så pleier hun gjerne å si det, rett og slett, litt sånn spøkefullt, at oi, oi, oi, det var da fine ord som flyr forbi. Selv så synes Vera at generisk er litt vanskelig å bruke. Jeg har ikke helt kontroll på betydningen.
0: Nei.
1: Generisk. Er det bare ordinært, vanlig?
0: Ja, eller er det motsatt av det andre ordet som er så veldig populært? Når man skal snakke om interiørdesign og stil, som jeg ikke kommer på nå, altså at det er naturlig, det er ekte, det er...
1: Unikt.
0: Ja, ikke det jeg tenkte på. Nei. Men ikke sant, når vi begynner å snakke om ord, så vil alle ord vi trenger bli borte.
1: Mm.
0: Bertil er morsom.
1: Få høre Bertil.
0: Han sier, Manchester United er veldig vanskelig å si.
1: Oh, ja.
0: Det er mye enklere å si Liverpool.
1: Ja,
0: organisk var det jeg tenkte på.
1: Organisk, ja.
0: Generisk og organisk,
1: ja,
0: er det...
1: Ja, det hørtes litt fornuftig ut.
0: Ja, ja. Så, her er vi
1: jeg
0: helt ærlige.
1: Ikke,
0: her er
1: vi,
0: det er ingen...
1: utdannelseband her.
0: Nei, det er det heller ikke.
1: Frank sier at moskusokse, det er vanskelig det. I hvert fall hvis du skal si det 10 ganger. Det er rett og slett umulig. Ja, ja, jeg må ta meg sammen der, altså moskusokse.
0: Mm.
1: Moskusokse, har jo mye lettere å si det. Moskusokse.
0: Det blir fort fyrst.
1: Fyrstikkeske. Ja. Nei, nå sa jeg det riktig.
0: Hei!
1: Oi, kanskje det var det som var trikset.
0: Ja, det var nok det. Hanne skriver at hun alltid må tenke seg om på gabasje, eller bagasje da, som det heter.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Heldigvis kommer det oftest riktig ut, skriver Hanne.
1: Ja, Synne har alltid hatt problemer med ingredienser.
0: Ja.
1: Det hører jeg også.
0: Jeg kjenner også noen veldig godt, kjenner jeg dem også, som sier indigredienser.
1: Ja, men det kan skjønne at du har lyst til å legge på den.
0: Ja. Ja. Så kommer den fra Anonym som jeg har brukt mest tid på nå, eller den eneste jeg har brukt tid på, for det måtte jeg sjekke med språkrådet. Jeg usikker på om jeg skjønner det selv etter å ha sjekket med dem, men vedkommende spør prosjektor eller projektor.
1: Ja.
0: Ja, og det er bare 5 år siden det ble innført et betydningsskille mellom prosjektør og projektor, og en helt ny variant, prosjektor, basert på den engelske uttalen. Ståa er projektor, er et apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Prosjektor er apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Så de er vel da likestilt, og så er det prosjektør som er lyskaster. Men så sier språkrådet generelt, så er det ingen grunn til å legge på SJ-lyd når det skrives projektor i utgangspunktet på norsk.
1: Jeg tror jeg hadde skrevet det med en SO, ja. Projektor. Ja. Ja. Ja.
0: En prosjektør blir en lyskaster, men projektor henger nært sammen med projisere og projeksjon, som både skrives og uttales med J-lyd, skriver språkrådet om den.
1: Ja. Ja, Rita sier at hun ikke klarer å si dispensasjon. Hun sier altså hun klarer ikke å si dispensasjon, hun sier dispensasjon.
0: Ja, flytter lyden.
1: Mm. Bytter hun på de to lydene.
0: Ja.
1: Dispensasjon.
0: Så har vi Hilde da.
1: Dispensasjon.
0: Det kan gå skikkelig gærent der.
1: Jeg blir svimmel.
0: Hilde sier regissør blir plutselig resisjør.
1: Mm.
0: Den er jo kjent.
1: Den er det.
0: Og utfordrende. Og Kristin skriver at hennes lille tantebarn synes det veldig gøy å dra på Tilovi.
1: På Tilovi?
0: Ja.
1: Åh, det var søtt da. Mm. Det kommer så mange ord.
0: Ja, det gjør det. Det er så gøy.
1: Ikke kan lese lenger ja. Av å lese disse
0: Men
1: tingene.
0: Men alt blokkerer seg jo når man først dykker ned i det.
1: Åh,
0: hvis ikke vi... Ja, si tommelfingerregel 5 ganger etter hverandre.
1: Nei, du kan ikke det.
0: Nei, du kan ikke det. Det er sant. Tusen takk, dere supre. Veldig gøy.
1: Det veldig gøy. Det veldig, veldig gøy.
0: Det kommer nytt tema i morgen, tenker jeg.
1: Jeg må tenke meg om det nå.
0: Ja, da skal vi gjøre det lettere for oss selv. Da skal vi fremstå som genier begge to.
1: Jeg tror ikke det mulig etter denne dagen, egentlig.
0: Jeg tror ikke det heller.

0: Sundreberget heter komposisjonen. Stein Torleif Bjella og Mark Ribot var dette.
1: Mens nå
0: blir det noe helt annet.
1: Dette her er nemlig Celebration av Karaoke All-Stars.
0: Ja.
1: Den kan du sikkert ha hørt på mange barer rundt omkring.
0: Ja, da fremført av Kool & The Gang forhåpentligvis.
1: Ja, du tenkte på karaokebar.
0: På karaokebar tenkte du på selvfølgelig. Oi, oi, oi. Jeg har langt å gå.
1: Ja, vil du kanskje feire at du har deltatt på karaoke-mesterskap eller noe helt annet, så gjør du det i dag.
0: Ja, yeah, gjør det. Og noe helt annet kan det selvfølgelig være bursdagen din, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Eller ny bil.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, klikk på send inn og fortell oss hva du vil feire i dag. Det handler om å ta opp de små tingene i livet. Så føl ikke på det om du ikke har bursdag.
0: Neida, få med mobiltelefonnummeret ditt, det viktigere. Sånn at vi får fatt i deg, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, og så får du premie for innsatsen din, uansett om det går sånn midt på tre eller ei.
0: Ja, det er håp for alle som vi pleier å si. Her er Justin Bieber, sangen heter Daisies.

0: Og Daisy Survey.
1: Kanskje du har plukket blomster I dag og vil feire det?
0: Åh, det hyggelig, den første villblomstbuketten på spisebordet.
1: Mm, I så fall går du inn I appen NRK Radio, søker opp oss andre og klikker på send inn og forteller oss om det.
0: Nå har vi et spørsmål til deg, statsmeteorolog John Smith, og det hvordan blir været I morgen?
2: Lengst nord, Spitsbergen, der har det vært ganske skyet I dag, men I morgen så blir det en annen vindretning, det blir mer fra øst, og da ser det ut som skydekket I hvert fall på vestsiden sprekker en del opp, så det blir perioder med sol igjen, og rundt en 6 grader sannsynligvis. Når det Finnmark, så kommer det trekkende vest fra litt grann regn inn mot de nordligste områdene, dette beveger seg jo videre mot øst da. Så det gir seg nok I de vestligste områdene, men kan nok henge igjen ganske langt utover ettermiddagen og kanskje mot kvelden I områdene lengst I øst da. Men det stort sett så det altså kyststrøkene, kanskje litt inn I fjordstrøkene, som får den nedbøren. Men det kan også være at det kan danne seg en annen lokal byge lenger inn I landet øst I Finnmark. Og når det gjelder Finnmark, så har vi ute et varsel om skogbrandfare for de sørlige delene av Finnmarksvidda, også I sørlige deler østover mot Varanger og Pasvik, men lenger nord, altså ut mot kysten der vi venter til regnet, der det ikke noe skogbrandfarevarsel. Også Troms har fått et lite område I dag I ytre strøk sør I Troms, der det også et lite varsel om lokal skogbrandfare. Det kan kanskje komme noen få regndropper I kveld sør I Troms, men det blir veldig lite ut av det, så det gjør ikke noe til eller fra når det gjelder tørke eller skogbrandfare. Og så det sånn at det oppholdsvær nå, perioder med sol, men det noe skyer på gang sørifra da, I forbindelse med dette mulige regnet, så litt mer skyet blir det nok, og kommer vi inn I grensetraktene og en del av de indre strøkene, så det en del skyer der også faktisk ifra tidligere I dag da. I Nordland, da blir det vind ifra sørøstlig retning, kan man kanskje komme på frisk bris utsatte steder, og da blir det oppholdsvær og en god del sol, men lengst sør på Helgeland så kan det nok være mer skyet, og muligens kanskje en eller regnbyge som kan dukke opp I de indre strøkene. Flere av disse bygene I indre strøk I Trøndelag, kanskje noen også aller lengst sør I indre strøk I Møre og Romsdal. Det vil blåse en del ifra sørøstlig retning da, I Trøndelag I morgen spesielt, liten kuling utsatte steder. Og på Sunnmøre så kan det også komme noen regnbyger lenger ut mot kysten. Så blir det regnbyger I resten av Sør-Norge. Det kommer og går, så det noen pauser innimellom og kanskje noen gløtt av sol. Men det en typisk dag hvor det ganske flust med regnbyger mange steder sannsynligvis. Det flest byger og kraftigst nedbør antageligvis I de indre strøkene. Det kan være en mulighet for å få lokal torden på deler av Vestlandet, men det ser ut som sjansen for torden kanskje størst på deler av Østlandet. Og hvis vi da skal prøve å konkretisere litt, så det kanskje området som ligger øst for Oslofjorden og et stykke nordover mot Mjøsa, kanskje sørlige Innlandet, som har de største utslagene I beregningene våre I hvert fall. Nå ikke alltid de stemmer 100% I plassering, men I hvert fall indikasjonene størst på mulighet for torden I de områdene, og det kan så bli noen kraftige byger da I det samme området.

0: baby, you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bar?
1: Her NRK Nyheter klokken 18. En utenlandsk turgåer fraktes til sykehus med luftambulanse etter å ha falt 15 meter I fjellet I Isterdalen I Romsdal I ettermiddag. Det uklart om mannen gikk alene eller I en gruppe. Andre folk I området så ulykken og meldte fra til politiet. Romsdals budstikke omtalte saken først. En person kritisk skadet etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på Hvittingfossveien I Holmestrand I Vestfold. Føreren av personbilen fraktes med luftambulanse til Ullevål sykehus. Føreren av lastebilen kjørt til legevakt. Forsvaret får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen I ettermiddag, hvor alle de 9 partiene på Stortinget hadde blitt enige om langtidsplanen for forsvaret. Dronesatsingen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Langtrekkende luftvern også et stikkord I det nye løftet, som det bred enighet om. Peter Frølich I Høyre kommenterer det slik.
2: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget I 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning I Stortinget allerede I 2028. Da skal avgjørelsen tas I denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
1: Og Ukraina har bedt USA om mer våpenhjelp, for de avhengig av amerikanske våpen, forteller NUPI-forsker Karsten Friis.
3: Akkurat nå da, så mangler de selvfølgelig alt, men spesielt luftvern, og da spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler, og da dette amerikanske Patriot-systemet. Og det det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det ikke riktig som man ofte hører I media at disse brukt opp I Midtøsten. Det mer enn nok for Ukraina I USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse forbeholdt å brukes I Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midlene man faktisk har til dette.
1: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier I et intervju med CNBC at han og president Donald Trump kan ha taktiske uenigheter, men at de enige om hovedtrekkene om Iran. Uttalelsene kommer etter at Trump skal ha skjelt ut Netanyahu I en telefonsamtale, ifølge Axios. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører H.C. og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
6: Det vi, H.C. og Andrea, som har den store ære og glede av å være sammen med deg her på NRK BN I en time til.
5: Ja, vi håper du har lyst til å henge deg med.
6: Ja, vi skal høre Lena Miles, vi nå.
5: La meg gjette. Black og Elvis.
6: Stemmer.
5: Her den.

0: Alana Miles.
1: Vi er litt usikre her i redaksjonen på om hun har andre låter.
2: På tide å sjekke det ut.
1: Ja, vi vet at hun har det, men det er liksom denne som står seg i da, Black Velvet.
2: Ja. Noe annet som står seg er jo vennskapene våre.
1: Ja, det er så hyggelig at vi har kommet dit hen, at vi skal få en ny venn.
2: Ja, vi får det i dag også, altså. Og i dag er det deg, Kato. God kveld.
3: God kveld.
2: Hei. Ja, Kato, hva er det du skulle feire i dag da?
3: Jeg hadde nok egentlig tenkt å feire at det var sol og finvær og mest av 25 grader når jeg var ferdig på jobb, men jeg rakk ikke å kjøpe den isen jeg tenkte.
2: Nei!
1: Hva skjedde?
3: Nei, det kom jo en telefon da om at de har problem med vassforsyning på et klekkeri.
2: Oi!
1: Riktig, og du er rørlegger, så da kan du feire overtidsbetalt i stedet, eller?
3: Ja, det ser sånn ut.
2: Ja, så deilig.
1: Ja, men det er ikke dumt det heller.
2: Nei, og du kan jo, is kan man ta etter arbeidsdagens slutt uansett når det måtte være.
3: Ja da, men, det går an.
1: Men hvordan forbereder man seg? Hva venter deg når du kommer fram til et klekkeri uten vann?
3: Nei, det er jo ikke helt uten vann, men det kommer for lite. Det er et filter som ikke fungerer som det skal, som gjør at det kommer alt for lite vann gjennom.
1: Ja. Mm, mm. Og hva er det for noe som er spesielt med det klekkeriet?
3: Det er et av flere klekkerier som er med i et prosjekt, som, eller et reetableringsprosjekt. Da. De holder på å reetablere Driva-laksen, laksestamme i Driva-elv.
1: Ja.
3: Eller hele Driva-regionen, så det er flere elver på Nordmøre her som er med i det prosjektet der.
1: Ja.
3: For der hadde det vært sånn, hva de kaller, Gyrodactylus salaris.
1: Ai, ai.
3: Og det er jo en av de to siste elvene som har igjen den lakseparasitten, så den holder han nå på å bli kvitt og holder på da å reetablere laksestammen.
1: Så flott, så
2: ja,
1: flott.
2: Det var veldig bra.
1: I tillegg til å bli redningsmann ved å skaffe dem vann, er du også fisker som nyter godt av at de får etablert den stammen, eller?
3: Ja, jeg fisker litt, men ikke i elv.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Nei, kun på fjell.
1: Ja.
2: Men Kato, som rørlegger, er det sånn at du ofte må, altså har du en vakttelefon, eller hvorfor havner dette her hos deg?
3: Nei, vi har ikke noe vaktordning, men vi kjenner stort sett de aller fleste kundene våre mer eller mindre personlig, sånn at de ringer jo direkte til oss når de trenger hjelp, for de vet at de stort sett får hjelp.
2: Ja, ja, tenk for en, for et glede.

0: å ha rørlegger på hurtig dast.
1: Ja, ja, det kan være veldig viktig noen ganger. Hvor vi hen, har vi sagt det helt nøyaktig?
2: Nei, vi vel i Sunndal kommune, og en liten plass som heter Jordalsgrenda.
1: Riktig. Riktig, og rørleggerbedriften, det Tingvoll Rør?
2: Det stemmer.
1: Ja. I Sunndal, du heter Langdal Hansen, og man googler deg, så kommer det opp at du samler på ting. Hva det du samler på?
2: Eller ha samlet, heter det vel mer da. Okay. Jeg har samlet på veterantraktorer i litt sånn halvstor stil da.
0: Ja. Har du sluttet fordi det ble for mange, at ikke du har plass til flere?
2: Ja, ikke har jeg plass, og ikke har jeg tida til å ta vare på dem sånn som jeg ønsker, og da kan jeg ikke ha så mange.
1: Nei. Hvor mange snakker vi om i din storhetstid som traktorsamler?
2: Jeg hadde vel rett i underkant av 30 traktorer på en gang, tror jeg. Men det hadde vært litt kjøp og salg og sånt. Altså. Ja.
1: Kjendisen blant dem, var det Grombasen?
2: Det jo juvelen i samlingen selvfølgelig. De har jo 3 stykker av nå. Så.
0: Ja, for hvor mange har du igjen da, denne samlingen på 30?
2: Nei, 5 eller 6 kanskje.
0: Ja.
1: De fleste vil jo si at det greit nok med 5-6 traktorer.
2: Samling, det. Ja, det er nok.
0: Men bruker du dem, altså fungerer de?
2: Ja.
0: Oi.
2: Ja. Alle fungerer, og noen jo mer i bruk enn andre da, selvfølgelig. Og,
1: på jordet eller i skøven, eller?
2: Ja, begge deler i grunn. Vi driver jo å dyrke litt grønnsaker og sånt, og da er det jo både pløying og fresing og potetopptaker. Og,
1: ja. Men jeg tror du liker ting som brommer, hadde han sagt, altså motoriserte ting, for du er også medlem i noe som heter Gammelbrandbilens venner på Tingvoll.
2: Ja, det stemmer det.
0: Får du peiling på ting, du?
1: Ja, det bør være fossilt driftstoff.
2: Ja, det er jo klart alt. Som bråker og ryk er artig da, faktisk.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Nå har vi en mistanke om at du straks ved klekkeriet og skal inn og redde disse ufødte laksene, så du må ha lykke til med det, og så vi veldig glad for å få lov til å være vennene dine, og håper vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, det faktisk andre gang jeg har vært venn med dere nå. Så.
1: Ja, synes jeg kjente igjen stemmen, skjønner du? Det var veldig hyggelig at vi fikk pleievennskapet da.
0: Ja, det var på tide da, Kato.
2: Ja. Ja.
1: Supert, takk for tjenesten som rørlegger og som venn og som alt det andre du er, og så må du ha en fin onsdag kveld.
2: Jo, takk like så.
1: Ha det bra så lenge da.
2: Ha det.
1: Jeg tror det er første gangen vi ikke har gjenkjent en god venn. Det er vi fløve for,
0: unnskyld.
1: Tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Untangling, det var Rebecca Bangfield.
1: Vi fikk gredd opp I vennskapet med Kato I dag også.
0: Ja, du verden, så veldig hyggelig å få pleie vennskapet. Vi pleier jo alltid å si det, takk for at du pleier ja. Vennskapet. I dag var vi ikke oppmerksomme nok.
1: Nei, sånn det.
0: Men veldig koselig var det å snakke med han på nytt igjen, I hvert fall.
1: Ja, en redningsmann som altså rørlegger og skulle hjelpe et klekkeri som nå hadde litt vanntrøbbel.
0: Ja.
1: Et klekkeri av lakseegg, da.
0: Ja. Ja, veldig spennende. Takk for jobben du gjør der ute, Kato, og takk for at vi fikk være vennen din. Ny venn I morgen.
1: Jeg håper det.
0: Vi sikter mot det. Så bra. Dette var altså Kato som, ja, I hvert fall har postadresse Tingvoll og jobbet I Tingvoll Rør.
1: Nordmøre.
0: Ja, hvis vi reiser litt grann sørover på kysten, så kommer vi jo etter hvert til Bergen. Og det var fint å være I Tingvoll. Hvordan det I Bergen I dag, statsmeteorolog John Smith?
2: Bergen fikk sin første sommerdag, altså en dag med 20 grader eller mer da, på det varmeste, og det fiksa de allerede mellom klokka 8 og klokka 9 I dag, så da var det over 20 grader. Så da var det gjort liksom.
0: Ja, god stemning.
2: Ja, det god stemning, tror jeg. Mange I Bergen som setter pris på det, for det har vært I Bær, altså det har jo vært en mai over normalen av temperaturmessig, men på deler av Vestlandet så har det faktisk ligget noen tider under normalen. Så sånn sett så synes jeg sikkert det var greit å få en sommerdag nå, men det varierer litt da med når den tidligste datoen og seneste datoen har vært, hvis vi ser tilbake og ser når har det vært tidligsten sommerdag, jo det var allerede 14. april I 1989.
0: Oi,
2: ja. 14. april tilfeldigvis også første sommerdagen etter gammel tidsregning da, men det nok mer tilfeldigheter at det falt sammen det året. Og I 1923 så måtte de faktisk vente helt til den 7. juli, så da tror jeg nok at det var mange utålmodige
0: ja.
2: Sjeler I Bergen som tenkte at nå må det vel snart komme noe varme.
0: Ja.
2: Det begynte dårlig tydeligvis den sommeren, men det kan jo være det ble bedre senere, jeg har ikke sjekket det.
0: Det en sommerlig sommerdag de har I dag da?
2: Ja, det er jo det, så I hvert fall temperaturmessig, og de har jo sluppet unna nedbøren en stund I hvert fall, men så det disse bygene som jeg nevnte for morgendagen, de har jo nå kommet inn over den sørlige del av Sør-Norge, Agder, opp mot Telemark, ja, deler av Vestlandskysten, og har trengt lenger inn I landet etter hvert I løpet av dagen, sånn at de har jo byttet ut det fine været med noe byggeaktivitet, da har temperaturen også gått ned, da. Men de var godt over 22 grader, altså.
0: Ja.
2: Det var de på det varmeste, så vi sier at den hadde temperaturmessig vært sommerlig, i hvert fall en del av den, med, selv om det ikke har vært knallende sol, så tror jeg de ganske fornøyd.
0: Ja. Du kan så mye, Jon, og det gøy å snakke med deg om ting ikke alle andre kan alt om, som for eksempel skoklefallsdagen.
2: Ja, skoklefall, det jo noe gøy. Hva skokler, ikke sant? Jo, det sånn seletøy som hesten har på seg, for at man skal kunne feste altså, ting som hesten skal dra etter seg, da. En plog, eller en harr, eller en vogn, eller et eller annet rart noe. Og nå når det var skoklefall, da kunne man spenne skoklene fra hesten, da.
0: Ja.
2: Rett og slett, og da skulle hesten få hvile, for nå skulle våronna, nå skulle den være ferdig.
0: Ja.
2: Og da skulle åker og eng vokse og gro og passe seg selv, mer eller mindre I hvert fall, inntil slåttene begynte, så da kunne hesten få litt hvile da, frem til da. Og skoklefallsdagen, det het seg om været også da, at hvis det snødde I skoklefall, altså snøfall denne dagen, da skulle det bli en god sommer.
0: Ja.
2: Da, men så det sånn at I dag så det jo såpass mildt at jeg tror ikke at noe av den nedbøren som kommer I landet vårt I dag kommer I form av snø, så det kan jo kanskje love dårlig for en god sommer, men så må vi også tenke på det at det god sommer I den tidens kontekst, altså den tidens sammenheng. Det var det bondesamfunnet som på en måte definerte disse gamle varslingsreglene, og en god sommer, det var en sommer med passe blanding, ikke sant? Det var både regn og sol, og ikke for varmt og ikke for kaldt, for det da det vokser best. Så sånn sett så jo ikke det noe I motstrid til at det kan bli en solrik sommer.
0: Ja.
2: Altså, dagens folk vil jo helst at det skal være varmt og tørt og sol på sommeren, men det jo da litt I konflikt med de som driver landbruk. Det må ikke være for mye av det, så det bør helst være en passe blanding.

0: Coldplay, og det er jo magisk når de holder på.
1: Ja.
0: Magic. Vi skal drodle rundt et tema nå.
1: Mm-hmm.
0: Rett og slett fordi at du kom og stilte meg et spørsmål som jeg ikke hadde sjans til å finne svar på.
1: Åh, huff da.
0: Ja.
1: Da blir jeg litt flau.
0: Nei, jeg synes det er veldig fint,
1: mm-hmm.
0: men jeg tenker...
1: Men var det veldig personlig fra meg?
0: Neida, nei. Det var et veldig berettiget spørsmål. Det er jo noen som tenker at vi bare hiver ut av oss ting som vi... Altså påstander. I går så var det noen som mente at det å si at, at det fantes en dame i verden som hadde slått hodet sitt, og når hun våknet så kunne hun spille et instrument.
1: Mm.
0: Og da måtte jeg forklare velkommen at nei, men jeg brukte nesten 2 timer på å finne ut av om det var... forskning som tilsa at det kunne være mulig, og da endte jeg opp hos Amerikansk Akademi for Neurologi, og det er amerikansk forskningsbasert.
1: En
0: nørdeside, der sitter det forskere og nørder om hjernen, og der sto det om en mann som hadde opplevd det samme, og da tenkte jeg, da kan det godt hende at den kvinnen har gjort det også. Så, ja.
1: Du slang den på i underholdningens
0: med. Ja, men jeg mente det at når Akademiet for Amerikansk Neurologi, eller hvilken rekkefølge hadde de ordene der, AAN, sa det, så kunne, det var bra nok for meg.
1: Ja.
0: Men i dag har jeg brukt mange timer på å prøve å finne svar på spørsmålet ditt.
1: Oi.
0: Og det har jeg ikke fått, så nå, spoiler alert, vi kommer ikke til å konkludere her nå.
1: Jeg husker jo ikke spørsmålet engang.
0: Spørsmålet ditt var... Er du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Hvorfor finnes det ting som ikke kan brukes til det de er lagd for?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Hvorfor finnes det vaskemidler for gulv?
1: Det var frustrasjon her.
0: Som du helst ikke bør bruke på gulvet ditt?
1: Ja.
0: Hvorfor finnes det...
1: Hvorfor er det hormonforstyrrende ting i solkrem?
0: Ja.
1: Hvorfor er det lov?
0: Hvorfor er det lov?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, og det vet ikke jeg heller, for det har jeg ikke klart å finne ut av.
1: Mm.
0: Men så skal det jo sies at det er jo ikke hormonforstyrrende sånne ting i alle solkremer.
1: Nei, men nei. Ganske mange.
0: Ja. Og da snakker vi altså spennende ting som ftalater, bisfenoler, PFAS og parabener.
1: Ja, og jeg vil bare si at jeg forstår at vi lærer stadig noe sånn som menneskehet, og at man ikke vet om alt når man begynner å lage disse tingene.
0: Mm.
1: Og så blir ting ulovlig underveis. Jeg bare synes det er litt provoserende at det er mitt ansvar som forbruker, eller vårt ansvar, å vite hva jeg smører i ansiktet, for jeg skal bare ha en solkrem,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det synes jeg er litt irriterende.
0: Ja, nemlig. Og vi kan ikke konkludere, men jeg er jo enig med deg.
1: Ja, i hvert fall når det nå da finnes ting som ikke har hormonforstyrrende ting i seg,
0: ja.
1: Da burde vi vel bare si at ja, men da er det andre ulovlig.
0: Ja.
1: Sånn, det slipper å kjøpe det.
0: Ja. Grønnsåpe. Perfekt i gulvvask, men ja. Du skal vel strengt at du ikke bruker det på parkett?
1: Nei, du skal vel bare bruke det på sånn ubehandlet tregulv, og hvem er det som har det da?
0: Nei. Og jeg er ikke ute etter å forby grønnsåpe for all del. Det er jo et flott middel å bruke til andre ting.
1: Ja.
0: Behandle sår, for eksempel. Mm. Hvis du har fått sår, så kan du putte såret ditt i grønnsåpa. Ja.
1: Hæ?
0: Ja da. Men, hvordan kan jeg vite at jeg ikke skal bruke det på parketten min?
1: Du må vel lese på baksiden da.
0: Ja, det står kanskje der. Munnvann, jeg leste i dag at du skal ikke overdrive bruken av munnvann, altså.
1: Nei.
0: Nei, men det står munnvann på det. Det må jo kunne brukes
1: nesten. Ja, det er jo reklamer for det på overalt, som er folk kledd i tannlegeklær, som gurgler i seg tannvann.
0: Men bare så det jeg har sagt, tannvann eller munnvann, eller hva du kaller det, det kan godt hende at det ikke er noe problem. Jeg vet ikke, fordi at jeg har et tillitsproblem i 2026.
1: Mm.
0: Når jeg begynner å google ting eller lese ting, så føler jeg at jeg kan ikke være sikker på om det jeg leser stemmer.
1: Nei, jeg vet, sånn har det blitt.
0: Men det vi kan gjøre er jo å se etter svanemerket.
1: Ja, for hva hjelper det for?
0: Ja, det har jeg lært i dag, at svanemerket er et ikke-kommersielt veiledende merke, et samarbeid mellom de nordiske landene som setter seg inn i hvilke produkter som har disse stoffene og ikke, og merker det med en svane hvis de er greie.
1: Greie for alt?
0: Ja, jeg kan ikke ta ansvar på vegne av dem.
1: Det markerer at noe er ok.
0: Noe er greit der, hvis du ser en svane.
1: Men det kan være kreftfremkallende. Det vet jeg ikke.
0: Sånn har det blitt.

0: Åh, det er deilig med en reise i tid og musikk på en helt vanlig onsdagkveld.
1: Ja, det er det. Mm. Og første etappe skal ta oss til 1995, til Chicago i USA.
0: Ja, har aldri vært der, men vet at vokalist Billy Corgan møtte bandvennene sine James, D'RC og Jimmy der.
1: Ja.
0: Og sammen startet de bandet The Smashing Pumpkins allerede i 1988.
1: Og godt var det for verden. Mm. Men det er jo mange som har lurt på akkurat dette navnet.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er også veldig mange som har lurt på hvorfor de skal knuse gresskar.
0: Ja, og jeg har lurt selv,
1: ja.
0: Så i dag har jeg funnet svar. Svar 1 er fordi han hadde det som en fiks idé gjennom flere år, helt siden han var liten gutt.
1: Så skulle
0: han, ja, han skulle lage et band som heter Smashing Pumpkins.
1: Okay.
0: Ferdig med det. Han klarte ikke å legge det navnet fra seg. Ja, da han endelig klarte å skaffe disse bandkompisene.
1: Ja.
0: Så når tiden var inne, så ble det det navnet. Mm. Det andre svaret er at smashing er jo ikke ment som verbe å knuse noe.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, det er adjektivet fantastisk han sikter til.
1: Ja.
0: Så de fantastiske gresskarene er det vi skal høre her.

0: 1979, det en sang som Billy Corgan skrev om overgangen fra tenåringslivet til voksenlivet, det.
1: Ja, og folk jo oppmerksomme der ute. Mm. Så noen har reagert på at den overgangen for hans del jo ikke kom i 1979, men sannsynligvis heller i 1983.
0: Ja, de pirkete.
1: Ja, de pirkete.
0: Men Billy ikke helt uenig.
1: Nettopp.
0: Han syns bare at det var litt lettere å rime på 1979 enn 1983.
1: Ja,
0: og det må være lov.
1: Ja, det holder for meg.
0: Ja.
1: Men han klarte det ikke.
0: Åh.
1: Nei, altså 1979 nevnes jo bare en gang i låta, og det i første linje, og der slutter linja på 1979. Neste linje slutter på time. Så det den der kjente nine og time.
0: Ja.
1: Det nesten, men det jo ikke per definisjon helt rim.
0: Nei, så da hadde kanskje 1983 vært bedre.
1: Det hadde jo holdt med en liten omskrivning.
0: Ja.
1: 1983, I'm free, for eksempel. For oi, da hadde du hatt en...
0: Skulle være tekstforfatter, du, min.
1: Han kan bare ringe meg. Billy altså fra Chicago.
0: Ja, det har vi fått med oss.
1: Ja, det jo Chicago også. Altså bandet Chicago.
0: Ja, ja, det sant. Vi får høre på dem da.
1: Ja, takk.
0: Fra 1991 og det 17. studioalbumet deres som heter 21. Og det fordi at med samleplater og alt sammen så var det jo utgivelse nummer 21.
1: Ja, det orden i rekkene der i det bandet der.
0: Mm.
1: Plateselskapet ville at Chicago skulle gi ut noen Diane Warren-sanger. Det har aldri vært skadelig for noen. Her en av Chicagos.

0: 88 og hørte på Per fra Halmstad i Halland og Marie fra Ørsjø i Skåne.
1: Hurra!
0: Sammen var de to en av Sveriges største musikalske eksportartikler, nemlig Roxette.
1: Ja, oi oi oi, det var tider. Mm. De debuterte jo allerede i 1986 med skiva Pearls of Passion, og det en liten perle.
0: Ja.
1: Det et skikkelig godt album. Det ble liksom sånn skjøvet under stolen, eller vasket under teppet, eller hva det heter, og avvist som litt for enkelt og litt for poppy, men det veldig fint, altså.
0: Ja.
1: Men det var jo da The Look kom, at ting virkelig fikk fart.
0: Mm.
1: Dressed for Success, hørte vi, fra samme plata som The Look, og den heter jo Look Sharp.
0: Plata, ja.
1: Ja,
0: og det ble ikke noe mindre mynt i kassa, vet du, da Joyride kom, det var 3 år senere.
1: Nei, det jo helt sant.
0: Klarte seg bra.
1: Ja. Nå skal vi fra 1988 til 1987.
0: Mm.
1: Her Münchener Freiheit fra, ja, du vet det. München i Tyskland. Sangen heter Play It Cool.

0: Så vidt jeg vet, Münchener Freiheit et torg, eller en plass I byen München.
1: Ja.
0: I Bayern, I Tyskland. En by som blant annet kjent for sin oktoberfest.
1: Ja, men det altså også et tysk band som har gitt ut 19 album og hatt blant andre denne hitten her I Norge.
0: Ja. Og de turnerer fremdeles.
1: De gjør det,
0: ja. Ja, de har byttet ut litt av mannskapet siden 80-tallet, men de fremdeles aktive.
1: Ja. NRK-P1 skal også bytte mannskap.
0: Ja.
1: For du og jeg må reise hjem.
0: Ja.
1: Men Janne Helen Juliussen, hun logger på som vertskap her I kveldsåpent etter nyhetene.
0: Åh, det kommer til å bli hyggelig.
1: Ja, det ikke noe å grue seg for.
0: Ja, jeg gleder meg. Og vi skal også runde av på en trivelig måte.
1: Ja, vi skal det, for Ariana Grande har gitt ut en ny låt.
0: På fredag kom den Hate That I Made You Love Me, heter den. Og det altså den første singelen fra det kommende 8. Albumet hennes, Petal, som kommer 31. Juli. Og ikke overraskende, Max Martin tungt inne her, så dette blir sikkert en hit.
1: Det blir helt sikkert. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. I dag ble alle de ni partiene på Stortinget enige om langtidsplanen for forsvaret. Forliket innebærer drøyt 6 milliarder kroner mer innen 2036. Ny samlet ramme for langtidsplanen 1854 milliarder kroner. Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet opptatt av at man også skal satse på norsk forsvarsindustri.
1: Det veldig viktig når vi nå skal trygge Norge at vi også anerkjenner at forsvarsindustrien en utrolig viktig del av våre samlet forsvarsevne. Det store forsvarsløftet som Senterpartiet stod i spissen for i lag med Arbeiderpartiet regjering er ikke mulig uten at næringslivet, forsvarsindustrien, en del av det for å produsere det forsvaret trøng for å sikre samarbeid og leveranser til forsvaret sånn at vi har den operative evnen vi skal. Det helt nødvendig. Og blant annet pekes det jo nå på at mer av Nansen-programmet støtten til Ukraina også kan brukes innenlands til å få enda tettere kobling mellom ukrainsk og norsk forsvarsindustri. Det et viktig grep.
0: I dag kom prinsesse Ingrid Alexandra tilbake til Norge fra studiene i Australia. Samtidig avslutter kronprins Haakon besøket sitt i Japan en dag før tiden. Årsaken at kronprinsesse Mette Marit dårligere av lungefibrosen. Vilde Helgesen følger kongehuset for NRK.
2: Det fremstår jo som et stort alvor over det de sier nå. Vi hørte da kronprinsparret lot seg intervjue av NRK Storm med kongefamilien før jul, og også kongeparet, at de snakket om at livet kan være brutalt, men man må bare ta det som det er, og dette må vi leve med. Nå hører vi kronprinsen si at han bekymret for kronprinsessen, at hun blitt dårligere, og at han da synes det viktig å være hjemme hos henne. De snakket om i dag at de som familie finner styrke i å være sammen i krevende tider, så det jo et alvor over det de sier, og må kunne forstås som et uttrykk for en betydelig forverring i hennes situasjon.
0: Tyskland tappte kampen mot Østerrike og Portugal om å bli vestlig medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2027 og 2028. Det ble klart etter en avstemning i FNs hovedforsamling. Zimbabwe, i tillegg til Trinidad og Tobago, blir også nye medlemmer, mens det blir ny valgrunde mellom Filippinene og Kirgisistan for den siste plassen. Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer, 5 faste, USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. De siste 5 først på valg neste år. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner til Norsk Industri. NRK Nyheter, Tony Grimstad. NRK
3: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK P1.
4: Tusen takk, Tonje, for denne nyhetsoppdateringen. Takk også til HC og Andrea her hos meg, får du Trygve Skaug og Marti.

For ei aldersgruppe så en sikkert kjent mest som Instagram-poeten, og for ei annen aldersgruppe en kanskje mest kjent som frontfigur I Sankt Moritz. Det her var Trygve Skaug, som også lager musikk på egen hånd selvfølgelig, som du hører her I NRK P1. Vi hørte Martin. Klokka den 7:07, straks 8:08 faktisk også på denne onsdagen. Velkommen hit til Kveldsåpent I kveld med Janne Helene Juliussen. Tusen takk til Håse og Andrea, de tilbake igjen I morgen. Og før det blir morgen, eller neste dag, så skal jeg ta deg igjennom noen timer med god musikk og litt nyheter fra musikkens univers her I NRK P1. I dag har jeg også endelig fått kjent litt på at det begynner å smake sommer I landet vårt. Her I Midt-Norge så har jeg kunnet være ut I vind, men uten å ha på jakke. Og når det bles frisk kuling og du fortsatt ikke frys, da vet du at det godt og varmt. Bli med videre, skal du få med deg både Matoma og Becky Hill om noen få straks, også Ramon.

Turner og What's Love Got To Do With It her I NRK P1 og kveldsåpent hos meg som heter Janne Helén som sitter her og hoster litt og har fått bålrøyk I klærne etter vi har vært på grilling og sommeravslutning hos barnehagen I dag og det ganske mye som tyder på at det begynner å bli sommer nå, blant annet det faktum at Ramón for en måneds tid siden slappet sitt tredje album nemlig Ramuelo og der finner vi en ordentlig liten sommergod bit synes I hvert fall vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den her låta og inni den her låta så namedroppen sin egen låt Ingenting magisk og går litt tilbake på det for det klart at en sommernatt kan være skikkelig magisk her Ramón I NRK P1

Kanskje det her blir årets sommerlåt for mange. Ramon sin «Vi skal aldri gå hjem før soloppgang» fikk du her I kveldstoppet. Og da tenker jeg at jeg skal ta med en låt som skrik sommer for min egen del også. Og da skal vi 10 år tilbake I tid. Den her låten kom ut den 24. juni 2016. Den la jeg min voldsomme elsk på da den kom ut. Litt på grunn av at Motoma var skikkelig I vind akkurat da, men også på grunn av stemmen til Becky Hill. Her skal du få fantastiske False Alarm fra Motoma og Becky.

0: Voldsalarmet, låta ifra Matoma og Becky Hill. Og hvis du lurt, så heter debutalbumet til Matoma, det heter Hakuna Matoma. Nå skal vi til et annet album, for på denne dagen I 1986, 40 år siden altså, så kom et dansk album som mange av oss her hjemme trykket til våres bryst. Albumet Forkledd som voksen skulle bli en av de største suksessene I nordisk musikkhistorie, og flere av låtene får fortsatt folk til å synge med. Vi skal altså til Kim Larsen. For kollega William Freo Sande så handler det her jubileet om mer enn musikkhistorie, og nå, 4-10 år senere, så har han tatt et gjensyn med, eller et gjenhør da, med albumet som ble lydsporet til barndommen.
1: Det sies at musikken vi hører på som barn setter spor som varer livet ut. Forskere mener at tidlige musikkopplevelser knyttes tett til både følelser og minner. Og kanskje det derfor enkelte sanger kan sende oss rett tilbake til et bestemt øyeblikk mange år senere. For meg begynner det her I 1986. Jeg tre år gammel, hjemme I en toromsleilighet I Molde. På platespilleren går den nye plata til Kim Larsen og Bellamy, forkledd som voksen, om og om igjen. Jeg forstod ikke tekstene og visste ingenting om dansk rock, men melodiene festet seg, og nesten 40 år senere vekker de fortsatt de samme bildene og følelsene fra barndommen. Hver for langt, for så tært. Forkledd som voksen var debutalbumet til Kim Larsen og Bellamy og markerte starten på et nytt kapittel I Larsens karriere. Etter et mislykket forsøk på å slå igjennom I USA og den enorme suksessen med filmen og albumet Midt om natten, søkte Larsen noe frier og mer lekent sammen med resten av Bellamy. Albumet bærer preg av livet på veien med musikerne som senere ble Bellamy, og titelen sier kanskje alt om Kim Larsen selv, voksen, familiefar og superstjerne, men samtidig en evig guttunge, en liten dreng I voksendrakt med energi og entusiasme.
2: I det hele taget synes jeg at den vigtigste ting omkring det vi laver, det entusiasme. Den der vi går ind for det, 100%, der ligger 9-4 jobbe. Men at det blod, sved og tårer, og vi ikke helmer før, det at det sådan, at vi ikke kan gøre det bedre. Jeg ved det, for jeg kørte forbi,
1: forleden dag, forklædt som voksen. Og albumet fant ikke bare veien til ei plateskjappe I Molde på 80-tallet. Også I Danmark gikk albumet som varmt rugbrød. Forkledd som voksen endt som det nest mest solgte albumet I dansk historie, kun slått av Larsens egen rekordplate Midt om natten. Likevel hadde Kim Larsen et nok så avslappet forhold til kommersiell suksess.
2: Jeg har ikke noget imod det kommersielle, det må jeg lige understrege. Jeg har intet imod det kommersielle, jeg elsker kommersiell musik, men jeg har noget imod... Hvis man laver det, fordi man vil tjene penge. Det det, jeg ikke kan lide. Frygteløs sover jeg, til
1: natten den blid. Og med sanger som Natten bli, Frus og Terne og Jutlandia traff albumet en nerve hos publikum, ikke bare I Danmark, men også her I Norge. På 1980-tallet var Kim Larsen en hyppig gjest på norske scener, festivaler og tv-skjermer. Han virket nesten like hjemme her på Bjerge som på andre siden av Skagerrak.
3: Klokken ett I natt stod han på scenen I Tivoli I København. Men I kveld har han tatt med seg gruppa Bellamy til Mo-markedet for å opptre her. Kim Larsen!

Her låter etter søvnløs for denne Kim Larsen og Bellamy med fru Sotterne her I kveldsåpent. Klokka har passert 7:30, og det betyr at vi kikker en liten tur I trafikken. Det ikke mye å melde derifra, kan jeg si. Det ser ut som det går greit på de store hovedveiene. I hvert fall så har jeg ikke fått beskjed om noe annet. Det vi kan ta med at det en del veiarbeid, blant annet I Nordland, ved offerskjell Lofoten og på E10 der, så det. Og det har det vært lenge, det veiarbeidet, så de som kjører der, de vet nok om det, men det stengt, og det blir dirigert forbi der da. Og så det en del innstillinger på en eller flere avganger på ferjesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes, ja. Da snakker vi Riksvei 80. Mer info der finner vi på trollhatten.no, der de oppdaterer på hvilke avganger som ikke går I kveld. Vi skal ta med oss mer norsk musikk her nå, straks Marte Wang også med «Nå sier jeg adjø». Det skal ikke jeg gjøre helt ennå. Her skal du få «Haik» og låta «I'm on your side». God onsdagskveld.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Ja, det sang Talking Heads til oss her I kvelds åpent kvart på åtte nå straks. Og vi skal gratulere noen med dagen I dag. Vi skal gratulere Megdi I fra Karpe, som vi kjenner den best som. I kveld så roper vi hurra for han som dannet Karpe Diem sammen med kompisen Skirag tilbake I år 2000, altså for 26 år siden. Da de ga ut sin første EP I 2004, så hadde de nok antageligvis ikke sett for seg hvor stort det her prosjektet skulle bli. En hel generasjon har vokst opp med og blitt formet av musikken til de her toene nå, som kan kalles ikona I norsk musikkbransje. Så har de fått en haug med priser, vi ramser ikke opp all her, og I 2022 så skapte de norsk konserthistorie da de spilte 10 utsolgte konserter I Oslo Spektrum under det her konseptet kalt Karpe SAS Spektrum ganger 10, og det husker sikkert SAS plus SAS Pussy, eller hva den heter. Nå har de da sagt at de skal gi seg I 2028, men før den tid skal de selvfølgelig slå på stor tromma, og vi vet jo det at I sommer så spiller de 3 kvelder på Ekeberg sletta under navnet Karpe World, og billettene til konsertene var poppis, de ble revet bort på 9 minutter. Her I kveldsåpent, så vi regner bare med at Megdi hører på. Vi sier gratulerer med dagen, 42 år, hurra, hurra. Og så tar vi med deres første singel fra debutskiva, som kom I 2006, rett fra hjertet, da Megdi bare var 22 år og hørtes ganske annerledes ut enn I dag. Dette har blitt en sommerslager. Du hører piano. Ring meg!

Carpe Diem heter de da. Nå heter de kun Carpe og skal gi seg om 2 år. Du fikk piano her I kvelds åpent. Håper du nyter den. Den smaker det sommer av, synes jeg. Og nå skal vi til en annen kar som I ferd med å gjøre det ganske stort også, nemlig Makosir, som ga ut album forrige helg. Spill for galleriet heter det. Du kan høre et meget pent intervju med han I appen NRK Radio hvis du søker opp det der. Eller så kan du få med deg han på NRK-scenen, der han tar oss med på en musikalsk reise da ifra ungdomstida si. NRK-scenen finner du I NRK TV. Her igjen I NRK P1, låta den heter Jessica. Du

0: Sinebo og en hyllest til det, og, eller I hvert fall heimplassen hennes da, med Heime, som låta heter her, og du hører den I kveldsoffen til NRK P1. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, her en annen fyr som kanskje glad I heimen sin, og som har jobbet sammen med Sinebo faktisk, hva heter den da? Ingen her deg, vet du. Men her en, alene, Tobias Sten og Hånd I Hånd.
1: Jeg var aldri noe stille Jeg var ikke noe lett Ganske

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet I Tyrkias hovedstad Ankara I juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio, melder CNN. Rubio kaller dette det viktigste møtet I NATOs historie. Alliansen har flere problemer som må løses. Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta. Danmarks nye statsråder ble presentert I dag, ledet av Mette Frederiksen, som går inn I sin tredje periode som dansk statsminister. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Valget til Folketinget var 24. mars, så danske politikere har forhandlet lenge før de klarte å få stablet på plass en regjering. Nordenkorrespondent Joachim Reikstad orienterer fra København.
1: Dette jo en regjering som definitivt kommer til å legge seg laglig til for hugg fra de borgerlige, blant annet med en rekke løfter uten å egentlig redegjøre for hvordan de løftene skal finansieres. Men for de som står til venstre I politikken, så det jo helt åpenbart at enhetslisten, det kan vi si yttre venstrepartiet I Danmark, som nå blir støtteparti for denne regjeringen, de har fått ganske store innrømmelser for å være nettopp et støtteparti, slik at det vel få som vil være uenige med meg når regjeringsgrunnlaget og også regjeringssammensetningen tyder på at Danmark vil gå I en langt mer rød retning politisk de neste årene.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd I kampen mot Ebola-utbruddet I Kongo. Viruset fikk spre seg I flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 smittet og 1 død. Det vanskelig å lage en effektiv vaksine raskt, og det kan også ta måneder å få sendt den ut til de rammede områdene, Det sier eksperter til AP. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver direktoratet I en pressemelding. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen på NRK PN.
3: Det det, vet du. Tusen takk til Tonje for den nyhetsoppdateringen. Hos meg får du Elvira Nikolaisen, The One You Cannot Keep.

mest musikalske familien I Norge tør seg å påstå, Elvira Nicolaisen, hun ga deg The One You Cannot Keep her I NRK P1. 7 minutter over 8 på denne onsdagskvelden. Det Jan Helene Juliussen som holder deg med selskap I dag, og jeg håper at du har lyst til å være med en liten stund denne onsdagskvelden også. Blant annet så skal vi snakke litt om VM-låtene. Nå vet ikke jeg hvilken mening du har gjort deg opp om de VM-låtene som har kommet så langt I år her I Norge. Det har jo blitt en del av dem, og vi skal nok ta en ekstra titt på dem etter hvert også. Jeg har allerede kikket på noen av dem, og neste uke så får du blant annet møte Markus Neby som forteller oss litt om den låten han har laget. I kveld så tenker jeg at vi skal begynne på en liten sånn fin serie med gjenhør med gamle VM-låter. Dette skal du selvfølgelig få mer om et kvarters tid her hos oss I kveldsoppen. For det, norsk musikk ifra Kristiansen. Kristiansen. Dette Kan du lære meg?

Christian Kristensen ga jo ut en ny låt I mars I år, og den var på engelsk, Love Freely hette den, og han sa også at det et album på gang da. Det blir spennende at han nå har gått fra norsk til engelsk. Du fikk I hvert fall Kan du lære meg her I NRK P1, og Christian Kristensen kan du få med deg på over Oslo fredag 19. juni hvis du har lyst til det og I hovedstaden akkurat da. Fann ikke så mange turnédatoer på skår når jeg kikket nå I stad, men hun dukker nok opp litt her og der I sommer hun også. Her dukker jeg opp I NRK P1.

Sangscore for oss denne onsdagskvelden I could miss you forever I 1994 da også var vi med I VM og også da skulle vi spille I USA Brasil vant til slutt hele greia mens vi ble slått ut I gruppespillet og vi får nå vel egentlig bare se om historien gjentar seg I år da om bare noen dager jeg håper virkelig ikke det vi skal straks prate mer om VM og den offisielle musikken fra VM I 1994 94 efter Toulouse och Sam och Poku det här är Love Me to Find You

0: Den officiella VM-låta I 1994 fick namnet Gloryland och bak sangen stod Daryl Hall, känd från den populära duon Hall and Oates. Han hade fått med sig gospelgruppen Sounds of Blackness på låta som byggde på den gamla hymnen Glory Glory men fick ny text tillpassad världsmästerskapet. Og meningen om Gloryland var delt. Noen mente sangen fanget den storslåtte amerikanske optimismen, mens andre syntes den var så patriotisk at den nesten ble en parodi på seg selv. Med gospelkor, saksofoner og entusiasmen nok til å fylle et helt stadion, så var det her ikke en VM-låt som satset på det subtile akkurat. Men den gjorde jobben, nemlig å gi USA 94 et lydspor som var veldig amerikansk. I dag huskes ikke Gloryland like godt som The Cup of Life eller Waka Waka, men den står igjen som et herlig tidsbilde av 90-tallet og amerikansk selvtillit. Og det var ikke bare I låta den amerikanske selvtilliten kom fram, også rundt mesterskapet var det selvtillit I bøtter og spann, for da VM endelig kom til USA sommer 94 ble det en publikumsuksess uten sidestykke. Over 3,5 millioner tilskuere så kampene på stadion, og med et snitt på nesten 70 000 per kamp mesterskapet fortsatt det best besøkte VM-et I historien. For Norge var mesterskapet et etterlengta comeback, men oppholdet ble dessverre kortvarig.
1: Snart to minutter på overtid, og dette går ikke.
2: Vi sykt redd for nå, Jens, at VM over for Norges del.
0: Og over var det. Norge endte faktisk med 4 poeng I gruppespillet, like mange som både Mexico, Irland og Italia. Likevel så røyk Drillo sine menn ut på færrest skåret mål, en av de mest brutale måtene å forlate et VM på. Finalen ble heller ingen målfest. Brasil og Italia spilt 0-0 etter både ordinær tid og ekstraomganger. Dermed måtte verdensmesteren kåres på straffesparkkonkurranse for første gang I VM-historien.
1: 94 kan avgjøres. Piper det, Bakker tider over. Brasil verdensmester 1994.
0: Italias storstjerne Roberto Baggio taklet ikke presse og sendt ballen over mål, og Brasil kunne igjen juble for en VM-titel. Hverken VM-finalen eller den offisielle VM-låta fra 1994 har fått noen stor plass I fotballhistorien, men mesterskapet satt likevel spor og visste at VM kunne bli en suksess også utenfor fotballens tradisjonelle kjerneområder. 32 år etter vender VM-sirkuset tilbake til Nord-Amerika, så gjenstår det å se om årets VM-låt blir mer minneverdig enn Gloryland. Gloryland!

Ja, det storslått og veldig, veldig amerikansk. Daryl Hall and Sounds of Blackness. Det her var Gloryland I NRK P1. Den kom altså ut I 1994, og nå skal vi til to år før, og nå til noen ting som minst like storslått som det vi nettopp har hørt. Joe Cocker og Jennifer Warnes nå, Up Where We Belong.

Jennifer Warnes og Joe Cockerman her. Up where we belong fikk du I kveldsåpent. Vi skal ta en veldig, veldig kjapp kikk på trafikken. Det ikke mye som foregår der akkurat nå, bortsett fra en hel haug med veiarbeid. Dem kan du finne den hele og fylle oversikten på 125.no. Det statens veivesen sine nettsider. Og vi tar med det at på ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes, det altså det som går innom Værøy og Røst I tillegg, der det innstillinger på en eller flere avganger, står det her, og jeg har vært inn på Torgaten.no og sjekket det ganske mange avganger som innstilt. Sjekk Torgaten.no for mer.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Rabo var det her låta, den heter Without Me. Og før den så hørte du Elinor med Do Dushi.
1: Det har seg sånn at vi midt i landet har stikket av med de høyeste temperaturene de siste dagene. Man kan jo mene mye om det, men selv så synes jeg det helt nydelig at det går an å være ut uten jakke selv når det ganske mye vind, som i dag. Men statsmeteorolog Siri Wiberg, hvem det som stikker av med medaljen for høyeste temperatur fremover?
2: Det varmen flytter seg nordover, sånn at selv om det fortsatt blir helt fine temperaturer i Midt-Norge, så det i morgen antageligvis Nordland eller Troms som vil få de høyeste temperaturene. Det antydes sånn 26-27 grader.
1: Oi!
2: Ja! Så vi nærmer oss jo kanskje litt sånn tropiske forhold etter hvert. Så det er veldig varmt til å være starten av juni.
1: Når det tropedøgn igjen? Det over 25 grader hele døgnet?
2: Nei, altså det som at høysommer, det 25 grader eller mer.
1: Ja.
2: Og så det tropedag hvis det 30 grader eller mer. Og det ser ut som kanskje fredagen i et eller annet sted i Finnmark kan kanskje nærme seg 30-tallet.
1: Oi.
2: Ja,
1: det gøy.
2: Ja, det gøy.
1: Ja. Resten av landet da?
2: Nei, det jo bare dritt her i sør, og det skal fortsette. Men Sør-Norge, sør for Stad og Dovre, vi har kanskje ikke trukket det lengste strået de neste dagene. Det fortsatt vind fra sør-øst i morgen med frisk bris eller liten kuling på utsatte steder, og det fortsetter også med regn og regnbyger, og det lokalt med torden. Temperaturene her ikke sånn veldig sommerlig, i hvert fall ikke Østafjell, så vi ligger rundt en 16-17 kanskje 18 grader i maks. På Vestlandet så det litt varmere i morgen, sånn 2022. I dag kom jo Bergen etter med første dag, sommerdag faktisk. De fikk over 20 grader. Så til Trøndelag og Møre og Romsdal da, det ikke så aller verst i morgen. Sørøstlig frisk bris, liten kuling kan det nok blåse utsatte steder i Trøndelag, så litt vind fortsatt. En og annen byge kan også dukke opp, og det også særlig kanskje i Trøndelag. Ellers så fortsetter det med relativt varmt og periode med sol, og jeg vil tro at det ligger rundt 23-24 grader i maks i morgen. I Nordland, sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder, så litt svalende vind kan man kanskje kalle det da, siden det blir delvis skyet opphold og varmest i landet antagelig med 26-27 grader. Finnmark og Troms får også vind fra sør-øst eller sør med frisk bris utsatte steder opp i liten kuling i Finnmark, og så det noe som skal passere i Finnmark som vi kaller regn. Det vil nok henge igjen litt i Øst-Finnmark og på Vidda i morgen. Ellers så blir det oppholdeperioden med sol, og vi har jo ute nå lokalt skogbrannfare i deler av Troms og gress- og lyngbrannfare i deler av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning, og det blir også varmt her i morgen med kanskje 25-26 grader i maks. Spitsbergen, østlig opp i stiv kuling i sør, og ellers så blir det en ganske så fin dag her, men temperaturen her ikke så veldig høy enda, men det blir faktisk et blaff av ganske varm luft på fredag og lørdag.
1: Ja, så det en smak av sommer over hele landet i morgen, kanskje minus Spitsbergen da.
2: Ja, egentlig.
1: Høres det litt.
2: Og Østlandet da.
1: Ja. Men det kommer til å ordne seg. Der kommer det å bli varmt litt senere i sommer.
2: Ja, jeg garanterer.
1: Takk skal du ha for den oppdateringen, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Vær så god.

Mai var det her. Lover heter låta som du fikk her I kveldsåpent. I kveld også Bendiksen-prisen delt ut. Arne Bendiksen sin talentpris en norsk musikkpris på 100 000 kroner som deles ut av Gram Art med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Prisen blitt delt ut siden 2010, og de første vinnerne da, det var Carpe Diem, som vi jo har pratet litt om tidligere I kveld. I kveld ble prisen delt ut på Gram Art sin sommerfest av kulturminister Lubna Jaffery, og de nominerte var Uld, Kristi Brud, Sergi, Orion Spelte og Ari Baigora. Vinneren ble Gunnil Roel Gjønnum, best kjent som hiphop-dronninga Sergi. Hun ga ut EP-en Planet Platina I 2024 og albumet Gunnil I fjor, og for albumet Sofika spiller man prisen 2025 I klassen hiphop. Vi nødt til å ta med oss her I kveldsåpent Sergi med låta Gunnil.

Og låta Gunnil her I NRK P1 Sergi vann altså Bendiksen prisen nå I kveld for bare en liten stund siden. Vil du høre mer fra denne dama her? Da kan du søke opp I NRK-scenen I appen NRK TV. Nå tilbake til 90-tallet. Vi skal få med oss litt punky fra Green Day.

0: Green Day og Basket Case fra skiva Dookie som kom ut I 1994, tror jeg hvis ikke tar helt feil. Det var I hvert fall et av de første albumene jeg kjøpt for egne penger. Nå, til noe helt annet, for fra tid til annet så selges det ikoniske ting fra musikkhistorien på auksjon til den som har råd til det da, og det jo ikke værmannsen hvis vi skal være helt ærlig. Nå det en 1968-modell svart Cadillac med rødt skinninteriør som skal selges, og hvorfor skal den her selges, og hvorfor den kjent? Jo, den med I musikkvideoen til låta Peaches fra Justin Bieber da, Daniel Caesar og Givon fra 2021. Det her var en låt som gikk rett inn på førsteplass på Billboard da den kom ut, og den fikk flere Grammy-nominasjoner. Musikkvideoen, den minst like populær, har per nå 865 millioner avspillinger på YouTube. Den her Cadillacen da, den eies av ikke Justin Bieber, men en kar som heter Craig Harwin, og han har bestemt seg for å auksjonere bort bilen og donere pengene fra salget til kreftforskning. Harwin han mistet nemlig kona si til brystkreft I 2020, og nå har han sammen med datteren si altså bestemt seg for å selge den berømte bilen.
1: Yeah, we decided to sell the family vehicle after losing a loved one. When you lose a loved one, you want their light to keep shining. So my daughter and I decided to start a company called No Name Necessary. And what that's doing for us is going to donate as much as we can get for the car to stand up for cancer. It's to kind of shine the light for Shannon Doherty and for Deborah Joaquin and just keep their legacy going on and help all the women with breast cancer out there as much as we can.
0: En bedre grunn eller en bedre motivasjon til å selge bil, det finnes kanskje ikke. Budet nå på $45,000. Auksjonen fortsatt åpen, og budrunden avsluttes på fredag dersom du sitter der med ganske mye penger til overs og har lyst på en, ikke flat ny, men en ganske gammel Cadillac. I got my

Justin Bieber, Daniel Caesar og Givon med låta ifra 2021, altså det her var Peaches I NRK 1 og kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helene Juliusen og jeg holder åpent her en god time til med massevis av fin norsk musikk og litt andre småsnacks også for det, ikke før det da men snart så skal vi få med oss litt nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som på jobb døgnet rundt det blir klokka 21 før det Maroon 5

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Revolusjonsgarden i Iran sier at de ikke angrep flyplassen i Kuwait i dag, det melder nyhetsbyrået Tasnim ifølge Reuters. De hevder skadene på flyplassen skyldes feil ved USAs luftforsvar da de skal ha forsøkt å avskjære iranske missiler. Kuwait har utvist to ansatte ved den iranske ambassaden etter droneangrep i dag, hvor en indisk statsborger døde. I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia fordi kronprinsesse Mette Marit ifølge familien nå blitt dårligere av lungefibrosen. Familien finner styrke i å være sammen, det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
1: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
3: Jeg tror kronprinsen skal dit, og vidt jeg vet Sverre Magnus.
4: Ikke du?
3: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
1: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
0: Det sa kronprins Haakon, og reporter var Johanna Hauge. Alle partiene på Stortinget enige om å bruke over 6 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn tidligere forslag til langtidsplan. Avtalen gjør at Norge skal kjøpe inn langtrekkende luftvern raskere enn planlagt. I tillegg blir det satset mer på droner, bedre utstyr og ny teknologi. Det skal også øves mer i forsvaret, inkludert heimevernet. Den brede politiske enigheten en verdi i seg selv, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Det har en umåtelig stor verdi at det en tillit mellom partiene, at det en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
0: Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen.
7: Tusen takk, Tonje, for denne nyhetsoppdateringen. Flere nyheter om en time, men vi skal sette i gang med Jess Glynn her i kveldsåpent. Don't be so hard on yourself.

Da vet du ved mikrofon I kveld. Og jeg skal bare fortelle deg at jeg sitter I sommerskjorte og har tatt av meg skoene fordi at her der jeg bor har det vært I tilløp til sommer I dag og det har jeg kost meg maksimalt med, kan jeg fortelle. Det timen så skal vi få høre litt om Jack White som kan mer enn å lage musikk. Det snakk om møbler også. Det skal du få høre mer om litt. Vi skal også feire et idoljubileum I dag. Det vel kanskje ikke jubileum når det 8 år siden, 7 siden, men vi får se. Vi skal I hvert fall spille det årets idolvinner om ikke så lenge. Før det skal vi slippe til Bendik og Eirik Aas. De gir oss neste år denne onsdagen. Vi har

Bendik og Erik Aas, og låta den heter Neste år. Og apropos neste år, så har jeg fått en melding her fra Hilde J, som skriver God kveld, Janne. I likhet med deg, så sitter også jeg med grillos I håret etter barnehagefest I dag. Jeg har jo vært det, og det lukter grill av meg ennå, ja. Og det gjør det av Hilde også. Og hun skriver videre Nå den unge håpefulle lagt for en stund siden, og jeg skal sette meg og lappe den ørtende buksa som har fått høl på kne I det her barnehageåret ønsker jeg å høre Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, så kanskje jeg kommer I gang skriver Hilde Ja, det vi kan jo håpe at det blir mindre høl på buksene neste år det gjør det nok antageligvis ikke men låta skal du få med deg denne onsdagskvelden Sam Fender og Olivia Dean Now let go of everything I

Rekte hyggelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In ska av Hilde G som altså sitter og de må lappe buksene til unge håpefulle da som har vært I barnehagen og rivhørt på knea det her året også. Sånn det bare. Av og til så gjør musikere ting de kanskje ikke burde ha gjort, I hvert fall hvis vi skal tro en kunstkritiker I England som har vært på utstillingen til musiker Jack White. Mer om det skal du få etter kløver her I kveldsåpent. Du hører låta En bit av meg.

0: sang Kløverlåta, og den heter Bit av meg. Det bra å ha noen ting å falle tilbake på, det bruker man I hvert fall å si, men kunstverk kanskje ikke det som Jackie White skal satse på. Han jo kjent fra The White Stripes og har åpnet en kunstutstilling I England nå nettopp da, og den har fått et glatte lag av en kunstanmelder I avisa The Guardian. Og her har musikeren skråstrekke kunstneren fått 1 av 5 stjerner og blir sammenlignet med en 12-åring som besøker Tate Modern for første gang. Denne utstillingen til Jack White da, den inkluderer skulpturer som laget av ting han har funnet, noen interaktive duppedingser og litt møbeldesign. Og det siste her da, fargerike møbler, det kanskje ikke helt tilfeldig. For Jack White har nemlig prøvd seg som en slags kunstner før. Han har en fortid som møbeltapetserer med en liten vri.
1: Før Jack White ble halve The White Stripes og en rockestjerne, så hadde han et helt annet yrke, nemlig møbeltapetserer. Ja, for før Jack White ble halve The White Stripes, fylt konsertsaler og ble en rockestjerne, så levde han av å trekke om sofa I Detroit. Som tenåring gikk han I lære hos en venn, og allerede som 21-åring startet han sitt eget firma, Third Man Upholstery. Men det her var langt fra vanlig håndverk. White gjorde nemlig møbler om til kunstprosjekter. Han skrev regninger med fargestift, levert sofa I gulsvart uniform og fylt møblene med dikt.
2: Everything became an art form with me. I was filling the, you know, the insides of the furniture with poetry and oh you know, the bills I was writing in crayon, like it would be yellow paper with black crayon, like you owe me $300.
3: Are there people out there right now that have a couch that you've put poetry in and they don't know it?
2: Oh yeah, certainly.
1: Så hvis du har en gammel sofa fra Detroit som du har arvet fra en gammel onkel I Amerika, så kan det med andre ord hende at det ligger et Jack White-dikt under sofatrekket. Men det stoppet ikke der. Sammen med en kompis startet han bandet The Polsters, altså møbeltrekkerne, og I 2004 gjorde de noe ganske genialt. De spilte inn en single, trykket opp 100 vinylplater og gjemte også dem inne I møblene. Og tanken bak prosjektet var jo at kanskje en dag vil noen åpne en gammel stol og finne en helt ukjent plate, en slags musikalsk skattejakt om du vil. Så et eller annet sted der ute finnes det fortsatt møbler med skjulte Jack White-innspillinger inni seg.
0: Det her fortalte kollega William Freov Sande, og kanskje det beste for Jack White å holde seg til musikken. Det gjør han jo også I aller høyeste grad. Han spiller faktisk her I Skandinavia neste uke. Mandag 8. juni så har han konsert I Malmö, og da det veldig rart hvis publikum ikke får høre den her.

0: The White Stripes Seven Nation Army fikk du I kveldsåpent. Og nå skal vi feire et bittelite jubileum for den 3. juni 2016, akkurat for 10 år siden, så var det en 18 år gammel kar som vant Idol det året. Han sto I finalen mot Nora Benatia, og han heter Marius Samuelsen. Etter Idol-finalen så ble det, ikke etter finalen, men neste stund etterpå, så ble det litt stilt rundt Marius Samuelsen. Men så, for bare en liten stund siden, så kom han plutselig tilbake igjen med blant annet denne låta. Dancing Lessons får du her nå, mens både vi og Marius feirer 10 år siden Idol-seieren.
1: Just when I thought it was over Things got reversed to the way they were Back in the cold of October She was the first to greet me there Guess she wanted love over diamonds Oh, what a fairy tale I failed to see through the silence So I lost my face What does it matter if I'm still around?

Samuelsen og Dancing Lessons, 10 år siden på dagen I dag, at han var en idol, altså. Vi skal ta en kjapp trafikkoppdatering. Det stort sett rolig på veien, men I innlandet på, ved Otta, altså midt I egentlig Otta sentrum, der Riksvei 15 møter E6-en, så har det vært en trafikkulykke, og veien der stengt. Det kan, det ser ikke ut at det fører til sånn kjempemye kø akkurat nå, men det kan jo endre seg, så vet vi I hvert fall om at det har skjedd. Vi skal prøve å henge på sånn at vi finner ut også hvis veien åpner igjen mens vi har sending her I kveldsåpent. Her Tonje Halbjørhus, visker mine ord.

0: man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
1: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Jonna Skippervoll alias Joa, du fikk If I'm So Bad, før den var det Tonje Hallbjørhus som ga oss visker mine ord. Godstagskveld, det her kveldsåpent med Janne-Helene Juliussen, og veldig snart skal vi få oss et lite tankepusterom også når vi får kveldstanker her hos oss. For det så må vi innom en av de største låtene, og da mener jeg kanskje mer sånn i produksjon, fra Sverige. Vi skal til Tommy Nilsson.

0: Öppna din dörr. Den fick du I kveldsåpent. Vi lærer av våre feil, heter det, og hvis du ærlig med deg selv nå, så kan det være at du en eller annen gang har gjort en dum ting som egentlig var ment som spøk og artig, men som ble ganske flaut. Du trenger ikke å fortvile over det, for det går an å lære av det her. Forfatteren Terje Torkelsen, han har en sånn hendelse på samvittigheten, og han lært masse.
1: For en tid tilbake så var jeg på forfatterbesøk på St. Olav videregående skole I Stavanger. Dette en helt spesiell skole for meg, fordi jeg selv var elev der for snart 40 år siden. Jeg hadde mange både minnerige og lærerige dager på St. Olav, men bare en natt. Den natten husker jeg til gjengjeld veldig godt. Jeg var på vei hjem fra en fuktig russakro sammen med en klassekamerat. Vi sjanglet nedover Møllegada og passerte skolen, og da oppdaget vi at et av vinduene inn til klasserommet vårt sto på gløtt. Hvis vi hadde vært edru, så ville vi kanskje ringt rektor eller fått tag I en vaktmester som kunne fått lukket vinduet, men det gjorde vi ikke. Vi krøyp selvsagt inn. Et folketomt klasserom fullt av muligheter for to unge kreative sjeler. Vi startet med å snu alle pultene opp ned. Etterpå så lagde vi en slags skulptur av stolene, og så fant vi fram kritt fra en skuffa I kateter og brukte en hel skoletime på å fylle tavler med grove vitser og oppskjøne tegninger. Dette skulle nok få de morgentrøtte klassekammeraterne våre til å bråvåkne når de kom inn I rommet første time på mandag. Vi klatret tilbake ut gjennom vinduet og fikk lukka det fra utsida, som om ingenting hadde skjedd. Og jeg husker at jeg var veldig fornøyd med meg selv da vi sjanglet videre hjem I seng. Jeg husker også at vi var ikke like høy I hatten dagen derpå, men da mandagen kom, så var vi på plass til vanlige tid med pokerfjes og enorme forventninger til hva reaksjoner som ville komme. Men ingenting hendte. Det ble bare en helt vanlig mandag I et ganske ordinært klasserom. Hva hadde skjedd? Hadde vi drømt hele greia? Nei, men vi hadde bare oversett noe som alt for ofte blir oversett. Noen hadde vært der før oss. Det nemlig sånn at hver morgen før elever og lærere stiger inn I klasserommet, har noen andre vært der med kost og klut. Sånn var det også denne mandagen, og jeg og kompisen min hadde gitt en vaskedama en veldig slitsomme start på arbeidsuka. Tror kanskje den mandagen var den mest lærerige dagen jeg hadde på St. Olav videregående skole.

ganske lenge så trodde jeg at denne låten handlet om fugler. Breadwinner, nettopp lært. Ikke nettopp lært, men har lært at en breadwinner liksom den som drar mesteparten av pengene inn I husholdet. Det her var Kacey Musgraves I kveldsåpent I NRK P1. Vi rekker to låter til før vi gir oss, og vi skal ta med oss en norsk en til nå fra gården. Her får du Never Satisfied.

0: og Never Satisfied, og Jonas Jeremiasen Tomter, du en sånn som vanskelig å gjøre fornøyd?
1: Nei, vet du hva? Jeg lett underholdt og glad til sinns.
0: Ja, og det høres ut som et kjempefint liv.
1: Ja, men det ikke så gærent. Det å bli lett underholdt, det hjelper når man jobber med det som du og jeg jobber med.
0: Ja, og du skal jo underholde litt snart nå, Jonas, for det du som tar over nå etter nyheteren, og det skal handle om 40-årskrise hos deg.
1: Ja, for at jeg har en stor bolle med temaer, og på slutten av hver sending på mandager og onsdager så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg 40-årskrise.
0: Ja.
1: Som Siv Merete har skrevet, eller jeg har skrevet det på en lapp da, men hun har ønsket det seg, så da skal vi snakke om det, og jeg skal forske litt i om de som er våkne nå da, har dere 40-årskrise, har dere opplevd det, hvordan det? Ja. Og det noen ting man kan gjøre for å unngå? Du, Jan-Helen, jo 40?
0: 43.
1: Er du 43 til og med? Hvor, hadde du krise?
0: Hadde ikke det. Jeg hadde den når jeg var 22. Det kan jeg anbefale, bare gjøre den unna da, bare sånn, skal jeg få barn? Hvordan skal livet mitt bli? Og så bare blir man 40 og får barn da, og så gikk det bra.
1: Ikke sant? Ja, men krisa kommer en eller annen gang uansett, så du har bare, men kanskje fordi du holdt på med det så lenge da, så slipper du.
0: Ja, jeg kan ikke anbefale å ha 40-årskrise i 20-årene, virkelig ikke. Nei, jeg får høre da om det kommer noen gode råd for dem som trenger det i forbindelse med 40-årskrise. Skal du ha 40-årskrise da, Jonas?
1: Ja, jeg 38 nå, så hvem vet?
0: Ja.
1: Jeg skal forske det også.
0: Du har 2 år på deg til å finne ut hvordan den skal bli.
1: Ja.
0: Jonas er ben veldig, veldig snart etter nyheteren. Fram til nyheteren, Fannes og The Wind in the Trees. God onsdag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. I Southampton i England er det stor frykt etter at I går var voldelig opptøyer knyttet til en video som ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring I håndjern I desember I fjor, uten å forstå at han var knivstukket og at mannen som hevdet at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen allerede dømt til livstid I fengsel. Korrespondent Gry Blekastad Almås I Southampton.
1: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk I kveld, for dette jo stedet hvor sinnene kokte over I går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det også stor tilstedeværelse av politi I gatene her, for folk ikke bare sinte, de også redde.
0: NRK fant omfattende bruk av KI I fotballboken forfatter Nils Røyne nylig ga ut. Forlaget Cappelen Damm har trukket boken fra markedet og vedgår svikt I publiseringsprosessen. KI-forsker Inga Strømke ved NTNU kaller det brudd på kontrakten med leseren.
2: Jeg ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det hensiktsmessig, men det noe med den her egentlige implisitte lovnaden da, om at den her teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da det ljug, da det brudd på kontrakten.
3: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
4: Altså, dette rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
0: Det sa Sara Villan, administrerende direktør ved Cappelen Damm, og reporter var Linda Marie Fedler. I en høring I kongressen I dag fikk USAs utenriksminister Marco Rubio spørsmål fra demokraten Sarah McBride om hvorvidt han klar over at Grønland en del av Danmark. For nå svarte Rubio kryptisk. McBride var blant delegasjonen fra kongressen som besøkte Danmark for å vise støtte til Danmark og Grønland tidligere I år, etter at president Trump truet med å ta Grønland med makt. Rubio ble også spurt om de pågående samtalene mellom USA, Grønland og Danmark, da svarte han at de på et positivt sted. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

Og så trekker jeg på slutten av hver sending hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg 40-årskrisa. Og det var det Siv Merete altså som ønsket seg. Så da lurer jeg på, du som hører på kvelden denne onsdagen, har du hatt midtlivskrise? I så fall, hvordan var den? Har du kjent at midtlivskrisa kom? Klarte du å unngå den? I så fall, hvordan? Og hvis du er under 40, gruer du deg til 40-årskrisa? Og har du noen planer for å unngå den, eller noen tanker om hvordan du tror det skal være? Eller kanskje du har hatt 40-årskrisa da du ble 70, eller da du var 20? Som du hører, jeg er åpen for tolkninger inne i appen NRK Radio. Der går du inn og skriver ditt forhold til 40-årskrisa, alt jeg på å si. Eller det er noen råd for de som er redd for å komme i 40-årskrisa. Vi hørte jo Janne Helene som sendte før meg. Hun er 43 og har hatt en slags krise siden hun var 20. Kanskje det kommer en ny en etter hvert. Vi må gi henne noen tips også hvordan man kan komme seg igjennom det. Så, det er kveldens tema, og jeg skal da Siv Merete ønske seg det. Det begynner jo å bli noen uker siden det nå, kanskje til og med et par måneder. Så skrev hun en artig melding. Jeg skal lese. Jeg synes den oppsummerer på en måte fint også tema. Jeg skal ta den etter Talking Heads. Dette her, det er Once in a Lifetime. Og denne teksten synes jeg passer bra til kveldens tema. Velkommen til kvelden!

Once in a Lifetime I kvelden på P1. Mitt navn Jonas, og jeg 38 år, og jeg sier det fordi kveldens tema, ønsket av Siv Merete, 40-årskrisa. Så det betyr jo at jeg har jo ikke vært i noe 40-årskrise enda, i hvert fall ikke som jeg vet om. Og hun skrev da hun ønsket seg dette tema, for det kan du gjøre inne i appen NRK Radio. Hun, først så skrev hun ønske om 40-årskrisa, og så kom det en forklaring etterpå, og da skrev hun: «Den kommer helt plutselig, den 40-årskrisa. Noen måneder før jeg boka lokalet til 40-årsfest og innså at det var ingen vei tilbake til 30-åra. Har overlevd de 3 første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg i 30-åra lenger. Men, og her kommer det positive da, min mormor på 98 bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Og jeg liker den innstillingen av Siv Merete, fordi alder og sånne ting, det jo mer komplisert enn bare et tall. Ok, så du som hører på, hva ditt forhold til 40-årskrisa? Gå inn i appen NRK Radio og del, og jeg jobber jo med et annet program her i NRK, Lørdagsrådet, og der er det jo veldig vanlig når folk sender inn problemer at de gir seg selv et synonym, at de kaller seg noe annet fordi de har lyst til å være anonyme, og det kan du også få lov til å være her i kveld, altså hvis du har lyst til å dele erfaring, men ikke navnet ditt, så kan du skrive et annet navn, så skal jeg ikke lese hva du egentlig heter, så det var et lite tips. Men jeg har fått inn den her. Jeg fikk 40-årskrisa som en wake-up call som 43-åring da jeg høsten 2022 satt på Hilton Hotel i Stockholm og skulle løpe Stockholm halvmaraton, mitt 10. halvmaraton, by the way, veldig bra jobba, og tenkte, hvorfor kan jeg ikke bare begynne å jobbe her? Så jeg sa opp jobben i Stavanger, innledet et heftig forhold til en 13 år yngre eliteløper, ble sjukt mye bedre til å løpe selv og flytta. Så det var en kvinne, en tidligere Stavanger kvinne, som da sendte den lille rapporten. Det hørtes ut som en veldig bra krise da. Jeg håper alt ordnet seg med den yngre løperen og Stockholm og det hele. Takk for at du delte. Det kan du også gjøre, du som hører på P1 akkurat nå. Gå inn i appen NRK Radio og del enten hvordan din 40-årskrise var, om du har noen råd mot den, eller om du har noen tanker om at den kommer der i fremtiden.

Miguel med Remind Me To Forget I kvelden på P1, som I dag har 40-årskrise som tema trukket opp fra bollen med temaer på sendingen på mandag, og det Siv Merete som har ønsket seg det her tema, og Noah deler sin fars på en måte 40-årskrise, og den her jeg glad for at komme inn, for dette her noe av det du beskriver, det føler jeg det dette jeg ser for meg som veldig, veldig mange 40-åringer, særlig menn da, begynner med. Så noe han skriver, inn I appen NRK Radio, der kan du også gå inn og dele. Han skriver, pappa sin 40-årskrise var at han kjøpte sykler, og ble veldig sykkelinteressert. Så nå har han en elsykkel, en racersykkel, og en sykkel som han bruker til alt. Så, men det ikke det bra, for hvis det krise, at man blir helt gira på sykler, så gjør jo ikke det noe. Og så det en anonym kar her på 63 år som skriver, aldri opplevd noe 40-årskrise, men har voksne barn på snart 40 som tar oss igjen aldersmessig, herlige barnebarn, så livet smiler. Ah, anonym 63-åring, kjempebra. Det jo gododt å høre, for da, for meg som 38, og for andre som kanskje da kryper opp mot 40, så kan det jo være godt å høre at det går an å bli eldre uten å ha en krise knyttet til alderen.

Bob Junior og Evan Klar med Lost Without You på P1. Dør på kvelden med Jonas, og klokka den er 10:30, en onsdag i starten av juni. Og vi tar med oss et lite postkort fra Alta før vi skal høre Astrid S og Bruce Springsteen etter det her på P1. Dette er fra Asbjørn, han skriver: god kveld fra Alta, nydelig vær og 17 grader. Ønsker god kveld til alle lytterne. Hilsen Asbjørn. Og takk for det postkortet som du sendte inne i appen NRK Radio, Asbjørn. Og 17 grader og nydelig vær i Alta, det høres helt magisk ut.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

care of our own. Du hører på kvelden på P1 altså. Mitt navn Jonas, og trivelig at du hører på radioen denne onsdagen. Det ikke så lenge igjen av denne her onsdag 3. juni, men jeg skal passe på at den går trygt over til torsdag 4. juni. Og jeg gjør jo sånn som jeg pleier å gjøre. Jeg går rundt på nettavisene her i Norge og sjekker hva er det de prøver å lure oss med fint. Ikke lure oss da, men ofte så er det jo litt sånne det viktige nyheten i verden og sånn. Det får NRK Nyheter ta seg av, og Dagsrevyen og lignende, mens jeg prøver å finne litt smånyhetene. I dag synes jeg ikke det var så mye artige nyheter, så jeg fant rett og slett en som jeg ble litt sånn, nei. Fordi på NRK.no så står det skadelig sopp truer norsk jordbærplanter. Og dette her er altså en slags sopp da, som heter, hør på den navnet her, rød marg. Sånn en grøsserfilm. Og den her soppen, den angriper da røttene til jordbærplanta. Og så står det her at soppen danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan overleve i jord mer enn 15 år. Og det synes jeg er så. Altså, sopp er jo kjempegodt å spise, og fint å se på i naturen og sånne ting, men det der, at de der sporene kan overleve så lenge, det er ikke noe rart, synes jeg, at de lager zombie- og grøssefilmer som har sopp som skurk, for det er litt skummelt også. Så pass deg for rød marg hvis du er jordbær, og så får vi håpe Mattilsynet klarer å finne hvor det er, og få sealed off, hva er det heter for noe, gjære rundt, sånn at det ikke sprer seg. Fordi hvis du er som meg, så har du lyst på jordbær i sommer du også.

Emilie Hallo med neste stasjon snart 10:45 en onsdagskveld I juni. Og hvis du går inn I appen NRK Radio så kan du sende meg en melding om hvordan du har det denne kvelden, snart natta. Og du kan ønske deg temaer som jeg legger I bollen, sånn som Toril hun har sendt inn. Hun skriver, hei, kan du ha country en kveld? Så lytterne kan ønske seg det. Takk for fin sending. Og da skriver jeg her på lappen da, vet du, Toril. Skriver jeg Toril først. Toril, og så skriver jeg country kveld. Det ikke noe dumt tema, fordi her I kvelden så kan det handle om alt fra Shania Twain til banan, eller country kveld, eller sånn som det I aften, 40-årskrise, som vi fargelegger kvelden med. Det virker ikke som folk har hatt så veldig mye 40-årskrise, så kanskje det bare Siv Merete som ønsket seg tema som kjent på det, men jeg synes lappen hennes var god og ikke som. For her I inboxen så har det jo både vært ja, noen som da har meldt om fedre som har hatt 40-årskrise, noen har hatt det selv og flyttet ut av landet og blitt sammen med treningsnarkomane, og noen som da aldri har opplevd det. Og det var kanskje sånn, litt sånn som jeg forventet at det skulle være også, at det litt forskjellig, og at kanskje en sånn aldersbestemt krise, det kanskje litt overvurdert, for kriser kan jo komme, dessverre, når som helst. Ok, Turi, tusen takk for emnet. Country kveld skrevet på lapp og skal legges I bollen. Har du et tema, og da, hvis du blir trukket da, så kan jeg også friste med at du får rett og slett et hjemmelaget diplom, som jeg tegner her på kryssfinerbordet jeg står bak her i studio I Oslo. Så det kan du også få på veggen, og som jeg pleier å si, hvis du ikke har lyst på det diplomet, så det også greit, fordi det ingen tvang. Men temaet ditt kan jo da fargelegge 2 timer på radioen. Nå skal vi få en av radioens aller beste låter, The Weeknd med In Your Eyes, og så etter det, Admiral P med kallenavn.

Det var Rebecca Bangfield, det på P1 med Untangling. Du hører på kvelden, og det Jonas som tar kvelden sammen med deg, og jeg skal være her en hel time til, jeg, fram til midnatt. Jeg går ikke og legger meg, håper du har lyst til å være med en time til, og kanskje lenger enn det også. P1 her hele natta lang. Nå får du Jesper Jenseth med Gåsehud, og så får du NRK Nyheter, og etter det skal jeg spille Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore, og så kommer jaggu meg Norge sitt Eurovision-bidrag, Jonas Love med Ja Ja også. Så det god musikk i vente, men før det så skal vi bli litt smartere. Det alltid lurt når klokka slår hel her på P1. Det blir altså nyheter etter Jesper Jenseth og Gåsehud. Bli med videre. Nå skal jeg se, nå har jeg fått inn et par 40-årskrisemeldinger til inn i appen NRK Radio også. Bra!

0: NRK Nyheter klokken 23. USA snur om vaksinesamarbeid og varsler milliardutbetaling. USA kommer innen kort tid til å overføre 660 millioner dollar I finansiering til den globale vaksinealliansen Gavi, sier utenriksminister Marco Rubio. Det tilsvarer 6,15 milliarder norske kroner. Dermed engasjerer USA seg igjen I vaksinealliansen, nå som et Ebola-utbrudd herjer I flere afrikanske land. Irans utenriksminister sier et eventuelt israelsk angrep på den libanesiske hovedstaden vil få konsekvenser. Dersom Israel angriper Beirut, vil Iran svare resolutt, advarer utenriksministeren I et intervju med den arabiske nyhetskanalen Al-Mayadeen. Israel har gjennomført flere titalls angrep mot Libanon bare I dag, ifølge myndighetene I Libanon, og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenhvilen USAs president Donald Trump snakker om merkes ikke på bakken, rapporterer korrespondent Yama Bolasmal fra Beirut.
1: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord I landet hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder I Libanon, spesielt sør I landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område I byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare to dager siden etter at Israel slo til med fire angrep.
0: Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose og har tidligere sagt at det går mot transplantasjon. Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det et lavt tall, men det betyr ikke nødvendigvis at det går fort å få et nytt organ, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon.
2: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det jo slik at dette jo ikke noen kronologisk liste. Men det ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og I noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel I Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Maria Haukås Mitte med himmel imellom oss kvart over 11 en onsdagskveld. Du hører på PN, og mitt navn det Jonas, og du hører på kvelden da. Og i kvelden så det ulike temaer hver eneste mandag, og onsdag i kveld det 40-årskrisa som Siv Merete har ønsket seg inne i appen NRK Radio. Og jeg har fått denne fine meldingen fra en anonym kvinne, la oss kalle henne Malene. Malene ble navnet. Det ikke det hun heter, men jeg finner på navn. Det er lov det, hvis man ikke har lyst til at jeg skal si det ordentlige navnet ditt. Malene hun skriver, som jeg koser meg med programmet ditt. Takk, og det var jo veldig hyggelig da. 40 om et år, og jeg drømmer nå om å begynne å dyrke egne grønnsaker og bo landlig med høner. På datingapper så ser jeg flere som nærmer seg 40, og så skriver om denne drømmen. Men jeg flytter nok ikke ennå, får heller skaffe meg parsellplass eller bli med på andelsgård. God kveld videre fra da anonyme Malene. Og ja, jeg kommer jo fra gård, og jeg må bare si det at det der med å dyrke egne grønnsaker og ha dyr og alt det der, det er ikke så rart at man begynner å drømme om det, for det var veldig fint det, altså. Og så finnes det jo sånne parsellhager, sånn sier man det, parsell. Dere skjønner hva jeg mener. Sånne hager i byen, så da går det an, og så går det an å ha tomater og sånn på terrassen, hvis man er heldig å ha det da, eller vinduskarmen. Men det er jo ikke helt det samme som å være på en gård, men da, ikke sant? Hvis du er 40 om et år, da har du forhåpentligvis fryktelig mange år igjen hvor du kan flytte ut på landet og dyrke alle grønnsakene du vil. Jeg synes uansett det høres ut som hvis det kommer en eller annen 40-årskrise, at dette kommer til å gå riktig så bra.

med Loco i kvelden på P1 i det klokken den 10:50. Og jeg har funnet fram bollen min, full av lapper. Og jeg skal snart trekke hva som blir mandagens tema. Og Per, han har vært inne i appen NRK Radio og slengt inn. Han har faktisk gitt meg flere gode temaer. I dag så har han skrevet pollen. Og det har jeg skrevet på en lapp, og så legger jeg den oppe i bollen. Du som hører på kvelden nå, du kan også ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Alt mellom himmel og jord kan du ønske deg inn i appen NRK Radio. Jeg skriver det på en lapp og legger det i bollen. Og hvis du blir trukket, ja, da får du et vaskeekte NRK-diplom. Og når jeg sier vaskeekte NRK-diplom, så betyr det egentlig bare at jeg tegner. Jeg gjør meg flid, og jeg skal nå begynne å tegne Siv Merete sitt diplom for temaet i dag, da 40-årskrise. Og det er ikke så lenge til, for rett før jeg er ferdig, da, rett før midnatt, så skal jeg spille Jim sin briljante forslag, Wenche Myhre, med Når jeg blir 66. Det blir en bra avslutning på denne her kveldensendingen. Ok, gå inn i appen NRK Radio, skriv et tema som jeg kan legge i bollen, og så kan du altså vinne et nydelig diplom designet av meg.

Wet, wet, wet med Love Is All Around. Og det da litt av et bandnavn, men det kan vi debriefe en annen gang. Du hører på kvelden på P1, hvor vi straks skal trekke mandagens tema. Det gleder jeg meg til, for det så mange fine temaer her i bollen. Men før det så tar jeg med denne her meldingen fra Anonym. Bygde hytte, for 40-årskrise er jo kveldens tema. Bygde hytte som ble ferdig da jeg fylte 40. Siden den gang har jeg drømt om å bo på hytta sommerhalvåret. Den drømmen holder på å gå i oppfyllelse nå 25 år etter. De som er bekymret for å fylle 40 skal vite at livet bare blir bedre med årene, så lenge man får være frisk. Det er så sant som det er sagt. Og så prepper jeg et tema til da, som ikke kommer i bollen nå, men her skriver Anonym. Tema, tips til ferie i Norge, alene i sommer, hvor er det god stemning? Bra aktiviteter, spørsmålstegn. Så det et bra tema som vi da må prøve, hvis det blir trukket, da, så må vi prøve å gjøre det før sommeren, hvis ikke så... Nei, men man kan jo ta en aleneferie. Hvor er det lurt? Jeg skriver det. Aleneferie. Det blir lappen Anonym. Ok. Alene. Ferie. Anonym. Ok, men nå trekker vi altså tema for mandag, og jeg tar den lappen. Og her står det. Hest. Enkelt og greit. Hest, skriver Celine. Det har hun vært inne i appen NRK Radio og levert fra seg en eller annen gang, og på mandag så er det det skal handle om i kvelden. Jeg gleder meg.

Zacharias. Og han skriver det faktisk sånn, med Z og dollartegn til slutt da. Rimelig fancy måte å skrive navnet sitt på. Zacharias altså, med harmoni i kvelden på P1. Og det er Jonas Jeremiassen Tomter som du hører på, og vi har akkurat trukket tema for mandag da. Det er jo da rett og slett hest, og jeg har tatt vare på lappen, tatt bildet av den, sånn at jeg ikke glemmer det fram til neste mandag. Og så har vi fått inn et nytt tema her fra Turi. Hun skriver lupiner, en uønsket plante som fortrenger våre norske markblomster. Og jeg legger lupiner inn i bollen igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Fengende låt det der, det var Lomsk med Som å komme hjem. Du hører på kvelden, og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap og nå en klassiker her I radioen. Dette her Crash Test Dummies med Og ja, det sånn den skrives.

Crash Test Dummies med her I kvelden på P1 og alt slags mulig liv det lov å dele inne I appen NRK Radio og jeg har fått den her fra Kristin hun skriver Hei Jonas, du lurte på hvordan kvelden jeg på rehabilitering på ringen Moelv I innlandet med Parkinson massevis av trivelige folk her som har felles diagnose resten helt forskjellig Og sånn jo mennesker, vi jo mer enn diagnosene våre, for å si det sånn. Her regner det, og vi fem stykk som har spilt Canasta. Jeg kom ikke sist. Gratulerer til han som vant, eller så det stille kvelder I bua. Klem og hilsen fra Kristin, og gratulerer med ikke komme sist, og I Canasta, som jeg tror jeg aldri har spilt det med. Jeg skriver det på lista over ting jeg må huske på å spille. Og håper rehabiliteringen på ringen går fint. Vi tenker på det. Mens vi hører Camilla North, dette her som du

really want to hurt me i kvelden på P1, og nei, nei, nei, jeg vil ikke hurt nobody. Nå nærmer det seg midnatt, og det betyr at det nyheter her på kanalen, men før det så skal vi ta med oss Jim sin ønskelåt, for han synes at vi burde avslutte med Wenche Myhre, og når jeg blir 66, for å feire kveldens tema, 40-årskrise. Den kommer straks, men før det, Staut, slipp meg inn!

Staut med Slepp meg inn ble nest siste låt her I kvelden på P1. Straks så det NRK Nyheter, og etter det så skal Nils Åge Nonstad være din nattvert. Så ikke gå noe sted, bli værende her på kanalen. Og 40-årskrise har jo vært kveldens tema. Jeg tar med den siste meldingen her før Jim, som har bestemt at vi skal høre Wenche Myhre med 66 år. Så her en fin melding fra Jan, som jeg synes oppsummerer på en måte temaet fint da. Vet ikke om du ferdig med 40-årskrise? Jeg hadde det. Ble helt sjuk. Kvalm. Nå ble jeg gammel, men det gikk utrolig fort over. Så gikk tida. 50, 60, 70. Nå snart 72. Kjente ingenting. Livet bare herlig. Men husk, hold deg I form. Ikke så mye, men turer I naturen hver dag. Bare beveg deg I naturen. Det en fin oppfordring. Kanskje ikke nå I kveld, da, hvis ikke du en som liker å gå tur I natta. Takk til Jim, som minnte meg på at vi måtte avslutte med den her. Wenche Myhre, før jeg sier god natt!

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de i kontakt med USA, men at det ikke noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård fra Washington.
1: Det USA ønsker, sier Trump, at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne en avtale.
0: I Southampton i England var det i går voldelig opptøye etter at en video ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern uten å forstå at han var knivstukket, og at mannen som hevda at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen allerede dømt til livstid i fengsel, men saken brukes politisk av dem som imot innvandring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Dette jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet jo noe som splitter det britiske folk, og som det frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak. Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
0: Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, det skriver direktoratet i en pressemelding. Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. Angrepet hindrer folk i å bruke tjenestene til Norsk Tipping. De arbeider nå sammen med Telenor for å demme opp for angrepet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

stillferdig avrunding av Ruben og Miriam Bryants samarbeid Der du brente vår bro Og før det var det Macy Gray som sang still her I nattradion Ja, han fått tilnavnet Oslo Trubaduren, dagens bursdagsbarn Og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen Men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin Og en av disse låtene kommer om litt

Det er jo svære det som undrer hva om, mens Lionel Richie heller ville danse I taket for det. Så vi kommet til Oslo Trubaduren, som jeg nevnte I sted. For selv om Asle Bekk født I Stokmarknes I Finnmark, så har han bodd mange år på Grynerløkka I Oslo, og flere av sangene hans viser tilhørigheten til hovedstaden. Og I dag har Bekk bursdag. Og den mest kjente visa vel den om Skur 55, så da kommer den som en liten bursdagshyllest.

Så som så, heter låten til Dum Dum Boys, og Maria Mena og Molly Hammar sang Can't Let Him Win for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984, så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgt utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

har vi dansa oss ferdig sammen med Whitney Houston. I wanna dance with somebody var jo en av hennes store slagere. Og ja, det en slager som avrunder nattradion også. Det Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson som synger Mysteriet deg. Og Nils Hågen Omstad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt to uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på NATO-toppmøtet, det sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter plan delta på møtet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har presentert sin nye regjering. I denne regjeringen det flere kvinner enn menn, men ingen landbruksminister, noe som vekker reaksjoner. Det har tatt sin tid for politikerne å bli enige. Det over 70 dager siden folketingsvalget til Frederiksen kunne vise frem en ny regjering, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
2: Den nye danske regjeringen består av fire partier som spenner fra Sosialistisk Folkeparti, som godt kan sammenlignes med norske SV, til Moderatene, som et slags sentrumsparti. En regjering som allerede har fått en del kritikk, blant annet fordi at de ikke sier hvor pengene skal komme fra, når de lover blant annet kutt i skatter, kutt i matvaremoms, mer til minstepensjonister og ikke minst etter hvert gratis tannlegehjelp til alle dansker. Så dette kan bli en regjering som får det krevende å styre, men en fjær i hatten til Mette Frederiksen, som altså blir dansk statsminister for tredje gang.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anket dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De tre avtalene åpner markeder med over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og dem fikk du av Terje Tobias Tenne.

Her NRK Nyheter klokka to. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet.